0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Fredag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og det er endnu et af eksemplerne på noget, som fører til dybe panderynker blandt Europas udenrigsminister i NATO-kredsen, fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio ankommer til Helsingborg fredag og deltager i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var så stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. Ungarns nye regering vil ændre forfatningen, så en premierminister højst kan sidde 8 år på posten. Forslaget er fremsat af regeringspartiet TISA, som vandt valget tidligere i år, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis ændringen bliver vedtaget, kan den forhindre tidligere premierminister Viktor Orbán i at vende tilbage til magten. Orbán sad på posten i 16 år, inden han tabte valget i april. Forslaget skal behandles i parlamentet i næste uge. Fredag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan være dyrt, både for kommunekassen og sundhedsvæsenet, når flere og flere bliver overvægtige, især hvis de får følgesygdomme og af den grund ikke kan arbejde. Så nu forsøger Lolland Kommune sig med noget nyt. Igennem 2 år får 100 svært overvægtige borgere gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Målet er, at de kommer til at gå mindre til læge og mere på arbejde. Det forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
2: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører 2 år i forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er foreløbig den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis projektet viser sig at være en gevinst for både Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de være med til at betale udgifterne. Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Ærkerivalerne FCK og Brøndby tørnede i går sammen på Brøndby Stadion for første gang i 1,5 år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Brøndby fik det ekstra svært, da de efter 67 minutter kom en mand i undertal efter et rødt kort. Det var da også skuffet Brøndby-fans, der forlod stadion.
3: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
4: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
5: Det var en god kamp, men lidt skuffet.
6: Hvad kan vi sige?
5: Han er ikke så glad.
6: Du er ikke så glad?
7: Dum kamp,
5: siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med kampen. Det oplyser Vestegnens politi til Ritzau. Politiet ønskede torsdag aften ikke at oplyse, hvad de anholdte er sigtet for. Mere end 1,5 år efter, at FN godkendte en fredsplan for Gazastriben, er den humanitære situation stadig katastrofal. Det siger organisationerne Oxfam, Save the Children og Refugees International ifølge nyhedsbureauet AFP. FN oplyser samtidig, at mængden af nødhjælp til Gazastriben er faldet markant siden våbenhvilen sidste år. Organisationerne advarer om alvorlig underernæring blandt børn og et sundhedssystem, der er brudt sammen. Og så et blik på vejret. I dag før skyde, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager i dag i den formelle del af mødet, men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: De første fire private jægere må nu skyde ulve med problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første fire jægere tilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, så man kan for eksempel ikke sidde oppe i et jagttårn og skyde efter den. For den skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for, siger han. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog endnu uklart, om det er de samme soldater, der altså skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Noah lagde ud med Det er okay på en fredag morgen med datoen den 22. maj, og det er egentlig helt okay. Weekenden ligger og lurer i horisonten, men først så er der jo altså lige en fredag, som du skal igennem, og jeg er i sinde og sørger for, at du får den bedst mulige start på din fredag. Og når jeg sådan lige skimmer vores playliste for den næste lille times tid, så bliver jeg bare nødt til at sige, at der er virkelig lagt i kakkelovnen til sådan en ordentlig fredagsbasker her i Morgenklubben. Vi kommer i dag til at strække os helt fra Queen til Alberte, men lige nu og her, der starter vi ud med lidt musik fra det danske bands Søn, der er lidt usikker på det der med at være skabt til at være to. Godmorgen.

Furtado og James Morrison her sammen på nummeret Broken Strings. 5:15 er klokken, og første skridt ud i vores sådan firetrinsraket, der gerne skulle vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jamen, første trin på den der firetrinsraket, det er at få vækket sjælen. Og det gør vi i dag med en lille køretur ud til et sted, som ligger meget tæt på, hvor jeg befinder mig, nemlig Amager Forbrænding. Det er Carl Emil Petersen, der kører bilen, og altså dermed giver os dagens godmorgen natsang, Amager Forbrænding.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 6:05. Hvad siger du til, at vi lige får blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen på dig? Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Claus. Det var i hvert fald Claus' mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, morgenklubben og Julie. Jeg kører hver morgen på Holbæk Motorvejen. Jeg arbejder på 37. år i et af landets fængsler, et job jeg fortsat holder af. På disse vanlige morgenture får man ofte tænkt diverse hændelser og ens tilværelse igennem, mens musikken kører i baggrunden. De sidste mange år har jeg lyttet til Morgenklubben, et program, som både fremkalder minder og smil. Særligt de store hits fra 80'erne får tankerne til at flyve. Og derfor så vil jeg gerne høre en af mine favoritter fra den gang, nemlig Queen og I Want to Break Free. De bedste morgenhilsner fra Claus. Og Claus, jamen med dit job taget i betragtning, så tænker jeg, at det er en virkelig passende titel til vores kropslige kickstarter. Og jeg ved, at det er et nummer, der virker ikke bare for dig, men også for mig og for rigtig mange andre i morgenklubben. Så her, der får vi altså Claus' forslag til en kropslig kickstarter. Queen, oh, I want to break free.

0: Claus arbejder på 37. år i et af landets fængsler. Et job, han er rigtig glad for, og turen afsted til arbejde, den bruger han altså sammen med morgenklubben og får lige sådan tænkt hverdagen og livet igennem. Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Queen og I Want to Break Free. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Mathias Ranch. Her er det En stor lykkelig familie.
1: Først

På nummeret der, 8 minutter over 5:30, er klokken. Det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en omgang musik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det er hentet i kategorien 20'erne. Det kunne i princippet også godt være hentet i kategorien dansk musik, men nu går vi i første omgang med 20'erne, for spørgsmålet det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en kunstner, der kan skrive under på følgende numre? Godtopsvej, Happy Days og Min Bror. Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

Casey Musgraves fik du her med Dry Spell, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet fra kategorien 20'erne. Det lød sådan her: hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak, og som er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men familien brød med Pinsekirken, da Jeppe var omkring 13 år. Kort efter, eller sådan et par år efter, så begynder han på Sankt Anne Gymnasium, hvor han udvikler en interesse for musik. Men han skulle lige igennem en hel masse andet, blandt andet et kriminelt fodboldfanmiljø og et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om og fokuserede på musikken. Og siden da, der er det altså blevet til adskillige hits og også nogle virkelig fede samarbejder med blandt andet Suspekt og Mægtes. Men i dag, der synes jeg, vi runder musikquizzen af med sangen Min Bror. Og faktisk, ja, så er Uros egen bror, Victor Kronbak, også musiker. Han laver også musik, og faktisk også under et alias, nemlig under navnet Kops. Men i dag, der var det altså Jeppe Kronbak, eller Uro, det handlede om, så ham får du lige her med Min Bror.

elsker dig. Uro fik du her med min bror, det gjorde du, fordi uro i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også have svar på, hvem det er, der har bestilt dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den er bestilt til. Vi finder ud af det hele lige efter Christoffer, ham med gitaren.

Christoffer og ham med gitaren fik du her i morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 10 minutter i 6. Og dermed så har vi kun lige en enkelt lille ting tilbage. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang. Og det er i dag en hjertestartersang, som er bestilt af Morten, som også underskriver sig som storebror Morten. Og Morten vil gerne sende en hilsen til sin lille søster. Morten skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til den 22. maj. Det skal være Alberte med lyse nætter. Sangen er til min dejlige lille søster. Kære søster, når jeg tænker på alt, hvad du har været igennem, og du stadig står oprejst, er jeg meget, meget stolt af dig. Selvom jeg er 9 år ældre, så synes jeg, vi har haft og stadig har et rigtig godt forhold, som vi vedligeholder, og jeg nyder vores alene dage. Far døde, da du var 9 år, og mor døde, da du var 15 år. Begge urimeligt unge, 42 og 47 år. Mors mål var at overleve din konfirmation, og det nåede hun lige. Hun var så glad. Efter det uddannede du dig som frisør og prøvede som selvstændig. Du fandt ud af, at du skulle en anden vej, så du blev uddannet som sygeplejerske, og det trives du godt med i dag. Du står i dag kun 35 år gammel, med den bedste mand, man kunne tænke sig, og de to dejligste piger på 6 og næsten 3 år. Og nu skal du giftes i morgen. Og vi glæder os meget til den dag, som jeg ved, I har glædet jer meget til. Jeg synes, det er så smukt, at brudebuketten skal lægges ved mors og fars grav. Mette, jeg er sikker på, at mange andre ikke var kommet så langt efter alt det, du har oplevet. Du skal vide, at jeg kender ikke nogen andre, som jeg er så stolt af som dig. Jeg elsker dig. Hilsen, storebror Morten. Og hold da op, det var lige før, at jeg fik en klump i halsen der. Sikke en hilsen at få af sin storebror. Kæmpestort tillykke til Mette, som altså skal giftes i morgen. Og tillykke med at have sådan en fed storebror, som sender sådan en sød hjertestartersang og hilsen til dig. Her, der skal vi selvfølgelig høre det nummer, som Morten har bestilt til sin lille søster Mette. Her, der er det Alberte og lyse nætter.

0: Siden af storebror Morten bestilte en hjertestarter-sang til lillesøster Mette, som altså skal giftes i morgen. Morten vil gerne lige sende en hjertestarter-sang afsted til sin seje lillesøster. En hjertestarter-sang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Og hvis der er nogen, som du synes fortjener en hjertestarter-sang, så kan du starte med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil have spillet som hjertestarter-sang. Hvem er det, der skal have en hilsen? Måske er det bare dig selv, men du skal i hvert fald lige skrive den der hilsen med i din mail. Og så sender du ellers bare hele balladen ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i den efterhånden meget tæt pakkede hjertestartersangs kalender. Der er, som jeg ofte nævner, rift om datoerne, så det gælder altså med at være tidligt ude. I Mortens tilfælde her, der var han ude et helt år i forvejen for at sikre sig lige præcis datoen i dag. Om lidt, der har jeg sikret mig, at vi får en radioavis, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så kan vi lytte til James Bay og Hold Back the River. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fuld fed, fremragende og fantastisk fredag. Og selvfølgelig også en god morgen.
1: Try to keep you close to me. But life got in between.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det giver nu dybe panderynker, at net igen i går gik ned og stort set stoppede alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er som sagt ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroen. Og det er overraskende, at net har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at se, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom net er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Og ifølge Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv, viser episoden, hvor skrøbelig vores betalingsfundament faktisk er.
3: Når vi står på et relativt spinkelt betalingsfundament, nemlig én aktør, så er der altså en større risiko. Og derfor bør vi jo se på som samfund, om vi har behov for, at der er flere, der kan gå ind og tage over, hvis det er, vi har et nedbrud. Aktuelt ser man i EU på digitale centralbankpenge. Det kunne jo være, at man også i Danmark skulle se på, om det kunne være en løsning. Men der kunne også være andre muligheder.
1: Ifølge Nets skyldes gårsdagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, oplyser de til DR. Lolland Kommune skal på skrump, helt bogstaveligt. For hvis man kan få 100 svært overvægtige lolliker til at tabe sig, så vil det både lette presset på sundhedsvæsenet og forhåbentlig få flere af dem i arbejde. Det er i hvert fald tanken bag et forsøg, hvor deltagerne får både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i 2 år. Det forklarer Trine Wiege, der er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
4: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv. På sigt forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. En af deltagerne er førtidspensionist Lena Weiss-Laugesen.
5: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på... Hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Over halvdelen af alle voksne danskere er overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. I Lolland Kommune gælder det hver fjerde. Nu må de første private skyde ulve, der har problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet 4 tilladelser, og yderligere 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer tæt på jord, de selv ejer eller forpagter, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jægerne må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter... Så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder kun den næste måned, altså frem til 22. juni. Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til en reception, stor middag og møde med den svenske konge på det skånske slot Sofiero lige uden for byen. En af dem, der ikke var der, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
7: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog senere i dag i den formelle del af mødet. Vi lægger skyde ud i dag, men op ad dagen så skulle det blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
8: P4. Du lytter

0: lytter til P4 Morgen.
1: Det er nemlig fuldstændig korrekt, og P4 Morgen i dag, det er jo på en fredag.
2: Også korrekt.
1: Det er klokken 6:08, og det er Anders Bunde og Stefan Jørgensen, der er i studiet, ikke?
2: Du har fuldstændig fat i den lange ende, når det handler om fakta, Anders Bunde.
1: Det har jo altid været noget, jeg har gået meget op i.
2: Det har ligget meget på sinden altid.
1: Ja.
2: Faktuelt korrekt skal det være, og det er jo dejligt.
1: Der er derfor, jeg holder mig til dato, klokkeslæt, navn og sådan noget. Det er lettere at have med at gøre.
2: Det er jo lige præcis det. Også en morgen, der jo er kommet i gang lige så stille, men også en morgen, hvor... Og nu kigger jeg lige over på dig, Anders, at Line Poulsen meget gerne vil sige noget om trafikken.
1: Og ved du hvad? Det skal hun da have lov til.
3: P4 Trafik, en enkelt melding fra rute 8. Det er, når du kommer fra Sønderborg mod Kliplev, så har vi nemlig uheld med vragdele på kørebanerne. Og fra politiet hører jeg, at det er især vragdelene, du skal være forberedt på. Det er særlig farligt. Det er mellem 15 Søgaard og motorvejskryds Kliplev, og der er hjælp på vej, men som sagt, vær opmærksom både på uheldet, men også ikke mindst på, at der er vragdele på kørebanerne.
2: Og tak for den melding, Line Poulsen.
1: Ja, det er sådan noget, når det opstår lige pludselig med for eksempel vragdele på kørebanen, så er det bare rigtig godt lige at blive orienteret med det samme.
2: Det er lige præcis det er. Og på den måde så kom vi med trafikken i gang med den her udgave af P4 Morgen. Vi er glade for, at du lytter med, og vi glæder os til at sende 4 timers forhåbentlig dejlig morgenradio til dig.
1: Det tror jeg da. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det her nummer, man burde agere med dine, det hedder Gemt dit nummer.

0: Johan G. og Medina, gemt dit nummer. Det kan da godt være bare sådan lige full disclosure, Stefan. Jeg har også gemt dit nummer.
1: Jeg har også gemt dit, Anders.
0: Det er praktisk, når man arbejder sammen.
1: Det kan altså noget, at man ikke skal til at slå det op hver gang.
0: Præcis. Jeg ved ikke, om det er det.
1: I den store krak.
0: Præcis. Jeg ved ikke, om det er det her, det handler om, men det er det formentlig.
1: Det tænker jeg.
0: Ja, det tror jeg da også.
1: De er jo to gode kolleger, Burhan og Medina.
0: Det kan du se.
1: Anders, det er jo meget praktisk at have hinandens nummer i forhold til, at man jo så kan lige få tjekket op på hinanden, lige få hørt, hvad skal der ske i weekenden?
0: Ja, det er altid godt lige at høre.
1: Det var sådan en sms, jeg sagtens lige kunne sende afsted til dig, faktisk.
0: Ja, og hvis du skrev den til mig i dag,
1: ja,
0: så vil jeg sige, at min yngste skal spille Midtjylland Cup.
1: Og hvor spændende.
0: Hele familien tager med. Jeg er jo fra det midtjyske, så vi slår ligesom lejr hos mine forældre. Og
1: skal jeg spilles fodbold hele weekenden.
0: Det skal jeg garantere dig for.
1: Ej, hvor fedt. Det bliver da kanon.
0: Vi har store forventninger til, hvor mange mål, der skal laves. Især den mindste.
1: Nå, men det der fremragende weekendplaner.
0: Den er god.
1: Der er jo alt muligt, der sker her i weekenden. Der er, bare lige for at name drop et par stykker, Korskro Hestemarked.
0: Ja.
1: Der er DHB, der vender tilbage i weekenden.
0: Ja.
1: Efter noget pause, så er der Jelling Musikfestival, som nogen her fra landsdelen måske også deltager i. Er det ikke noget med, der også er dyrskue i Åbenrå, hvis jeg ikke er helt galt
0: jeg
1: på den?
0: Jeg skulle lige til at sige det, men så var jeg lidt i tvivl. Apropos det der, vi snakker om, før med at holde sig til fakta. Det googler du lige.
1: Ja, det gør jeg lige, mens vi snakker, Anders. Fordi jeg tænker, at, at vi jo lige kan tage et tjek på, om det er bare os to, der synes, der er et godt program, og i øvrigt har masser af weekendplaner, eller om der faktisk er noget om snakken.
0: Jeg tror, der er noget om snakken, men jeg synes, vi skal smide den ud til vores gode lytter også, fordi det smitter, når andre har gode planer. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre, hvad du skal i weekenden. Du kan fortælle os det på en sms. Du skriver syd, laver et mellemrum og sender sms'en til 1212.
1: Du kan også sende en mail, morgensnabla.dr.dk, og så kan jeg i øvrigt sige, at det sønderjyske fællesdyrskue finder sted i Åbenrå den her weekend.
0: Jamen, jeg tænkte det nok. Jamen, det kan være, det er det, du skal.
1: Det kan være lige præcis, det er det, der er dine planer. I så fald send meget gerne en sms afsted. Vi vil så forfærdeligt gerne høre, hvad du egentlig har af weekendplaner.
0: Det er det. Det er lige det, vi vil. Og vi glæder os altså til, at du får skrevet. Og mens du gør det, så skal vi have lidt mere musik. Det her, det er Oasis og Wonderwall. Klokken, den er blevet 6:15. Godmorgen.

0: Det er Oasis og det nummer, der hedder Wonderwall. Klokken er 18 minutter over 6, så vi har åbnet indbakken for weekendplanerne.
1: Og hvis vi før var i tvivl om, at der er dyrskue i Åbenrå her i weekenden, så er jeg ikke længere i tvivl, for det er der altså en del indbakken, der skal til. Blandt Julie, hun skriver, at jeg skal til det sønderjyske fællesdyrskue, hvor jeg skal udstille heste. En fantastisk weekend venter. Lidt tilsvarende har Preben og Emma fra Toftlund skrevet. De skriver, godmorgen. Ja, min datter Emma skal til dyrskue i morgen. Se super flotte, smukke dyr, især kvæget. Så der er altså også planer der, der er dyrerelateret, kan man sige.
0: Ja, vi vil også gerne høre fra dig. Hvad er dine weekendplaner? Syd og et mellemrum, og så sender du beskeden afsted til 1212.
2: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Holly Humberstone og Cruel World. Klokken den er 8 minutter i. Den er faktisk 7 minutter i halv syv. Og det er jo nu, vi plejer at høre fra vores gode vejrmeldere.
1: Ja, lige præcis. Men inden vi kommer så langt, Anders, så synes jeg lige, vi skal bare lige hurtigt døbe tæerne i indbakken igen.
0: Ja, det er weekendplanerne, ikke?
1: Jo, lige præcis. Der er blandt andet Karin, der skriver, jeg skal til SES-festivalen i morgen på Vojens Speedway Center. Jeg glæder mig helt vildt til at høre en masse god musik. Jeg kan sige, det er blandt Andreas Odbjerg, Burhan G, Knacks, Gops, Birte Kær, blandt andet, man kan se der. Og det, der er med sådan nogle weekendplaner, især når de foregår udendørs, det er jo, at så er det meget rart, at vejret også er nogenlunde med til det.
0: Præcis.
1: Og så synes jeg, vi skal snakke med vejrmelderne.
0: Det synes jeg da også, vi skal have. Og spørgsmålet er simpelthen, om vi bare skulle hoppe direkte til vores vejrmelder, Kim Jebsen i Ariel. Godmorgen, Kim.
2: Jamen, pænt godmorgen til jer.
0: Vi kunne da også lige starte med at spørge til dine weekendplaner.
2: Jamen, for en gang skyld, så har jeg jo fundet min kilde frem, men nu er det varmt nok, så nu går jeg og hygger mig i den.
0: Håndværkerkilden,
2: den er kommet på igen nu. Nu er det dejligt varmt, så nu går det. Og så skal vi jo på knaldertur med de få år her i weekenden. Det ser vi også meget frem til. Husk det jo at holde op med lidt smuskeri her fra kl. 11, så mødes vi igen.
0: Ja, det bliver godt vejr jo i pinsen.
2: Ja, det bliver skide godt. Altså, vi har forskellige indslag. Jeg tror, vi står, at Jeppe i klubben, han har skaffet nogle elektriske hundehalsbånd, og dem skal vi så åbenbart have på, når vi skal ud og spille minigolf, så det skal nok blive rigtig godt. Jeg tænker, det bliver en af de vildere indslag. Ja. Jeg tror, vi kommer til at råbe foråret på gangen derude.
0: Altså, det lyder da meget godt. Er det så med overnatning og det hele?
2: Ja, vi skal til igen, og så kører vi her fra kl. 11, og så skal vi have et par pitstop på vej ud af. Så overnatter vi igen, og så skal vi et eller andet overraskende, så vi ved endnu. Men som I siger, der er jo mange planer rundt omkring, så det kunne jo godt være, at de er planlagt, at vi skulle til en af de her kære ting her.
0: Ja, men det er rigtigt.
1: Ja, der er jo rigtig mange arrangementer, man kan deltage til i weekenden.
2: Ja, men det er helt vildt. Altså, jeg vidste faktisk ikke, det der med dyrskue, der var jeg også lidt tvivl. Men nu jeg ved, at jeg har snakket noget om noget tulipanfest også, og det er jo også i Ribe. Altså, jamen, der er jo møg, der sker.
1: Der sker en hel masse.
0: Det lyder da meget. Og hvad med vejret, hvis vi lige skal runde det også? Pinsen bliver jo god, det ved vi, men hvad med i dag? Hvordan ser det ud hos dig lige nu?
2: Jamen lige nu, det smusker en helt lidt, men det er ikke ret møg, og det skulle jo stoppe helt her kl. 11, hvor vi skal mødes, så det er jo sådan set godt. Så lige nu der er der sådan lige ude og tjekke, om jeg har skulle være heldig med min jagt ude i havet og fange nogle muldvarper. Men indtil videre, så er det no-go.
0: Okay, ja, men vi ønsker knæk og bræk, og håber du får jagt til senere. Rigtig god knallertur, Kim.
2: Jo, tak, og god dag til jer.
0: Tak i lige måde. Jamen så fik vi da lige rundet Kim og Ariel i virkeligheden.
1: Jamen prøv at høre, det var da skønt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal mene om de der hundehalsbånd med stød i. Det lyder lidt vildt, synes jeg.
0: Ja, det ved jeg heldigvis godt, hvad jeg skal synes om. Jeg elsker alt ved det. Det kan jeg lige så godt sige. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Det er lige efter den her med The Script, The Man Who Can't Be Moved.

0: Tid til regionale nyheder, for klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
0: Dommen om pant på tyske dåser vil helt sikkert blive anket, sådan lyder det fra Grænsekøbmændenes Forening. Armene var ellers råd i vejret i går hos Danske Købmænd og Dansk Erhverv. En dom fra Slesvigs forvaltningsdomstol slog nemlig fast, at der skal være pant på sodavand og øl i tyske grænsebutikker.
2: Dommen er dog ikke endelig, og formand for Grænsekøbmændenes Forening, Erik Holm Jensen, er sikker på, at Slesvig-Flensborg Amt vil anke dommen. For grænsebutikkerne er vigtige for området, mener han.
3: Vi omsætter for direkte 800 millioner euro, og vi betyder noget for økonomien i den nordlige del af Slesvig-Holstein. Arbejdsløsheden er ikke den mindste, og så vi har en vis betydning.
2: Grænsebutikkerne har ikke selv mulighed for at anke, da det ikke er dem, der har tabt retssagen. Ellers ville man for længst have gjort det, siger Erik Holm Jensen. Det er Slesvig-Flensborg Amt, som har en måned til at anke dommen. Han understreger, at danskerne ikke skal frygte for en ekstra regning, når de krydser grænsen for at handle i den nærmeste fremtid.
3: Den vil være uden pant, og du kan roligt køre til grænsen i morgen og købe uden pant. Og det kan du også om en uge, om en måned, og jeg vil også tro, næste år er uden problemer. Så det ændrer ikke på noget som helst.
2: I forvejen ville den tyske særordning med undtagelse af pant slutte i 2029, fordi en EU-forordning har slået fast, at der fra 2029 skal pant på alle dåser og flasker, også i grænseområdet.
0: Arrangementet Danmarks hurtigste bil er tilbage efter et års pause. En pause, som Padborg Park, der er arrangørerne bag, dengang begrundet med, at flere gæster og deltagere valgte at blive væk fra arrangementet, da de havde følt sig jagtet af færdselspolitiet i deres kontroller ved indgangen til banen, som de formulerer
2: det. Det er dog ikke et billede, som man kan genkende hos Syd- og Sønderlands Politi, siger Jan Lamberten, som er leder for færdsels- og hundeafdelingen hos Syd- og Sønderlands Politi. Selvfølgelig var politiet til stede, både færdsels- og ordensmæssigt, men vi kører ikke chikane på nogen, siger han. Han oplyser samtidig, at politiet også i år vil være til stede på bilfestivalen.
0: Seks mænd fra Sønderborg Kommune er dømt skyldige i organiseret handel med narkotika. Det oplyser Syd- og Sønderlands Politi i en pressemeddelelse. Mændene, der er mellem 19 og 40 år, blev anholdt onsdag i forbindelse med en planlagt politiaktion.
2: De er blevet sigtet for at være en del af organiseret handel med narkotika og for at have opbevaret og solgt narkotika, heriblandt kokain, skriver politiet. Alle seks sigtede er kendte og kunne derfor idømmes straks domme. De to mændene, der fik den længste straf, blev idømt 4 år og 6 måneders fængsel.
0: Først skydevejr og måske en smule regn, men i løbet af dagen så klarer det op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra vest- og sydvestlig retning. I aften tørt vejr og nogen sol, men i nat efterhånden mere skydevejr.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Godmorgen, Line Porse.
4: Godmorgen.
2: Vi har jo faktisk allerede haft fat i dig her til morgen, men jeg synes godt lige, at jeg sådan kunne sige pænt godmorgen alligevel.
4: Jo, men det er absolut, det skal du være velkommen til. Og ja, godmorgen, og lad os så kigge på, hvordan det ser ud her til morgen. P4-trafik. Vi har faktisk en spærret motorvej lige nu. Det er rute 8, som er kortvarig spærret fra Sønderborg mod Kliplev. Kortvarig spærret, som sagt, og det er mellem 15 Søgaard og motorvejskryds Kliplev. Og det er i forbindelse med, at man skal lige rydde op efter et uheld, der har været, men er formentlig snart åbent igen.

0: Det her, det er Mads Langer i P4 Morgen. Klokken, den er 6:57. Og på det tidspunkt, efter vi jo har fat i vores vejrmelder, der plejer vi altså også lige at kigge lidt fremad sammen med vores vejrvært.
1: Ja, lige præcis. Og vores vejrvært her til morgen, det er dig, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg har lige lyst til at starte ved vores indbakke, fordi der er rigtig mange, der skriver ind med alle mulige sjove planer, de har i weekenden. Rigtig mange af dem udendørs for pinsen. Så spørgsmålet er, skal vi starte med fredag, eller skal vi starte med pinsen, Cecilie?
2: Lad os starte med i dag, og så kan vi tage pinsen bagefter, tænker jeg. Fordi i dag, den er nemlig en lille smule anderledes på nogle fronter. Og det kan jo både være godt og skidt, eller hvad man synes. Fordi vi er altså startet noget overskyet ud. Det kan også godt være en lille smule diset lidt sådan forskellige steder. Og så ser det altså ud som, der lige her fra formiddagstimerne kommer måske en enkelt by eller to. Det er sådan lidt usikker præcis, hvor de rammer. Men lige nu kan jeg se, der ligger sådan en udsigt til et lille bånd sådan mellem Tønder og Sønderborg. Så der kan altså komme måske en enkelt millimeter vand. Det er ikke ret meget. Til gengæld så kan vi altså nå op på 20 grader i dag, der hvor det bliver varmest.
1: Okay.
2: Vestkysten lidt køligere, 16-18 grader, fordi vi har sådan en vind, der kommer sådan lidt fra vest. Men altså nede lige syd for grænsen, der ligger den på 21 grader i prognosen, så det kan heller ikke udelukkes, at den lokalt nede i Sønderjylland måske kan nå op på 21 grader i dag.
1: Ja, fordi umiddelbart det med sådan lidt småregn og sådan noget, det lover ikke så godt for pinsevejret og alle de der pinsearrangementer, der altid er, som jo mange af dem er udendørs. Bliver det bedre i pinsen eller anderledes i pinsen?
2: Det gør det nemlig. Så i dag det er altså lidt sådan en afstikker, fordi det bliver altså noget mere solrigt hen over pinsen. Der er god plads til solen i lørdag, men egentlig også søndag og mandag. Det bliver næsten bare bedre og bedre. Lørdag er der, hvor det bliver varmest. Der kan vi altså nå op til 23 grader længst mod øst, ser det ud til lige nu. Søndag skruer vi det lidt ned igen, sådan 18-20 grader, men fordi at der stadigvæk bare er plads til solen, så hvis man skal være udendørs, så er det med lige at huske en solcreme, og ellers så kan det blive næsten helt sommerligt.
1: Jamen altså, tusind tak for den melding over hele pinsen, Cecilie Sand Nørholm.
2: Selv tak.
1: Det lyder meget lovende for alle de der arrangementer, der er rundt omkring i hele landsdelen.
0: Ja, næsten helt sommerligt, det er da det, man vil have. Ah.

0: Den her med Bella K, den hedder I Love It, I Love It, I Love It, og klokken den er blevet 18 minutter i 7. Og så skal vi til Oksbøl-området, hvor 4 private har fået tilladelse til at regulere ulven. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, og de 4 kan nu med tilladelsen i hånden skyde ulve på deres egen grund eller jord i forpagter, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker. Og udover de 4 tilladelser her, der er givet, så har yderligere 14 jægere søgt om lov til at regulere ulve.
1: Og vi har nu Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforbund, med her i morgenradioen. Godmorgen, Claus.
2: Godmorgen.
1: De jæger, der nu har fået den her tilladelse til at regulere ulven, på lige start med at forklare os, hvordan ved de egentlig, hvilke ting, der skal være opfyldt, før de så rent faktisk må skyde den?
2: Altså, det, der foregår nu, er jo det, der hedder regulering. Og når man får en reguleringstilladelse, som vi også siger, at de her 4 indtil videre har fået, så får man det, der hedder et vilkår. Og det er simpelthen et stykke papir, som er skrevet af myndighederne, og de forklarer meget fint i detaljer, hvad man må og ikke må.
1: Så dermed så er der egentlig også styr på, hvad omstændighederne er, hvis man nu ser en ulv, den er på ens grund, om man så skal løse skud eller ej?
2: Det er korrekt. Der har myndighederne været igennem en faglig vurdering af, hvad der skal ske og ikke skal ske.
1: Men betyder det så også, Claus Lind Christensen, at jægerne ikke kan risikere at skyde den forkerte ulv, altså en ulv, der ikke laver problemer?
2: Jamen, altså, det kan man jo ikke garantere i sådan en situation her, men myndighederne har jo skabt en ramme ud fra en faglig vurdering, der siger, hvis vi gør sådan og sådan, så er der så stor en sandsynlighed for, at der ikke sker en fejl. At den er til stede, og så gør jægerne det inden for den ramme, der er givet.
1: Ja, fordi der har jo været meget snak om det her fænomen problemulv, og en af de ting, der har været diskuteret med de her tilladelser, det har været det her med, om man risikerer, at det ikke er problemulve, der bliver skudt. Men med de vilkår, der ligesom er lagt ned over, så tænker du ikke, at det bliver et problem i virkeligheden?
2: Nej, det tænker jeg ikke, og det gør det jo ud fra, at som jeg sagde før med den faglige vurdering. Og det er jo også sådan, at når man har skudt, så skal man rapportere det øjeblikkeligt. Og det vil sige, at styrelsen må jeg formode følger med i antallet af ulve, der bliver nedlagt, og dermed vil de også trække tilladelsen tilbage øjeblikkeligt, at der kommer et større antal på.
1: Den her debat om ulve, Claus, det er jo noget, der får virkelig mange følelser i KU, måske særligt i det område her ved Oksbøl, hvor der jo nu er givet de her første tilladelser. Hvad råder I egentlig jeres medlemmer til i den her debat?
2: Vi råder vores medlemmer til at overveje meget grundigt, om man vil deltage i reguleringen. Og så siger vi til folk, lad være med at gå ud i debatten offentligt, hvis man skyder ulv. Lad være med at vise billeder, fordi debatten her er meget, meget voldsom. Også helt ud af proportioner en gang imellem.
1: Claus Lind Christensen, tak for din tid her til morgen, altså formand i Danmarks Jægerforbund. De tilladelser, der bliver givet til at regulere ulve i Oksbøl-området, er gældende den næste måned, nemlig frem til den 22. juni, oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.
0: Og så skal vi lige over til dig i trafikken, Line Porse.
3: Det skal vi nemlig, og jeg kommer heldigvis med gode nyheder. Gode nyheder fra rute 8 Sønderborg motorvejen. Fra Sønderborg mod Kliplev har vi nu motorvejen genåbnet mellem 15 Søgård og motorvejskryds Kliplev efter oprydningsarbejde.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Jeg er mig selv.

0: Den hedder nemlig Kite, den hedder Benjamin Grosso, og klokken den er blevet 7:07, og der er gang i indbakken, fordi vi har spurgt til dine weekendplaner, og hold da op, hvor er der mange gode planer.
1: Der er simpelthen så mange skønne planer, og jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver forbavset, men der er jo simpelthen også så mange arrangementer rundt omkring i landsdelen i den her weekend.
0: Jeg synes, plejer det ikke altid at være sådan, det er jo det der med, nu det for alvor ved at være forår, ikke? Og så er det pinse, der er lige en ekstra dag at gøre godt med, og så vælter det i arrangementer.
1: Men jeg synes, det dejlige ved at kigge i indbakken, det er, at det virker til, at der er god opbakning til stort set alle arrangementer, der findes i hele det syd- og sønderjyske.
0: Ja, det er så skønt. Vi kan da lige tage Tue, der skal til børnecykelløb i Varde.
1: Så er der Christian, der glæder sig til en festlig weekend med byfest i Vester Sottrup. Han skriver, endelig er det der igen. Lotto i går, madkurves fest i dag og tilbald med tip-top band i morgen. Fadøl slår søm i. Godt dansk sommervejr. Festlige hilsner fra Christian på Lindevej.
0: Den er da også dejlig. Og så er der Jimmy, ham der kører bus. Han skriver, godmorgen studieværter. Jeg skal sætte partytelt op i Silkeborg lørdag, da min far har sølvbryllup. Og så skriver han, på mandag, så er den pinse jo så gået. Og det er jo rigtigt.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Henrik, han skal tilbringe pinsen sammen med en hel masse andre, nemlig både fodboldspillere, frivillige og forældre og andet godt folk, der skal til Haderslev Cup. Han skriver, jeg skal sammen med mange andre frivillige være vært ved koppen. Der kommer 3500 fodboldspillere fra Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig og mange andre steder. De spiller 900 kampe, og de slæber i omegnen af 1500 til 2000 forældre med. Så en travl pinse for Haderslev Fodboldklub og for hotel- og campingpladser, restauranter og generelt handelsliv i Haderslev.
0: Hold da.
1: Det kan man jo sagtens se for sig, når det vælter ind med børn og forældre, at så bliver der travlt i hele byen.
0: Og det er jo sådan noget, jeg også skal til med min yngste. Bare, bare lidt længere nordpå. Ja. Det kan noget. Så er der også Bente, der skriver, jeg skal til Korskro Marked, som endelig er tilbage.
1: Ja, der har lige været nogle års pause. Så er der Jesper, der tager udlands. Han skriver, jeg skal til Hamborg med min mindste søn til et biltræf for franske biler. Så den ene af mine cabriolet altså kom på gaden igen efter en lang vintersøvn.
0: Ja, det er da også, Mark. Og så er der Jesper fra Varde, der skal fejre sin far, der er fyldt 70 i går. Den fejrer de på søndag med hele familien over pinsen. Og så har han startet en veteransnatterklub sammen med nogle andre. De skal altså også afsted. Holger Danske Skjern hedder de.
1: Ja, det er da stærkt navn til en knaldklub.
0: Ja, det er det.
1: Skal vi bare lige tage en sidste en?
0: Ja, præcis.
1: Det er Mads. Han har lidt forskellige planer. Han skriver, jeg har fri dag, så det betyder også, at jeg vil overraske min kone med en brunch i Haderslev. I morgen skal vi til Ses Festival. Den her endags musikfestival på Vojens Speedway Center.
0: Ja.
1: Så skriver han, søndag skal trillingerne have fødselsdag, så der bliver nok at se til den her pinse. Det skal jeg lige love for. Tæt pakket program.
0: Mange, mange tak for alle jeres skønne beskeder.
1: Jeg tror ikke, jeg kunne forestille mig en værre kombi end en festival om lørdagen, og så trillinge fødselsdag om søndagen. Hvis jeg skulle stå som arrangør.
0: Jeg vil typisk gøre det i modsat rækkefølge.
1: Ja, det tænker jeg også. Men det er det mulige kunst, jeg er imponeret over, at Mads har fundet tid til det hele.
0: Lige om lidt, så er der en radioavis der om 4 minutter, når klokken er 7. Det her, det er Tirs for 80.

0: I går stod mange med afviste kreditkort for anden gang på under et år, da Nets havde problemer. Og det er ikke bare ærgerligt, det er både bekymrende og alvorligt. Så lyder det fra flere efter, at Nets i 5 timer i går havde store problemer, der efterlod butikker, restauranter og tusindvis af andre steder med Nets betalingsløsninger tomme. Også i juli 2025 havde Nets et timelangt nedbrud. Og det stiller altså både kunder og virksomheder i en skidt situation, det siger Jesper Beinau, der er direktør i SMV Danmark.
1: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
0: Og gårdsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
2: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre. Heldigvis har vi jo så i Danmark også MobilePay, som jo kører på nogle andre skinner, end Nets gør, og på den måde har vi kunne køre nogle betalinger igennem der.
0: Ifølge Nets skyldes systemnedbruddet en intern fejl. Det vil både være godt for borgernes sundhed, for kommunekassen og for køen hos lægen, hvis flere med svær overvægt får hjælp til at tabe sig. Det er tanken bag et nyt forsøg i Lolland Kommune, hvor 100 borgere nu får gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost over 2 år. Håbet er, at hvis nogle af de overflødige kilo forsvinder, så skulle det gerne føre til færre lægebesøg og flere arbejdsdage, forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
3: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører et 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
0: Det er forløbet den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis det viser sig at kunne betale sig for Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de dække en del af udgifterne. Og Trine Wiege, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, håber, at det viser sig at være en god forretning.
4: Så får de måske ikke brug for den samme pleje, de får måske ikke brug for genoptræningsplan, fordi de har et knæ, der er gået i stykker osv. Så der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
0: Hver 4. borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver 5. 4 privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, de selv ejer eller forpagter. Men der gælder regler, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
5: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, om ikke at stå frem.
5: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
0: Han er dog ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe man følger reglerne.
5: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan kom nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Stemningen var anspændt, men det gik fornuftigt. Sådan lyder det fra politiet ovenpå det københavnske fodboldderby i aftes mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. På grund af omfattende uroligheder ved tidligere kampe har det i 1,5 år ikke været tilladt for udholdet at have tilskuere med til de 2 klubbers indbyrdes møder. Men i aftes var de tilbage, og det gik altså nogenlunde, konkluderer politiinspektør Sten Hapsø fra Københavns Vestegns Politi.
6: Vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
0: FCK vandt i øvrigt 3-1 efter forlænget spilletid og indløser dermed mulighed for at kvalificere sig til den europæiske turnering Conference League. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: 7.09 P4 Trafik, som heldigvis kan fortælle, at morgentrafikken i det syd- og sønderjyske er den gode fredagsen af slagsen. Der er nemlig fuld fart på morgentrafikken. Du kommer frem uden problemer.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det er lige præcis det, du gør her i studiet her til morgen. Der er det Anders Bunde og Stefan Jørgensen.
3: Altså, det er rigtigt.
2: Og Anders, vi skal jo have fundet et tema til den her uges DJ-battle.
3: Det er rigtigt. Det er jo en af højdepunkterne om fredagen, når vi DJ-battler. Men vi har jo for vane altid lige at have et eller andet tema.
2: Ja, og det er om en halv time, vi skal DJ-battle, så vi skal jo til at lægge os fast på et tema.
3: Ja, og jeg er lidt interesseret, for du har sagt, at du faktisk har et bud.
2: Ja, jeg har en idé. Fordi jeg har jo kigget rigtig meget regeringsforhandlinger i den her uge. Det har været en lang stirrekonkurrence mellem Venstres Troels Lund Poulsen og så Moderaternes Lars Løkke Rasmussen.
3: Ja.
2: Og en af de ting, der har været en del snak om i ugen, der er gået, det har været den her frase, som Lars Løkke også brugte i valgkampen. Det skal handle om noget og ikke nogen.
3: Ja.
2: Og så tænker man, hvad har det som en DJ-battle at gøre? Jamen, det har det med det hele at gøre, Anders. At jeg synes jo tit, vores DJ-battles, og det er jo ikke nogen hemmelighed, fordi jeg taber til dig uge efter uge, at jeg har nogle gange fornemmelsen af, at det mere handler om nogen, altså dig, og ikke noget, nemlig den gode musik. At folk stemmer på dig, fordi du er dig, og ikke fordi, at du har en god musiksmag.
3: Altså... Ja, det er jo svært for mig faktisk. Nu kan jeg ikke vide, hvad jeg helst vil have. Jeg synes jo, begge dele ville være fedt, at de stemmer på, fordi jeg har en god musiksmag, eller at de stemmer på mig, fordi de godt kan lide mig.
2: Din påstand vil måske være, at det faktisk er begge.
3: Ja, det tror jeg faktisk. Det vil ligge godt til mig. Nå, det er da en meget interessant... Den kan jeg godt følge.
2: Og det, jeg tænkte, man kunne gøre, Anders, fordi at... jeg holder jo meget af din vindende personlighed, men min påstand, det vil være, at hvis vi bare lader musikken tale, så kommer jeg til at vinde. Så derfor tænkte jeg, om vi skulle lave en blind DJ-battle den her gang.
3: Det handler om nogen og ikke om noget DJ-battle.
2: Lige præcis. Så vi egentlig lader musikken tale for sig.
3: Eller om noget og ikke om nogen. Det må være sådan, der.
2: Ja. Så vi egentlig hver vælger en sang, men så lader vi hver med at sige, hvem der har valgt hvilken sang. Kunne du være frisk på, at det ligesom var dagens DJ-battle
3: tema? Det synes jeg er en god idé.
2: Noget eller nogen. Battlen til at ende det, den påstand, jeg i hvert fald har i mit hoved om, at det meste af alt handler om dig. Jamen og ikke så meget om musikken.
3: Det synes jeg da er meget interessant.
2: Jeg tænker, at vi gør det om en halv time, Anders. Så præsenterer vi to sange for lytterne. Så er det jo op til dem at vælge en af sangene. Og så finder vi ud af, om det handler om noget eller nogen.
3: Ja, det er faktisk en rigtig god idé. Jeg er vild med det.

0: Det her nummer med Sil og Ed Sheeran, det hedder Camera, og klokken den er blevet 14 minutter over 7.
1: Og inden vi når frem til en DJ-ball, så skal vi måske kigge frem mod nogle af de arrangementer, der er her i forbindelse med pinsen. Vi har jo allerede snakket lidt om det, Anders. Det vælter med en hel masse forskellige arrangementer. Tulipanfest, dyrskue, musikfestivaler, alt muligt er der rundt omkring. Og så er der også en ting, der gør comeback i den her weekend.
0: Korskro Hestemarked, og efter at have ligget stille siden afskaffelsen af Store Bededag i 23, så genåbner et af landets største markeder nu, og den her gang så bliver det altså i pinseweekenden. Men det sker i en tid, hvor flere andre traditionsrige overlange krammermarkeder, de lukker blandt andet Formarked hedder det, Aarhus Krammermarked, og så det blå marked i Haslev.
1: Bo Bagsgaard, du er med fra Korskro Hestemarked.
2: Ja, til den her helt særlige morgenstemning, der præger et marked, før det for alvor åbner. Rundt omkring, der står der telte i kilometerlange rækker, han har sagt, i hvert fald halve kilometer, på kryds og tværs. Og rundt omkring kan man sådan fornemme, at krammerne allerede er her, men de har sovet og stillet op og gjort klar til, at Korskro Hestemarked får en chance, for den har været lukket ned i 2 år. Og det er en lang tradition, som 2 nye medarrangører, altså kalder de sig Martin Andersen og Ulrik Lindet, er gået sammen med familien, der har drevet det herude. Godmorgen til jer.
3: Godmorgen.
2: Hvad får 2 midtjyder til at binde an med et Korskro Hestemarked igen?
4: Det er, fordi vi brænder for branchen. Vi har flere markeder rundt omkring i et land, som vi arrangerer og afvikler. Så da den her mulighed opstod, så lå den i til højrebenet, og vi havde en god aftale med, eller dialog med Jens Møller og Ida. Og de blev for gamle, synes de, så kunne vi få lov at lege pladsen de næste 7 år i hvert fald, og så se, om vi ikke kunne få det til at køre.
2: Altså, den har jo som sagt været, ja, begravet næsten i 2 år, og da jeg var her sidst, der var der ikke rigtig nogen, der troede på, at det her, det kom for alvor op og flyve igen. Hvad tænker I, der gør, at I tror på det?
3: Jamen, jeg vil sige, vi kender det jo ikke super godt endnu, da det er første gang, men ud fra hvad jeg kan mærke på alle dem, der har tilmeldt sig som stedeholder, og de feedback, jeg har fået både på sociale medier og folk, der har ringet og skrevet, der har jeg fået rigtig mange positive tilbagemeldinger om, hvor fantastisk det er. Så det hjælper i hvert fald på tilliden til det.
2: Ja, for hvis jeg husker rigtigt, og jeg tjekkede lige op på det, så var der 175 stadeholdere. Og det er jo næsten halvdelen af, hvad der har været i storhedstiden sidst. Hvordan ser det ud, når jeg kigger herned, at det er fyldt godt op? Hvor mange har meldt sig?
4: Vi er udsolgt. Vi er fuldstændig udsolgt. Vi har cirka 250 krammer, og det vil måske også svare til i stedet mellem 250 og 300 krammer for et par år siden, fordi krammerne bliver også større, end de plejer at være. Så metermæssigt, der er vi fuldstændig booket op, og det er ikke kun halve kilometer, det er hele kilometer krammergader.
2: Og så lige her til sidst, altså, hvad skal der til? Nu siger I, at I har lavet en aftale for 7 år, men hvad skal der til for, at det her så altså også fortsætter i de 7 år, Ulrik?
3: Jeg vil sige, at nu er det jo et meget traditionsrigt marked, og der er mange, der har været her i rigtig mange år og elsker det. Og så tror jeg, at hvis vi kombinerer den ånd, som Jens han altid har haft, der har gjort folk er så glade for det med nogle nye tiltag og noget andre syn på, hvordan man gør tingene og krydrer det lidt på den måde, så tror jeg kun, det kan blive bedre.
2: Så ud over en god handel, så er der også elektrisk forstærket guitar lidt senere på dagen.
4: Jamen, vi har givet lidt af det hele. Vi har kørt godt op på markedsføring, underholdning og, ja, nu nævner du selv musik. Altså, vi har sat musik og børneunderholdning, Paw Patrol og forskellige tiltag, som der aldrig har været her før, og så virkelig på at komme rundt med vores markedsføring.
1: Sådan lyder altså fra arrangørerne af Korskro Hestemarked, Martin Andersen og Ulrik Lindet, til vores reporter Bo Bæksgaard. Hestemarkedet er åbnet i dag og fortsætter indtil den 24. maj, altså på søndag.
0: Det her, det er Taylor Swift og Love Story, og klokken den er blevet 18 minutter over 7.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Den her med Shabuzi, den hedder Good News, og klokken den er 8:05.
1: Om lidt, så er der jo faktisk nyheder. De regionale af slagsen, det er om sådan... Ja, lidt over 4 minutter, at de er klar til dig, sådan en frisk omgang. Og på den anden side af det, så skal vi jo DJ-battle. Har du fundet dit nummer, Anders?
0: Det har jeg.
1: Og du må ikke sige noget om
0: nej,
1: det.
0: Nej,
1: det er jo det nye, vi prøver i dag, at gøre det lidt mere hemmeligt, hvem der egentlig står for hvilket sang.
0: For du har bestemt, det skal handle om noget og ikke om nogen.
1: Det er lige præcis det, jeg har bestemt. Det. Vi bliver klogere på, hvilke to sange, I kan vælge imellem, som den her fredags DJ-sang.
0: Det er lige efter den her med Madonna.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Dommen om pant på tyske dåser vil helt sikkert blive anket, sådan lyder det fra Grænsekøbmændenes Forening. Dommen fra Slesvigs forvaltningsdomstol har ellers slået fast, at der skal være pant på sodavand og øl i tyske grænsebutikker.
2: Dommen er dog ikke endelig, og formand for Grænsekøbmændenes Forening, Erik Holm Jensen, er sikker på, at Slesvig-Flensborg Amt vil anke dommen, for grænsebutikkerne er vigtige for den nordlige del af Slesvig-Holsten, både i forhold til økonomi og arbejdspladser, mener han. Grænsebutikkerne har ikke selv mulighed for at anke, da det ikke er dem, der har tabt rets. Slesvig-Flensborg Amt har en måned til at anke dommen.
1: De første fire privatpersoner kan nu skyde ulve, der har en problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første fire jægere tilladelse til at skyde og dermed regulere ulve, der kommer inden for en afstand af 30 meter til mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter.
2: Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde være bange for, så man kan for eksempel ikke sidde op i jagttårn og skyde efter den, siger han.
1: Der er benzin i blodet, når DHB, altså Danmarks hurtigste bil, igen løber af stablen i weekenden i Padborg. Sidste år der måtte Padborg Park, som er arrangørerne bag, ellers meddele, at arrangementet var aflyst, grundet blandt andet lave publikumstal.
2: Deltagere af arrangementet har tidligere kritiseret Syd- og Sønderjyllands politi for at føle sig jagtet af færdselspolitiet i deres kontroller ved indgangen til banen. Leder for færdsels- og hundeafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands politi, Jan Lambertsen, genkender ikke kritikken.
3: Vi kører ikke chikane på nogen, og vi må jo sige endnu en gang, altså vi går jo kun efter dem, der laver noget ulovligt. Så kommer man med en lovlig bil, og man er ædru og har sit kørekort med, så er der jo ingen problemer med at komme igennem en politikontrol.
2: Han fortæller, at politiet selvfølgelig er opmærksom på arrangementet, og at de også vil være til stede i år, både for orden og færdsel.
3: Jeg vil jo stå og lyve, hvis jeg sagde noget andet. Selvfølgelig er vi opmærksomme på, som ordet indikerer, at det er hurtige biler, der kommer. Og selvfølgelig skal vi også møde op med kompetent personale, der kan kigge på sådan nogle biler, og det vil jo være færdselspoliti.
2: Det er i dag kl. 12, at Danmarks hurtigste bil officielt går i gang, og så var det hen over weekenden.
1: I dag, den her fredag, der er der temperaturer mellem 15 og 20 grader, i hvert fald når dagen lige kommer sådan for alvor i gang. Først skydevejr og måske også en smule regn hister her, men senere så klarer det op med nogen sol. Vinden den bliver svag til jævn fra en vestlig og sydvestlig retning, og i aften tørt vejr og nogen sol.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og nu skal vi selvfølgelig også over til trafikken, Line Porse.
4: Det skal vi nemlig, og jeg troede egentlig også, der var den. Det var en lidt fredagsramt jingle, vi havde med at gøre her. Måske den sover længe.
2: Det er fair nok.
4: Ja, det tænker jeg måske også, at der er nogle bilister, der gør. I hvert fald så synes jeg, at vi ser mindre trafik på de syd- og sønderjyske veje, og særligt på motorvejen ved Kolding. Mindre trafik end de foregående dage. Måske fordi, at nogen sover længe eller har 4 dages arbejdsuge. I hvert fald skal du ud og køre her til morgen, så er der fri bane.
0: P4 Trafik.
5: Pas på hinanden derude.

0: og Out of It. Klokken den er 7:07, og det er fredag, og det betyder altså...
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Det er lige præcis DJ Battlen. Den her fredag skal vi selvfølgelig også have fundet dagens fredagssang, og det er jo dig, kære lytter, som ligesom jeg får lov at vælge mellem to sange.
0: Ja, og jeg synes jo faktisk, Stefan, jeg vil gerne rose dig. Jeg synes simpelthen, at du har fundet et rigtig godt tema til vores DJ Battle.
2: Ja, mange tak.
0: Og det, du ligesom har grebet fat i, det er det der med Lars Løkke, der har sagt, at det skal handle om noget og ikke om nogen. Altså, det skal handle om sagen og ikke om personerne. Det kan altså... Det vil nogen måske mene, at det lugter lidt af.
2: At det måske alligevel handler lidt om nogen også.
0: Ja, der vil jeg faktisk godt forsvare ham lidt.
2: Ja.
0: Fordi jeg tror helt klart, at privat Lars mener, at det skal handle om sagen og ikke om personen. Jeg tror bare, at statsminister Lars...
2: Ja. Han er måske en lidt anden opfattelse.
0: Ja, præcis. Og sådan har vi det jo alle sammen.
2: Ja. Det med noget om noget eller noget om nogen, det fik mig til at tænke på, at jeg jo tit har sådan en fornemmelse af, fordi det er ikke nogen hemmelighed, jeg tit taber de her DJ-battler mod dig, Anders.
0: Ja.
2: Jeg har lidt fornemmelse af, at det mere handler om...
0: Om nogen. Og om noget?
2: Ja.
0: Ja, det forstår altså, du.
2: Det handler mere om dig, end det handler om, hvilken sang du vælger. At jeg tror, hvis vi bare sådan helt nøgternt stiller sangene op over for hinanden, så vil min faktisk ret tit vinde. Men at folk kan så godt lide dig.
0: Ja, og det er jo meget smirrende. Og jeg kan også godt lide tanken, samtidig med, at jeg heller ikke kan lade være med at tænke, at jeg har da også super god musiksmag, så det kan da også være derfor.
2: Ja, bob.
0: Ja.
2: Men det har i hvert fald fået os til at teste den her påstand her til morgen. Vi har besluttet at lave en helt anonym DJ-battle, så der bliver præsenteret to sange for dig nu. Det er, som det plejer at være, at du skal stemme på den af de to sange, du bedst kan lide. Men det er ligesom ikke præget af, at, hvad skal man sige, at en af os præsenterer den på en bestemt måde.
0: Nej,
2: eller
0: det kan jeg ikke lige lure, hvordan vi så gør, for vi skal både præsentere den, men man plejer jo også at skulle skrive Anders, hvis man vil stemme på mig, for eksempel. Hvordan har du
2: altså... Jo, men ja, altså, prøv at høre, vi har hver valgt en sang, Anders.
0: Ja.
2: Hvis jeg nu bare helt neutralt og nøgternt præsenterer de to sange,
0: det er nok en god idé, fordi... Jeg
2: tror, du kommer til at præge det for meget, hvis du begynder at sige for meget. Så nu præsenterer jeg bare sang A, Anders,
0: ja,
2: som er en glimrende rocksang, som i hvert fald kan sparke gang i fredagen. Det er den her sang. Helt nøgternt præsenteret, det er altså sang A. Hvis du gerne vil stemme på sang A, og dermed høre AC/DC og Thunderstruck, så skal du sende en sms til 1212, skriv syd, et mellemrum, og så skriv sang A. Helt nøgternt vil jeg så også præsentere sang B, som ja, også er et rigtig dejligt fredagsnummer.
0: Jeg sidder også helt nøgternt her og har overhovedet ikke nogen holdninger.
2: Bevæger dig slet ikke.
0: Nej.
2: Som også er en rigtig dejlig fredagssang, som har et lidt andet tempo, og måske også cater til en lidt anden målgruppe.

0: med Am Blue, så skal du sende en sms afsted til 1212, skriv syd, et mellemrum, og så skriv Sankt B. Og dermed, Anders, okay, så er vi jo helt udenom alt det der med, hvem har valgt hvilken sang og sådan noget.
1: Jeg er vild med det. Jeg kan godt se det.
0: Så må vi se, om lytterne stadigvæk kan gennemskue, hvad der er din og min.
1: Det er så lidt anderledes. Skal du lige opsummere ganske kort?
0: Ja. AC/DC og Thunderstruck, hvis man gerne vil høre den, så er det en sms, man skal sende afsted til 1212, skriv syd, et mellemrum, og så skriv sang A. Hvis man hellere vil høre Eiffel 65 med Blue, så skal man sende en sms til 1212 også, skriv syd, et mellemrum, og så sang B.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Klokken er 16 minutter i 8 på den her fredag morgen, og det betyder selvfølgelig...
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Og udover vi DJ-battler, som vi jo altid gør den her fredag, så gør vi det jo også lidt anderledes. Ved at det er blindt. Man ved ikke, hvem der har valgt, hvilken sang er os to, Anders.
0: Præcis, og det er fordi, du har en teori om, at folk stemmer på mig i blinde. At det ikke har noget med min gode musiksmag at gøre.
2: Men bare har noget at gøre med, at du har den skønne, positive, vindende personlighed, som du jo nogle gange har.
0: Ja, det er jo svært at have noget imod, det kan jeg godt mærke. Men jeg mener jo stadig, det må være, fordi jeg vælger de bedste numre. Men det vil du så teste i dag.
2: Ja, det har jeg haft lyst til at teste mange fredage i streg. Og nu gør vi det så. I anledning af, at der jo er blevet snakket meget om noget og nogen inde på Christiansborg.
0: Ja, præcis. Det er Lars Løkke, der har sagt, det handler om noget og ikke om nogen. Altså om sagen, ikke om personerne. Og det er så også det, du vil have, det skal handle om sangen og ikke om personerne.
2: Spørgsmålet er netop, om det handler om musikken eller personerne. Anders, sms'erne, de vælter ind. Og det er spændende, som det har været få gange, vil jeg sige.
0: Ja, det synes jeg også.
2: Så lad os bare lige opsummere, hvad det er for to sange, som lytterne de kan stemme på.
0: Og det er noget, det vil du gerne selv gøre, fordi du tror ikke på, at jeg kan være neutral.
2: Nej, du har det med at lade små stikpiller alligevel slippe igennem på en eller anden måde.
0: Vil jeg skrue ned fra min mikrofon?
2: Ja, tak. Fordi så kan jeg bare lige præsentere de to sange.
0: Og der er skruet ned nu.
2: Helt ned med den, Anders. Tak. Der er to sange, du kan vælge imellem, kære lytter, som dagens fredagssang. Den ene er i den rockede ende af skalaen, og det er den her. AC/DC og Thunderstruck. Hvis du gerne vil høre den som dagens fredagssang, så skal du sende sms til 1212, skriv syd et mellemrum, og så skrive sang A. Det er altså den ene mulighed. Den anden mulighed, det er en lidt anderledes fredagssang. Måske lidt mere festlig, vil nogen påstå.

0: gerne høre den, så skal du sende en sms afsted til TomTom, skriv syd, lave et mellemrum, og så skriv sang B. Og så må du gerne lige åbne din mikrofon endnu en gang, Anders.
1: Ja, jeg er med igen nu.
0: Fordi jeg kan konstatere, at du faktisk sad og rockede med til begge numre, og det...
1: Det gør jeg. Det vil jeg gerne indrømme.
0: Det synes jeg er dejligt, fordi så er du dermed jo også neutral i dag på en eller anden måde.
1: Det er to fede numre. Så meget tør jeg godt sige.
0: Og dermed så bliver vi jo altså uanset hvad forkælt med en rigtig skøn fredagssang. Det er sidste chance for at sms'e ind nu. Stem enten altså på sang A eller sang B ved at sende en sms ind til 1212. Skriv syd et mellemrum, og så din foretrukne sang.
1: Og sang A var AC/DC, og sang B var Blue.
0: Det er lige præcis det. Vi tager noget mere musik, og på den anden side af det, så finder vi vinderen af dagens DJ Battle.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Den er med Louis Henderson, den hedder Gør det hele forfra. Klokken den er blevet 6 minutter i 8, og vi har jo altså en DJ battle, der skal afgøres.
1: Ja, jeg har lyst til at spørge, kan vi gøre det hele forfra? Og dermed så afslører jeg måske også, hvad resultatet er. Skal vi bare lige tage et par sms'erne i indbakken?
0: Ja, det synes jeg, vi skal.
1: Fordi der er jo nogen, der ikke bare holder sig til at skrive enten sang A eller sang B. For eksempel så skriver Lili: det var godt nok svært at gennemskue, hvilken sang Anders havde valgt. Haha, god røv og god weekend. Og så stemmer hun i øvrigt på sang B.
0: Ja, det er også godt.
1: Så er der Jenny, der også stemmer på sang B. Hun skriver: lækkert fredagsnummer uden alt det skrigeri. God fredag. Pia skriver: jeg må nok indrømme, at I spiller for lidt rock, så hendes stemme lander altså på sang A. Og som en en meget snedig lytter har bemærket, så står sang A måske for A som Anders.
0: Ja.
1: Og dermed også A som AC/DC.
0: Ja, det kan godt være, at vi måske blev det ikke helt så neutralt, som det kunne have været.
1: Men vi må jo konstatere i hvert fald, at vinderen af fredagens DJ battle igen blev dig, Anders. Selv nu her, hvor jeg prøvede at anonymisere og fjerne nogle ting. Men så må vi bare konkludere, at det var ikke din personlighed. Folk kan ikke lide dig bedre, end de kan lide mig. Det var simpelthen, fordi din musiksmag måske bare var en lille smule bedre.
0: Det var det fede ved det. Enten ville det være min personlighed, eller også ville det være min musiksmag. Jeg elsker begge dele.
1: Jamen,
0: måske er det jo i virkeligheden begge dele, jo.
1: Ja.
0: Måske har de luret, hvad der var min. Og så
1: stemt på dig alligevel.
0: Sådan en fin fyr med god musik. Men vi ved det ikke.
1: Jeg håber bare, at lytterne også synes, jeg bare er en lidt fin fyr.
0: Det vil jeg ved med.
1: Det er næste afstemning. Hvem kan du bedst lide? Anders eller Stefan?
0: Jeg tror ikke, vi skal holde os for gode til det.
1: Det tror jeg også.
0: Du kan vælge et nummer til mig næste gang. Så er det da helt neutralt i hvert fald.
1: Ja, det kunne vi jo prøve. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal vinde den her DJ-battle. Fredag efter fredag taber jeg. Men jeg må bare sige, jeg er ikke ked af, at vi skal høre Thunderstruck. Tillykke med sejren, Anders.
0: Tak.
1: Endnu en gang.
0: Mange tak.
1: Og med din vindende personlighed, i øvrigt også.
0: I lige måde.

0: Efter at være blevet godt gammeldags frustreret i går, så undrer mange sig i dag over, at de igen i går måtte stå tilbage ved kassen i supermarkedet uden mulighed for at bruge deres betalingskort, fordi Net var gået ned. Gårsdagens 5 timer lange systemnedbrud er nemlig ikke første gang, at der går ked i betalingen. Også sidste sommer var der store problemer med Nets systemer, der blandt andet lukkede Storebæltsbroen i flere timer. Derfor er det også meget alvorligt, at den var gal igen i går, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.
1: Det har jo den betydning, at der er kunder og der er butikker, der står med håret i postkassen. Der er betalinger, der bliver stoppet eller bliver umuliggjort, og der kan også være forbundet tab med det, både for forbrugere og for virksomheder. Så derfor opfordrer vi jo alle til i virkeligheden at få et offline-beredskab, som også Nationalbanken har anbefalet.
0: Ifølge Net var det en intern fejl, der var årsag til problemerne. Men det er stadig uvist, hvad den interne fejl helt konkret var, og hvad den skyldtes. Men ifølge Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet, burde et systemnedbrud, som det vi så i går, ikke kunne ske så nemt.
2: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Nets oplyser til det er, at man stadig arbejder på at finde den præcise årsag til gårsdagens problemer. Og så til overvægt. For gratis vægttabsmedicin skal sammen med hjælp til træning og sund kost få svært overvægtige mennesker på Lolland til at gå mindre til lægen og mere på arbejde. Det er målet med et nyt forsøg blandt 100 svært overvægtige, som er stablet på benene af blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Håbet er, at det ikke bare kan hjælpe på den enkelte sundhed, men også på kommuneøkonomien og køen hos lægen, siger Trine Wiege, der er teamleder for forebyggelse og træning i kommunen.
3: Der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
0: Reporter Line Jenvald har været med 2 af deltagerne i træningslokalet.
4: 9 sekunder endnu.
5: Der bliver trampet i pedalerne. For fysisk træning er en væsentlig del af forsøget, som Michael Falkland og Lena Weiss-Laugesen har sagt ja til at være en del af i hele 2 år.
6: Jeg har tabt mig. 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
5: Men mere opsigtsvækkende er det, at de også får vægttabsmedicin helt gratis.
6: Det fede er, at man får al den viden, man gør. Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
5: På motionscyklen ved siden af er Lena Weiss-Laugesen enig.
7: Fordi jeg har været på Wegovy en gang før, og der gjorde jeg det selv. Og det kunne jeg slet ikke finde ud af. Altså, jeg glemte at spise mad, men spiste stadig sukker.
5: Men efter de første måneder i det her forsøg, er hun optimistisk, for hun kan mærke, at det virker.
7: Altså, jeg kan gå længere, uden at få smerter i mine ben, og uden at det lammer i benene.
5: Det samme gælder Michael Falkland.
6: Den største forskel ligger vel i mit humør og min selvtillid, tror jeg.
0: I Lolland Kommune er mere end hver fjerde borger svært overvægtig. På landsplan er over halvdelen af voksne danskere overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skriver på Facebook, at han på mødet kræver et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen vil holde hånden under en VLAG-regering, som venstreformanden foreslog i tirsdags. Og det er der ikke meget, der tyder på, at han vil, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
8: De har i hvert fald ikke flyttet sig meget siden sidst de to var sammen, og dermed kan det jo blive sidste runde for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
0: Og kongen kan ifølge Jens Ringberg godt begynde at rydde kalenderen, måske allerede i eftermiddag og i aften, for her kan det meget vel være, at han får alle partilederne i Folketinget på besøg til endnu en kongerunde.
8: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter hvad Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen. Men der er spørgsmålet så, hvad sker der så? Og der er det jo igen Lars Løkke Rasmussen, som så eventuelt kan sige, lad Mette Frederiksen få chancen igen.
0: Der er nu blevet brugt 58 dage, 10 timer og 29 minutter på at danne en ny regering. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en hel del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver bare svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
9: Du lytter. lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er Steffen Jørgensen og Anders Bunde, der er i studiet her til morgen. Du lytter ganske rigtigt til P4 Morgen, hvor klokken er blevet 9 minutter over 8.
2: Og hvor vi jo lige har overstået en DJ-battle.
1: Ja, hvor vi jo prøvede at lege lidt med det der. Handler det om noget, eller handler det om nogen? Fordi det er jo det, som regeringsforhandlingerne i virkeligheden er ved at komme ned til. Handler det om politikken, eller handler det om personerne? Fordi det er jo det, som det store spørgsmål har været i virkeligheden i den her uge, hvor Venstres Troels Lund Poulsen og Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, holdt sådan lidt stirrekonkurrence. Hvem blinker først?
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Og min teori var jo, at DJ-battlen kunne sammenlignes lidt med, at der var rigtig mange, der stemte på dig, Anders. Bare fordi, at du er dig.
2: Præcis, altså at det handler om nogen.
1: Og ikke noget.
2: Ja.
1: Og spørgsmålet er jo så, nu fik vi afklaret DJ-battlen. Det handlede så også om noget, og ikke kun nogen.
2: De kunne godt lide de numre, jeg vælger.
1: Det er jo lige præcis det. Spørgsmålet er, om det rent politisk handler om nogen eller noget. Og det bliver vi måske lidt klogere på senere på dagen. Fordi i dag, der fortsætter regeringsforhandlingerne. I går, der sagde Troels Lund Poulsen, nu skal Lars Løkke Rasmussen tage og beslutte sig. Kan han støtte, eller kan han ikke støtte en VLAK-regering eller en BLAK-regering? Venstre, Liberal Alliance, Konservative. Det skulle Moderaterne altså tage stilling til i dag, ifølge Troels Lund Poulsen.
2: Ja.
1: Det er kl. 16.30, at der er et møde de to partier imellem, og så bliver vi forhåbentlig klogere. Det er blandt andet en af de ting, som P4 Morgen, den kommende time, skal handle om.
2: Ja, så det er jo der, vi finder ud af, om det handler om noget, eller om Lars Løkke, om nogen. Nogen. Det er det, der er.
1: Nogen, Anders.
2: Nogen, ja.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Ja, VM-spillet, det kan man også godt få lyst til at spille. Klokken den er blevet 17 minutter over 8 på den her fredag morgen.
2: Hvor vi skal kigge på et andet spil, nemlig det politiske spil, der foregår inde på Christiansborg. Eller faktisk jo mange andre steder, fordi regeringsforhandlingerne, de foregår sådan lidt hister her. Snart der er det 2 måneder siden, at de begyndte, men status det er altså, at vi endnu ikke har fået en ny regering. Og nu kræver Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen så svar fra Lars Løkke Rasmussen. Han vil vide, om Moderaterne de kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative de danner en ny regering. Det skrev han i et opslag på Facebook i går, og svaret det skal falde kl. 16.30 i dag, når de to mødes. Det er med andre ord en spændende politisk dag, vi går i møde. Måske også for dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Skal vi satse på at gå på pinseferie med en ny regering?
3: Nej, men det kan godt være, at vi kan satse på at gå på pinseferie med en ny kongelig undersøger. Og dermed jo også et nyt sted, for så kan det jo blive Mette Frederiksen, så kan det være, at det rykker tilbage til Marienborg. I hvert fald er det jo en dag, hvor jeg tror, det kan tage en drejning, for det her Troels Lund Poulsen jo lidt lovet i går, hvor han sagde, at han vil tage en konklusion i dag. Så nærmest uanset, hvad Lars Løkke Rasmussen melder tilbage der kl. 16.30.
2: Jamen, det er jo også 14 dage siden, han ligesom fik stafetten, og han fik jo også de der 14 dage. Altså, hvad skal vi lægge i den melding, der kommer fra Troels Lund Poulsen i det her opslag på Facebook? Har han fået nok af at vente på Lars Løkke Rasmussen? Er der ondt blod imellem dem? Eller hvad er det egentlig, vi skal lægge i det her?
3: Ej, ondt blod vil jeg ikke sige. Det er jo folk, der er professionelle politikere, så det er der ikke. Men han er tydeligt irriteret over Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, fordi de kom jo til møde tirsdag aften. Og der tror jeg måske, at Troels Lund Poulsen selv havde forventet, at de ville sige ja eller måske nej til, at man kunne gå i gang med at arbejde videre med den her VLAK-regering. Men der lod Lars Løkke Rasmussen det jo være uklart stille nogle opfølgende spørgsmål, som måske ikke er blevet besvaret. De mundhugge stillet om. Så nu synes Troels Lund Poulsen, nu vil han have en afklaring. Altså han har sagt, selvom Lars Løkke Rasmussen der ikke svarer klart i dag, sådan forstår jeg hans opslag i går, så vil han komme med en konklusion, og det vil sige, at ved 17-18 tiden i aften, der ved vi om Troels Lund Poulsen selv synes, at hans opgave som kongelig undersøger, den er kommet til vej senere. Og hvis han synes det, så skal han jo gå til kongen og sige, deres majestæt indkald venligst partilederne til igen, og det kunne blive allerede i aften, hvis det går hurtigt, og det er det måske snart på tide, det begynder at gøre.
2: Og der findes slet ikke noget scenarie, hvor det er, at Moderaterne, de som også er blevet omtalt så meget her i forbindelse med regeringsforhandlingerne, bøjer sig over i det her borgerlige mindretal, som jo har samlet sig?
3: Altså jeg udelukker jo aldrig noget, især ikke når jeg har med Lars Løkke Rasmussen at gøre, men de ting han sagde i tirsdags, før han kom til det her møde med Troels Lund Poulsen, det var jo, at der var adskillige punkter, hvor den her regering ikke levede op til hans egne ønsker. Den går ikke over midten, han er ikke selv med. Og siden har de jo også påpeget, at der er en masse politiske mangler ved den. Den har nogle ting, som ikke er klar. Den kommer til at være afhængig af Dansk Folkeparti på nogle punkter. Så jeg synes, alt hvad der er sket fra Moderaternes side efter tirsdag, det trækker kun i retning af nej tak til VLAK.
2: Og så er der det med, om det handler om noget eller nogen, Jens, som jeg også lige vil vende med dig. Fordi at, indtil videre, så har Lars Løkke Rasmussen jo hele tiden peget på, at det skal handle om noget og ikke nogen. Får han ikke et forklaringsproblem, hvis det er, han siger, jamen den politik, som den her VLAK-koalition, kan man kalde det, har lagt frem, det minder jo meget om det, som Moderaterne egentlig er gået til valg på. Får han ikke et forklaringsproblem?
3: Om det er så også derfor, at det afhænger lidt af øjnene, der ser, men man kan i hvert fald konstatere, at siden i tirsdags, der Moderaterne gjort en del ud af at understrege, at der er en masse ting, også politisk i det projekt, som de ikke er enige i, eller som de synes er uklare, som de ikke kan få nogen ordentlige svar på. Og det er selvfølgelig fordi, at Moderaterne godt ved, at den her diskussion er der. Den blev meget dygtigt sat i tale af alle de borgerlige partier i tirsdags. Nå, det er åbenbart kun handler om nogen for Lars Løkke Rasmussen. Jeg tror, jeg vil sige, efter en, der har fulgt politik en del år, altså i politik handler det altid både om nogen og om noget.
2: Vi må se, hvem den nogen, der måske senere på dagen bliver kongelig undersøger på ny, bliver. Jens Ringberg, tak for at gøre os klogere på den her langstrakte regeringsforhandling.
3: Altid. Først

0: Det her, det er Outcast, og hey, jeg er klokken. Den er blevet 9:03, og så er det jo ikke nogen hemmelighed, der er 3 minutter til, der er regionale nyheder.
1: Men først, så skal vi have musik fra Andreas Odbjerg. Det her, det er Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Jan Fogh bliver Venstre i Tønders bud på, hvem der skal overtage posten som første viceborgmester i Tønder Kommune. Sådan lyder det fra Venstres kommuneforening i Tønder. Udmeldingen kommer efter, at partiets nuværende første viceborgmester Martin Iversen har valgt at trække sig fra politik.
2: Baggrunden er blandt andet, at Martin Iversen ønsker mere tid til sin familievirksomhed. Byrådsmedlem for Venstre Jan Fogh overtager posten som både gruppeformand og politisk ordfører for Venstre. På byrådsmødet på tirsdag vil det blive afgjort, hvem der skal overtage posten som viceborgmester.
1: Grænsebutikkerne er vigtige for økonomien i den nordlige del af Slesvig-Holsten, og derfor vil dommen om pant på tyske dåser blive anket. Det mener i hvert fald Erik Holm Jensen, der er formand for Grænsekøbmændenes Forening.
2: Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig, der har stået fast, at der skal være pant på sodavand og øl i tyske grænsebutikker. Dommen er dog ikke endelig, og Erik Holm Jensen er altså sikker på, at Slesvig-Flensborg Amt vil anke dommen.
3: Vi omsætter for direkte 800 millioner euro. Og vi betyder noget for økonomien i den nordlige del af Slesvig-Holstein. Arbejdsløsheden er ikke den mindste, så vi har en vis betydning.
2: Grænsebutikkerne har ikke selv mulighed for at anke dommen, da det ikke er dem, der har tabt retssagen, siger han. Slesvig-Flensborg Amt har en måned til at anke dommen. I forvejen ville den tyske særordning med undtagelse af pant slutte i 2029, fordi en EU-forordning har slået fast, at der fra 2029 skal pant på alle dåser og flasker, også i grænseområdet.
1: Arrangementet Danmarks hurtigste bil er tilbage efter et års pause. En pause, som Padborg Park, der er arrangørerne bag, dengang begrundet med, at flere gæster og deltagere valgte at blive væk, fordi de følte sig jagtet af færdselspolitiets kontroller ved indgangen til banen. Det er dog ikke et billede, som man kan genkende hos Syd- og Sønderjyllands Politi, siger Jan Lambertsen, som er leder for færdsels- og hundeafdelingen hos politiet.
4: Vi kører ikke chikane på nogen, og vi må jo sige endnu en gang, altså vi går jo kun efter dem, der laver noget ulovligt. Så kommer man med en lovlig bil, og man er ædru og har sit kørekort med, så er der jo ingen problemer med at komme igennem en politikontrol.
2: Ja, og Jan Lambertsen her fortæller desuden, at politiet selvfølgelig er opmærksomme på arrangementet, og at de også vil være til stede i år, både for orden og for færdsel. Og det er i dag kl. 12, at arrangementet Danmarks hurtigste bil officielt går i gang, og det varer hen over weekenden.
1: Og så et blik på fredagens vejrudsigt. Først på dagen skydevejr og en risiko for en smule regn hister her, men i løbet af dagen så klarer det op med nogen solskin. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, når dagen først er i gang, og en vind, der bliver svag til jævn fra en vestlig og sydvestlig retning.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og lige nu, der giver vi ordet til dig, Line Porse.
5: Jeg takker, og jeg har lige stået og kigget efter Danmarks hurtigste bil, om jeg kunne se den på kameraet nogen sted. Det kunne jeg altså ikke i det syd- og sønderjyske. Det jeg til gengæld kan se, det er, at morgentrafikken, den har virkelig en dejlig, stille og rolig fredag morgen. Der er fri bane over hele linjen.
0: P4.
6: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: Medina og vi to, og det er jo altså ikke kun DJ-battlen her om fredagen, der er et af mine højdepunkter.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er der nemlig.
3: Det er også den her lille clickbait-quiz,
0: hvor jeg har taget et par overskrifter ind fra DR.dk, og så har jeg givet dem det her clickbait-twist.
3: Og så er min opgave at finde ud af, hvad der ligger bag historien, altså hvad den oprindelige historie er.
0: Lige præcis.
3: Jeg er klar, Anders.
0: Den første lyder sådan her. Vild udvikling løsriver sig hurtigere end folketingsmedlemmer i borgernes parti.
3: Ja. Og, jamen, det er da godt spørgsmål. Hvem er i gang med at løsrive sig? Altså, jeg får lyst til at kigge mod Grønland, og det, den åbning af konsulatet, som USA havde gang i går.
0: Det er bestemt et godt bud. Vi skal faktisk til Canada.
3: Nå, okay.
0: Der er rent faktisk sådan en vejledende afstemning, folkeafstemning i delstaten Alberta, om man skal løsrive sig fra Canada.
3: Nå, ej, hvor sjovt.
0: Ja.
3: Det er jo meget interessant altid, når der er nogen, der lige pludselig gerne vil væk fra at være en del af et stort land.
0: Og den er jo kun vejledende, for ligesom at lure stemningen.
3: Ja.
0: Men det, man skal stadig passe på, fordi det gjorde de jo i Catalonien på et tidspunkt, hvilket jo endte med, at deres premierminister blev anholdt lige her syd for grænsen.
3: Hmm.
0: Fordi at ham ville Madrid have fat i. Sådan nogle ting skulle man ikke i gang med. Så det kan jo være lidt halvfarligt at lege med. Man leger jo lidt med ilden, når man er i gang med sådan noget der.
3: Ja, det prikker jo til alle mulige diskussioner også, der handler om kultur og historie og alt muligt andet, når man begynder at lege med, hvad er egentlig dit og mit land og vores land sammen og sådan noget.
0: Ja.
3: Nå, okay, det er da vildt. Den historie havde jeg simpelthen ikke fanget inde på
0: DR.dk. Den er ikke fyldt så meget, det var derfor, jeg tænkte, den kunne vi da godt lige tage med.
3: Det kan vi sagtens. Det er da altid spændende, når der sker sådan nogle, sker sådan nogle ting.
0: Lige præcis. Den næste historie, den er jeg sikker på, at du kender. Og jeg er faktisk heller ikke sikker på, at jeg lykkedes mig at lave en mere clickbait-agtig overskrift, end den, der var i virkeligheden. Er du klar?
3: Ja.
0: Raser over dommeren. Hvad fuck sker der?
3: Ja, det ved jeg nok godt, hvad handler om. Det var jo sådan, at der blev spillet sådan et Europa-opgør mellem FCK og Brøndby i går. Og der var nogle kendelser i den kamp, som godt kan kategoriseres som kontroversielle.
0: Ja, og hvis man sådan, uden at skal være helt polemisk, skal ligesom rise historien op, så er det jo i hvert fald måske den her frustration fra Brøndbys side, som jo det jo gik ud over, at nu har man alt det her video og alt muligt til rådighed, og så kommer der stadig mærkelige kendelser.
3: Ja, det følte man sig meget, meget frustreret over i går.
0: Ja.
3: Især er der en af spillerne, som er ude med en rimelig heftig kritik. Mads Fryg her.
0: Præcis, og det er, nu kan lige få den oprindelige overskrift. Ja. Frustreret Brøndby-målscorer. Fucking svært job at sidde i en vogn og spille Minecraft med linjer. Ja. Den er lige så god.
3: Den er faktisk mindst lige så god, ja.
0: Ja.
3: Den måde så overgår virkeligheden nogle gange næsten fantasien.
0: Ja, præcis. Men det var altså FCK, der fik pladsen til europæisk fodbold. Det gik jo fuldstændig fortjent, når man tænker på, at de fik en 7. plads, og Sønderjyske fik en 6. plads.
3: Ja. Så er det selvfølgelig den logiske sammenhæng, at de skal spille Europa.
0: Absolut. Det kan man ikke. Det kan man til gengæld ikke have noget som helst imod. Det virker slet ikke urimeligt.
1: DR.
2: DR Clickbait. DR.dk.
1: Nu med ekstra spice.

0: 1000 timer med Berg. Klokken er 16 minutter i 9, og nu skal vi til det her comeback, fordi efter en 3-årig lukning, så genåbner det traditionsrige Korskro hestemarked igen i dag. Markedet har tidligere altid ligget på Store Bededag, men da den blev afskaffet, så blev markedet også lukket. Det var for svært at få kræmmer nok, lød det. Og lukningen var Korskro hestemarked ikke ene om, for de seneste år er flere andre traditionsrige og jo virkelig en årlange kræmmermarkeder lukket, blandt andet Ho hedder det Formarked, Aarhus Kræmmermarked og det Blå Marked i Haslev.
1: Men nu er Korskro hestemarked altså tilbage igen, og med det så skal vi sige godmorgen til dig, livsstilsekspert Henrik Byager. Mange markeder rundt omkring i landet lukker, alligevel så vælger man at genstarte et af de største, i hvert fald her i vores landsdel. Hvorfor tænker du, at der stadigvæk er publikum for den her type traditionelle markeder?
2: Jamen, jeg ser det som sådan et resultat af sådan en dobbeltsidet udvikling, kan man sige, hvor vi på den ene side, som både som mennesker og som forbrugere og som sociale væsener, bliver sådan mere og mere bundet til vores telefoner og skærme og lever en stor del af vores liv der, udveksler informationer, køber og sælger, arbejder osv., og så som jo mere digitale og ensomme satellitter vi så bliver, jo større bliver længslen så samtidig til at komme ud og opleve noget sammen med andre mennesker i den virkelige verden, fysisk. Så derfor så ser vi jo, og især sådan store begivenheder, jo sådan set har det ret godt. Altså festival og store sportsbegivenheder, udendørskoncerter og den slags ting, hvor rigtig mange mennesker samles. At det kan vi godt lide. Det er den ene ting, som jeg tror som er sådan brændstoffet i, at folk godt gider bruge tid og penge på det her. Den anden, det er jo det her med, at der er alt det her krammeri i sådan nogle boder. Altså, der er jo dels noget underholdning, og så er der sådan en masse køb og salg. Og det kan vi også godt lide at gøre ude i den virkelige verden.
1: Hvorfor kan vi godt lide det?
2: Jamen, det er jo det der. Det er jo, der er to dele i det. Den ene, det er jo, at vi godt kan lide at stå og sælge noget, hvis vi har en masse skrammel. Og det har alle mennesker. Det er jo derfor, der er en industri, der hedder lagerrum. Og det er, fordi vi har for mange ting omkring os. Så nogle af dem vil vi gerne af med. Og hvis vi så kan tjene nogle penge på det, så er det jo skønt. Den anden ting er, når vi så har brug for et eller andet, så er sådan trangen til at komme ud og rode i nogle bunker, og så gøre det her fund, den her gamle vase, eller den billige stol, som ingen andre lige har, og som ikke lige er på listen hos IKEA, at den der jagt kan man godt lide. Der er jo også mange tv-programmer, der handler om det. Altså det der med, at man selv går rundt og roder i noget, og så finder noget. Og så kan man jo så oven i købet, selvom jeg tror for de fleste mennesker, så er det sådan en krammeragtig længsel, der driver os derhen, fordi jeg hører selv til dem. Så kan man jo så pynte sig med nogle bæredygtige fjer samtidig og sige, at hvorfor skal vi producere nyt hele tiden? Vi kan jo lige så godt bruge noget af det gode gamle, som andre mennesker gerne vil af med. Ja, fordi, det er sådan en kombination af mange ting.
1: Ja, fordi jeg tænker, for nogen der er det der, som du snakker om, sådan krammermarkedet, gået der til en gammel tradition, men der er jo også interesse for sådan noget loppe- og krammermarked blandt de yngre årgange. Hvis vi bare lige kigger på de unge, hvad får dem ud på markedspladsen? Er det den der bæredygtighedstankegang?
2: Det er begge dele. Dels er det også det der med, at vi jo gerne vil have det der unikke forbrug. Altså, vi vil godt skille os ud og ikke have det samme som alle de andre, og ikke købe det, som står i alle mulige butikker. Og der er de blevet rigtig gode scouts, og de gør det jo altså også digitalt, både Den Blå Avis og på Vinted, og hvor de ellers kan købe og sælge gamle ting. Men det der med at finde noget unikt, som ingen andre har, og så poste det og fortælle historier om det, gør det til en del af ens liv. Det er der rigtig mange, der synes er interessant. Og der findes også nogen, nu skal jeg ikke gøre alle til bare sådan nogle krammersjæle, der findes jo også dem, som er meget bæredygtigt indstillet, altså som ikke vil købe en masse nyt, og som insisterer på at genbruge godt, og heller ikke bare bygger nye køkkener, eller alt det der, som er signalet til, at det er et overflodssamfund, hvor vi aldrig hvor det ikke bliver godt nok, og hvor man hele tiden har lyst til at rive noget ned og gøre noget nyt. Det er der et oprør imod, helt klart. Og så er der jo noget kvalitet i det der vintage. Altså, der er jo noget, du kan købe det for penge billigt, men du kan ikke skabe det igen, hvis du finder en eller anden gammel vase fra 50'erne, som en eller anden har lavet på Bornholm, og så koster den 100 kroner. Altså, det er jo fantastisk, synes man, hvis man er i den generation der.
1: Det lyder til, at der stadigvæk er god grobund for sådan nogle gode gammeldags markeder. Tak for, at du var med her, livsstilsekspert Henrik Byager, altså som sagt.
0: Klokken, den lød 11 minutter i 9. Vi Vi skal have noget mere musik. Det her, det er Depeche Mode og Enjoy the Silence.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det her, det var Rosa og Fuck om de kan lide os. Klokken den er, jamen efterhånden 4 minutter i 9, Anders.
1: Det er fuldstændig korrekt. Og jamen, vi nærmer os jo i hvert fald slutningen af den her time mellem 8 og 9. Så meget kan jeg godt afsløre. Og det betyder selvfølgelig også, at der snart er en radioavis på vej. Det er Niels Christian Lang, der står mere end klar i studiet, så vidt jeg er orienteret.
0: Og du er jo normalt godt orienteret, Anders, så det er godt at høre. Jeg kan sige, at jeg er også blevet orienteret om, hvad det i hvert fald en del af radioavisen skal handle om.
1: Skal vi til Helsingborg?
0: Det skal vi nemlig. Der er uformelt NATO-topmøde i dag i Helsingborg. De fleste af udenrigsministerne fra de 32 NATO-lande var allerede i går samlet til middag og møde med den svenske konge. Men især én manglede. Gæt hvem? Hvis du ikke allerede ved det, så kan du få svaret i radioavisen kl. 9 med Niels Christian Lang.
1: Det er da sådan en lille quiz jo i virkeligheden.
0: Ja, en lille teaser. Så kan man jo sidde og gætte med her de kommende par minutter, mens Prince han får lov til at synge.
1: Jeg glæder mig over, at det er et uformelt NATO-topmøde. Dem elsker jeg, at de formelle kan godt blive for meget for mig, simpelthen.
0: De bliver for lange for dig.
1: Ja, de er uformelt, du ved, hvor man joker lidt og har t-shirt på og sådan noget, ikke? Jeg går ud fra det sådan lidt.
0: Snakker over kampmaskinen og hvad der ellers foregår. Det her, det er Prince og 1999 op mod en radioavis.

0: Ja, så er Prince så småt ved at være færdig, og radioavisen, den er klar, og klokken, den er 9.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog i dag i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: Lyder det her fra Ole Ryborg. Og så til det, der gav store frustrationer i går og dybe panderynker i dag. For som du sikkert selv blev lidt ærgerlig over i går, så gik Nets ned og stoppede stort set alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
3: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom Nets er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Søren Vinge, der er pressechef hos Nets, kan love, at de vil gøre, hvad de kan for, at lignende hændelser ikke finder sted, men kan ikke fortælle, hvad der var den præcise årsag til nedbruddet i går.
4: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
1: Et nyt projekt, der sender 100 borgere på Lolland på vægttabsmedicin og hjælper dem med træning og sund kost over 2 år, bliver kritiseret for at være pseudoforskning. Håbet er, at det vil få dem til at gå mindre til lægen og mere på arbejde, til gavn for dem selv og for samfundsøkonomien. Men det bliver svært at bruge resultaterne til noget, mener professor i forskningsmetoder ved SDU, Carsten Juel Jørgensen.
5: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er effektivt.
1: Udover Lolland Kommune er Novo Nordisk, den sociale kapitalfond og Region Sjælland en del af projektet. Også lektor og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen er skeptisk over for projektet.
6: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
1: Omvendt mener professor Jens Melgaard, som er leder af National Center for Overvægt, at der kan komme interessante resultater frem.
7: Den viden, vi kan få, det er jo, hvordan virker den her medicin ude i, hvad jeg vil kalde for den virkelige verden. Man vil se på, jamen, er der færre kontakter til almen praksis? Er der mere, kan man sige, arbejdsduelighed? Man vil se på mange forskellige ting i det her projekt.
1: Siger altså professor Jens Melgaard, som er leder af National Center for Overvægt. Lægefaglig leder på det nationale center for overvægt, Jens Melgaard, mener omvendt, at det kan give et interessant indblik i, hvilken forskel vægttabsmedicin kan gøre i det, han kalder den virkelige verden. Novo Nordisk afviser, at projektet er markedsføring og understreger, at det er vigtigt at hjælpe folk, der kæmper med svær overvægt, også selvom det her er en ny måde at gøre det på. Der er nogen, der kæmper lidt med nogle skyer, men i løbet af dagen så skulle de fleste få lidt eller nogen sol. Ved Skagerrakkysten kan det dog godt være, at I kommer til at kæmpe forgæves. 15-20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. og så en svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det er Peter Løfvald, der filtrerer nyhedsstrømmen til den ekstrakt, vi kalder radioavisen her til morgen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og hvordan ved man, at man er snart på vej på weekend? Jamen, det gør man jo ved, at man er ved at sætte kaffen ind i køleskabet, Anders.
2: Ja, det var jeg lige ved. Og så lad mælken stå ud på bordet.
1: Ja, det er godt tænkt.
2: Ved du, hvad jeg har gjort en gang? Det er faktisk meget værre.
1: Nej.
2: En gang morgen har jeg været åbenbart så træt, at jeg står nede ved kaffeautomaten, og kaffen kommer ud. Og så spiller det sådan lidt, du ved, ud over det hele på gulvet, og sådan, jeg tænker, der er noget galt med den kaffemaskine der.
1: Hmm.
2: Det er så der, det går op for mig, at jeg har stillet kaffekoppen med bunden opad.
1: Nej. Ja, okay, så ved man også, det har været en lang uge.
2: Ja, det havde også været en lang uge, og en kort nat, og alt det der.
1: Ja. Ja, og du har jo efterhånden også på det her tidspunkt i løbet af sådan en uge sendt 19 timers radio. Der er en sidste time tilbage, før du går på weekend.
2: Ja, det glæder jeg mig også lidt til. Det vil jeg godt indrømme.
1: Ja, så derfor så er jeg også glad for, at du lige fik hed kaffen ud af køleskabet og med herinde i studiet.
2: Og mælk den ind igen også. På den måde er der styr på hygiejnen. Alt godt.
1: Så vi er klar til den her uges sidste time af P4 Morgen. Vi er glade for, at du stadigvæk hænger med. Også selvom vi efterhånden er lidt træt, eller du i hvert fald er lidt træt, Anders.
2: En lille bitte smule måske. Det synes du, jeg er godt humør. Der er også god musik, det her. Det er for eksempel Olivia Rodrigo og Drop Dead klokken 9:09.

0: Nå, drop det, den her med Olivia Rodrigo, og klokken, den er blevet 13 minutter over 9, og jeg sidder lige igen på den her fredag morgen.
1: Ja, det er lige præcis det her, det er. Også en fredag, hvor de første privatpersoner med jagttegn nu har fået tilladelse til at skyde ulve i området ved Oksbøl. Der skal dog være tale om ulve, som har det, man vil kalde en problematisk adfærd, som befinder sig under 30 meter fra mennesker, og så i øvrigt også befinder sig på jord, som jægerne de ejer eller forpagter.
0: Og vi har dig med, Bo Bæksgaard, for du har været rundt i Oksbøl for at høre, hvad de lokale tænker om det her.
2: Ja, så jeg er jo i en by, hvor ulven er til stede. Lige før mødte jeg en mand, som sagde, at han har faktisk set to luske over vejen her i går. Og selvom ulven er tæt på, og alle nærmest også har hørt om det, Så er det altså både et nuanceret og reflekteret syn, folk har på ulven. Det er ikke sådan, at alle bare synes, at den skal hen, hvor peberet gror, eller skydes for enhver pris. Der er en indstilling herude til, at når man bor så tæt på skoven og naturen, som man gør i Oksbøl, så skal der også være plads til ulven, men tiden har udviklet sig sådan, at der først er en advarsel om, at børn under 10 år ikke skulle være ude alene i områderne af hovedet, så er der opstået en større forståelse for, blandt andet det nye tiltag her, hvor altså folk med jagttegn kan få lov til at skyde ulv, hvis det er sådan, at den er inden for 30 meter, altså på egen grund, og ikke flytter sig, når den ser mennesket. Jeg er lige nu i skovbrynet, hvor både daginstitutionen og skolen ligger lige herinde, hvor forældre kommer og afleverer deres børn. Og jeg spurgte et par stykker af dem, om det var rimeligt, at private jægere nu, i hvert fald forløbig 4 ud af 18 ansøgere, har fået lov til at nedlægge problemulve her på deres grunde.
3: Ja, det synes jeg. Specielt hvis det er på en ejendom, hvor der er kreaturer, heste og får og ja. Men ude i skoven, eller inde dybest inde, det kan jeg, der kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle have lov til at være.
4: Jamen det synes jeg, det er helt okay. Jamen det er utrygt. De kommer alt for tæt på. Går rundt ind i byen og ja, bekymret for børnene. Og, ja.
5: Det er fint, hva'? Så jeg synes, det er til sent, for som sagt også min veninde siger, at der er landbruget og får og alt det der. Så det skal have noget at leve af. Det er jo ikke noget, de bare får lov til at slå alle de elve, de har lyst til. Altså, jeg har da både set dem rende ud og rundt ud og en stor græsplæne, der lige ved siden af, hvor man bor om.
2: Sådan lyder det altså fra her til sidst, Rasmus Barfod. Før, da var det Gitte Jørgensen, og den første, som sagde ja, det var Pernille Jensen.
1: Tak fordi, at du har været rundt, altså som sagt, vores reporter på Bæksgaard. Ifølge Danmarks Jægerforbund, så skal Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø det er noget rod. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, de oplyser, at de har fået 18 ansøgninger, altså givet de første 4 jægertilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer ind for, som sagt, den afstand af 30 meter til mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter.
0: Ja, og så skal man som menneske være sådan helt synlig. Det vil man jo nok normalt ikke gøre, når man går på jagt, for ikke at skræmme noget væk. Men det skal man altså her, det fortæller Clausen Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Det er netop for at se, om de har den her adfærd, hvor de ikke er bange for mennesker.
1: Her, der er det musik fra Gwen Stefani og Akon. Det her nummer, det hedder The Sweet Escape. Klokken, den er 17 minutter over 9.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love. Klokken er 9:55.
1: Og jeg sidder lige inde på DDK og holder lidt øje med den live-vlog, der jo handler om regeringsforhandlingerne.
0: Ja,
1: det er nu 58 dage og 12 timer, at vi har haft uden en ny regering. Og i dag venter jo en spændende dag, som vi har været inde på i løbet af morgenen, hvor det er, at Troels Lund Poulsen, han, altså Venstres formand og leder af regeringsforhandlingerne, det der hedder Kongelige Undersøger, han har sagt til Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, nu må du beslutte dig, kan du se en VLAK-regering for dig, altså en Venstre, Liberal Alliance, konservativ regering for dig, eller kan du ikke se det for dig? Fordi så skal vi i stedet for kigge på noget andet. Og det, der nu er sket inde på Christiansborg, det er, at Troels Lund Poulsen lige er ankommet. Kolleger stod klar til at stille ham spørgsmål, men det var altså ikke noget, de fik ret meget ud af. Venstreformanden, han havde nemlig ikke ret meget at sige om forhandlingerne, eller om det afgørende møde med Lars Løkke Rasmussen, som jo finder sted kl. 16:30 i dag. Han fik lige sagt, jeg tænker, vi får rig lejlighed til at tale senere, og så gik han ellers videre.
0: Det er også det er et godt svar. Den bruger jeg selv meget. Det er ikke lige nu. Jeg tænker, vi får rig lejlighed til at tale senere.
1: Kan du, hvornår kunne du finde på at sige det?
0: Det kan for eksempel være, lad os sige, jeg har noget at gøre et eller andet derhjemme.
1: Anders, hvorfor har du ikke tømt opvaskeren, som vi har aftalt?
0: Så siger jeg, prøv at høre. Jeg kan ikke lige sige, hvorfor, men det er ikke lige nu. Jeg tænker, vi får rig lejlighed til at tale sammen senere.
1: Ikke en, når børnene er gået i seng. Så, ja. kan du råbe af mig.
0: Præcis. Og der er mit trick jo så, fordi jeg laver morgenradio, går i seng samtidig med børnene. Og næste dag, så er alting glemt.
1: Det er et godt trick, Anders. Det tror jeg da bare, jeg skal til at implementere i min hverdag.
0: Jeg siger bare til, at jeg har masser af den slags oppe i ærmet.
1: Er du nysgerrig på, om det er samme taktik, som Troels Lund Poulsen han bruger i regeringsforhandlingerne, så kan du altså følge med i dem hele dagen inde på dr.dk, og så skal der selvfølgelig også nok blive opdateret her i radioen på, hvordan det ender med ja, det afgørende møde mellem Venstre og Moderaterne senere på dagen.
0: Og så tror jeg sådan set bare, at jeg vil holde min mund og sætte noget musik på. Jeg tænker, at jeg bliver rig lejlighed til at snakke senere, Stefan.

0: Jeg vil gerne bare have lov at være Jan, når jeg har fri. Uanset hvor du er henne som borgmester, så er du jo borgmester, så er det borgmesteren, der kommer, så er det ikke Jan, der kommer.
1: Udmeldingen kommer efter, at partiets nuværende første viceborgmester Martin Iversen har valgt at trække sig fra politik. Baggrunden er blandt andet, at Martin Iversen ønsker mere tid til sin familievirksomhed. Men selvom Jan Fogh ikke på samme måde som Iversen har ambition om at blive borgmester, så tager han sin nye rolle meget alvorligt og håber på valget til første viceborgmester.
0: Jamen, jeg tror da helt sikkert, at det vil gøre det nemmere for mig at skal forhandle med de andre gruppeformænd, som eventuelt er borgmesterkandidater for deres partier. De ser ikke mig som en konkurrent til at være borgmester om 3,5 år. Så jeg vil jo kunne gå ind uden at skulle hele tiden skulle tænke på, om jeg er borgmesterkandidat eller ikke borgmesterkandidat. Jeg kan jo forhandle med dem på andre vilkår, som at være konkurrent med dem.
1: Hvem der skal overtage posten som første viceborgmester i Tønder Kommune, skal besluttes tirsdag på kommunalbestyrelsesmødet.
2: Der er benzin i blodet, når DHB, altså Danmarks hurtigste bil, igen løber af stablen i weekenden i Padborg. Sidste år der måtte Padborg Park, som er arrangørerne bag arrangementet, ellers meddele, at det var blevet aflyst, grundet blandt andet lave publikumstal.
1: Deltagere af arrangementet har tidligere kritiseret Syd- og Sønderjyllands politi for at føle sig jagtet af færdselspolitiet i deres kontroller ved indgangen til banen. Leder for færdsels- og hundeafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands politi, Jan Lambertsen, genkender ikke kritikken.
3: Vi kører ikke chikane på nogen, og vi må jo sige endnu en gang, altså vi går jo kun efter dem, der laver noget ulovligt. Så kommer man med en lovlig bil, og man er ædru og har sit kørekort med, så er der jo ingen problemer med at komme igennem en politikontrol.
2: Jan Lambertsen fortæller, at politiet selvfølgelig er opmærksom på arrangementet, og at de også vil være til stede i år for både at holde øje med orden og færdsel.
3: Jeg vil jo stå og lyve, hvis jeg sagde noget andet. Selvfølgelig er vi opmærksomme på, som ordet indikerer, at det er hurtige biler, der kommer. Og selvfølgelig skal vi også møde op med kompetent personale, der kan kigge på sådan nogle biler, og det vil jo være færdselspoliti.
1: Det er i dag kl. 12, at Danmarks hurtigste bil officielt går i gang, og så varer det hen over weekenden.
2: Og så slutter vi den her omgang regionale nyheder med en vejrudsigt. Først skydevejr, måske en smule regn, men senere klarer det op, og så får vi nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra en vestlig retning.

0: Miles Smith and Niall Horan i Drive Safe. Klokken den er 20 minutter i 10.
1: Og vi skal lige markere en fødselsdag, Anders.
0: Det skal vi nemlig.
1: Det gør vi jo ind imellem, når der lige er en sjov kendt, der har fødselsdag. Og den vi skal fejre i dag, han hedder George Remy. Kan du regne ud, hvem det så er?
0: Det ville jeg ikke kunne have regnet ud, men nu ved jeg det jo så tilfældigvis. Det er tegneserieforfatteren Hergé.
1: Ja, det er han bedre kendt som i virkeligheden.
0: Ja.
1: Det var hans alias. Ved du, hvor Hergé faktisk stammer fra?
0: Nej.
1: Når man tager hans navn, altså George Remy, GR, så bytter man rundt på dem. Så det er Hergé.
0: Ja, det kan jeg da godt se. Det er meget sjovt.
1: Nå, det er virkelig slet ikke det, det skal handle om. Det skal jo handle om ham. Han var en belgisk tegneserieforfatter og tegner. Mest alt kendt for Tintin-serien. Han blev født i 1907, lige præcis den 22. maj. Og dermed så synes jeg, det var meget sjovt bare lige at markere hans fødselsdag i dag med en lille sang.
0: Jamen, jeg tror, der er mange, der har læst Tintin. Og det tror jeg stadig, man gør den dag i dag. Jeg tror også, der er børn og unge mennesker. Lidt yngre end os, der bliver præsenteret for det. På den måde har han jo fyldt meget.
1: Jeg har også en forside fra en Tintin-tegneserie hængende som et billede hjemme i mit hus. Fordi det er sådan en ting, der har fyldt en del i min barndom. Det der med Hergé, det var, at han blev for efterhånden mange år siden ansat på en avis, blev bedt om at lave et børnetillæg, og der arbejdede han så med en figur, som kom til at hedde Tintin, med den her karakteristiske hårtot, og så en hund som tro følgesvend.
0: Terry.
1: Det er præcis. Serien om journalisten Tintin endte med at blive vældig populær. Der blev lavet i alt 24 album, altså 24 enkeltstående historier om Tintin. Og så er serien jo altså også blevet filmatiseret af flere omgange. Og Tintin, han kom jo rundt i verden.
0: Det skal jeg lige lov for.
1: Han rejste her og der alle mulige vegne. Nogen kan måske huske Tintin i Kongo.
0: Ja da.
1: Belgisk Kongo på det tidspunkt, og dermed gav det jo mening, at det var en belgisk tegneserieforfatter, der lavede den kobling. Men han kom jo også ud i rummet, helt til månen.
0: Det gjorde han, og jo vel at mærke, inden den rigtige månelanding.
1: Ja, der var Hergé forud for sin tid, kan man sige. Det, der var med Hergé, det var, han faktisk selv, når han lavede de her fortællinger, selv tog på turene. Altså, selvfølgelig ikke til månen, det er jo ikke nogen mening. Men mange af de andre ture, som jo handler om lande, verdensdele, så tog han ud og besøgte dem og fik ligesom inspiration til historierne, så det også blev sådan et naturtro, virkelighedstro med det. Men jeg tænkte, fordi at når jeg hører Tintin, så forbinder jeg det tit med det her ikoniske eventyr, månen tur retur, som jeg tænker, der er mange, der har læst. Måske kan man se sådan en rød-hvid, skakternet rumraket for sig, for sit indre blik. Og derfor tænker jeg også, at vi kunne tage et eventyrligt månenummer for lige at markere Hergés fødselsdag.
0: Det lyder som en god idé.
1: Det er nok ikke den helt samme måne, som Tintin lander på, som TV2 synger om på de første kærester på månen, men det er altså det, der er dagens alternative fødselsdagssang.

0: Bangles og Eternal Flame. Klokken er 10 minutter i 10 på en morgen, hvor vi også har talt regeringsforhandlere.
1: Ja, og
0: regeringsforhandlinger.
1: Ja, lige præcis. Og vi skal lige vende tilbage til dem, fordi at Lars Løkke, han er netop ankommet til NATO-møde i Sverige. Og i den anledning, så kunne de danske journalister jo ikke lade være med lige at spørge ham om, hvad egentlig planen for i dag? Fordi at vi ved jo, at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, han skal mødes med Venstres kongelige undersøger og formand Troels Lund Poulsen kl. 16.30 i dag. Og hvad har Lars Løkke så egentlig tænkt sig at sige?
2: Troels Lund Poulsen har meldt ud, at du og ham skal mødes i dag kl. 16.30. Kommer du til at modsætte dig en VLAK-regering i forbindelse med det møde?
3: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
2: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
3: Nej.
0: Der siger han lidt det samme, som Troels Lund sagde før. Det bliver der rigtig lejlighed til at tale om senere.
1: Præcis. Jeg er glad for, at du bemærker det. Det var også det første, jeg bemærkede, nemlig. Det får vi rig lejlighed til at tale senere i dag. Det er præcis det samme, de siger, de to partiledere. Gav videre, man skal lægge noget i det. Det skal man jo nok ikke. Det er jo også bare en,
0: det er
1: en pæn talemåde.
0: Det, er en pæn, det lyder pænere at sige, det gider jeg ikke snakke om nu.
1: Ja. Det er rigtigt, som jo kunne være et alternativ til at sige, det får vi lejlighed til at tale om senere. Jeg ved ikke, om man skal lægge noget i det, men jeg synes, det er meget interessant. Det er inde på DR.dk, at jeg sidder og følger med i den her live-blog, der handler om regeringsforhandlingerne, hvor du altså kan se, hvad Lars Løkke også svarer videre, og i øvrigt også se præcis, hvad det var, Troels Lund, han sagde, da han ankom til Christiansborg.
0: Jeg har i hvert fald bestemt mig, for jeg er ikke sådan klog i, hvad der kan ligge i det eller ikke ligge i det. Det kan vi jo i virkeligheden, Stefan, få rig lejlighed til at tale om senere.

0: Det her, det er Lucas Graham og To Know A Girl. Klokken er ved 3 minutter i 10. Det betyder også, at vi så småt er ved at være færdige med den her udsendelse, den her udgave af P4 Morgen.
1: Og dermed også, at der er formiddag på 4'eren om lidt i din radio. Det skal handle om at vente i dagens program. Og hvor det med, at du lige må vente et par minutter, før det er klar. Louise og Rasmus, de spørger, hvad venter du på?
0: Ja, vi venter vel på, at Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen vil sige noget.
1: Ja, på, at vi får en regering.
0: Ja, præcis.
1: Vi venter vel også på at få weekend, Anders?
0: Ja, absolut. Og i den forbindelse, så plejer vi vel også lige at tage den her. Og så venter vi selvfølgelig også på noget god musik og en radioavis. Det her, det er Barcelona og udsving.
1: God dag. Weekend. God weekend. Og god pinse.

0: Et år i går stod med afviste kreditkort på grund af et nedbrud i Nets. Det duer ikke for butikker og restauranter, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
1: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
0: Og gårsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
2: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre.
0: Ifølge Nets skyldtes systemnedbruddet en intern fejl, men arbejder stadig på at finde den præcise årsag til problemet. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
3: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, ikke at stå frem.
3: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
0: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
3: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Statens Museum for Kunst har fået tre Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Vilhelm Hammershøi var en af de fremmeste kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og hans berømmelse er nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk malers. Det er tre vigtige værker, og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger Astrid Lacour. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Ja, så er ventetiden over, Rasmus.
2: Nej, den var god.
1: Ja, tak. Fordi den her fredag formiddag kommer til at handle ret meget om ventetid. Om alle de der ting, vi alle sammen går og venter på. Store som små ting.
2: Ja, ja, det kan jo være det weekend lige om lidt. Det kan også være den næste ferie måske. Det kan også være en pakke, du har bestilt, du går og venter på og tænker, kan jeg vide, hvor den bliver af?
1: Ja,
2: den måtte da godt snart indfinde sig.
1: Det kan også være i lidt større ting, måske en ny nyere.
2: Ja.
1: Altså.
2: Ja, jamen, der er jo plads til det hele.
1: Så hvad venter du på? Hvor længe har du ventet? Det er noget af det, vi skal tale rigtig meget om i dag.
2: Ja, og det der med, hvor længe du har ventet, det er faktisk en lidt vigtig detalje, man lige får med, når man melder ind. Fordi det kommer til at kunne spille en ret stor rolle senere i dagens program.
1: Ja, fordi vi får besøg af Mohammed. Mange kender ham nok for at være med i både Vild med Dans og Spillet på TV2, og naturligvis også her fra playlisten på P4, hvor de fleste nok bedre kender ham under navnet Skins.
2: Ja, og han er nemlig aktuel med en ny sang, der hedder Hvad venter vi på?
1: Ja, hallo. Så fandt vi lige sådan en lille sløjfe.
2: Der er som altid også vores frokostdong. Der melder du jo bare ind, når du jager tandsættet ned i en form for frokostanretning.
1: Ja, det behøver jo ikke være fint og fornemt. Det er du jo et klasse eksempel på. Nu har du de seneste 4 dage spist rugbrødsmadder med oksespejepølse.
2: Ja, tak. Der skal bare noget benzin på tanken, du.
1: Ja, men skriv herind til os, hvad frokostmenuen består af, hvem du er, hvor du er, enten i en sms eller i DR-lyd. Altså, så snart du sætter tænderne i din frokost.
2: Lige præcis. Så velbekomme og velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Der er mange ting, man kan gå og vente på, og alle sammen, os i vores lille andedam, går jo og venter lidt på en ny regering. Hvor længe tror du efterhånden, vi har ventet på det, Louise?
1: Er vi oppe på sådan noget, er det 56 dage eller sådan noget?
0: Faktisk meget godt skud. Inde på vores liveblog inde på DR.dk, der står der, at vi nu har ventet i 58 dage, 13 timer og 11 minutter på sådan en ny regering.
1: Det er sådan cirka 50 dage for lang tid, synes jeg.
0: Ja,
1: mig.
0: Godt nok lang tid. Og vi kommer nok til at vente lidt endnu.
1: Ja, det tror jeg også. Det skal jo ikke handle om politik, fordi man kan jo vente på alle mulige andre ting i det her liv. Altså, John Mayer venter på, at verden forandrer sig,
0: ja,
1: som han synger i den her sang. Det kan også være, at du venter på en pinseferie.
0: Det er noget Aalborg Karneval, der også er i morgen. Er nok også nogen, der venter på?
1: Altså, jeg venter lidt på, at der går løn ind.
0: Det kunne man bruge. Du venter på juni.
1: Det kunne jeg virkelig, virkelig godt snart bruge. Jeg synes, den her måned på en eller anden måde har føltes utrolig lang. Eller også var der bare meget, meget hurtigt lavvand i min kasse.
0: Sådan går det jo bare nogle gange. Det kan også være, der er nogen, der går og venter forventningsfuldt på at skulle ud og lunde sig en lille tur med kongefamilien på mandag. Noget Royal Run.
1: Royal Run, ja. Det kan også være, at man går og venter på en operationstid eller en eller anden lægetid.
0: Ja. Ikke, nogle af dem, hvor de er lidt mere alvorlige, ventetiden egentlig også. Og hvor den også kan være måske en lille smule afgørende, at den ikke bliver alt for lang. Det kan også være, at man går og venter på en af sommerens mange festivaler. Vi har jo, nu skulle man jo ikke vente længere på Jelling. Det har vi fået sat i gang.
1: Den er i gang. Den er i gang.
0: Men der er mange
1: andre. Det kan også være, at man går og venter på en fødsel.
0: Det kan sagtens være.
1: Og alle, der har prøvet at vente på en fødsel, der er det som om, at en dag føles som 10.
0: Ja. Okay. Og man plejer jo at sige, at man skal vente de der 9 måneder-agtigt. Mm. Det kan føles som meget mere.
1: Det kan også være, at man venter på en graviditet.
0: Det kan også være det.
1: Det kan også være en lang ventetid. Hvad venter du på?
0: Jamen, jeg kunne... Altså, nu har jeg ventet 35 dage på at tage mig sammen til min næste løbetur. Så det kan også godt være, at jeg venter lidt endnu.
1: Jeg har ventet månedsvis på, at renten falder. Jeg har da aldrig fortrudt så meget, noget så meget i mit liv, som at jeg lagde mit lån om. Hvor er det dumt.
0: Og der virker det så til på det seneste, man har hørt, at der kommer man også til at skulle vente lidt endnu på, at det går nedad igen.
1: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig. Skriv ind, hvad venter du på? Og det kan være stort som småt, og ikke mindst, hvor længe har du ventet? Ja. Altså, hvis man nu er AGF-fan, så var der jo nogen, der ventede i 40 år
0: det var en
1: på
0: et
1: mesterskab.
0: Det var en lang ventetid.
1: Ja, men altså, fortæl lige, hvor mange timer, dage, uger, og hvad venter du på? Og hvor længe har du ventet på lige netop det? SMS til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
0: Og uanset, hvor lang tid du har ventet, eller hvad du venter på, altså det kan også være bare frokost, for eksempel, så er du altså velkommen her i vores store fælles venteværelse i formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Du lytter
3: til formen.

0: Ej, du har hygget dig.
1: Jeg har virkelig hygget mig.
0: Nej, var det godt. Jeg venter på den store gevinst i Eurojackpot. KH Buller er der en, der melder. Og ja, Buller, det er nok sådan en, som man faktisk kan vente et helt liv på.
1: Ja, vi kan jo vente på alt fra den store gevinst i Eurojackpot til bussen, en knæoperation og alt muligt, vi slet ikke har tænkt på her i studiet.
0: Og derfor så har vi jo spurgt jer, hvad venter du på?
1: Elisabeth venter. Skriver, jeg har ventet cirka 6 måneder på at skulle på ferie ved Amalfikysten.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Jeg tager afsted i morgen.
0: Ej!
1: Elisabeth også. Ej, det lyder dejligt. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. God tur.
0: Rigtig god tur. Jeg har ventet i måneder på at stille op som krammer på familiens familiedyrskue i morgen med mit unikke børnetøj. God dag, lyder det fra Inge.
1: Ja, fra Bornholm.
0: Ja, ja.
1: Lyder spændende. Mm-hmm. Der er en mor, der venter. Hun skriver, jeg venter på, at min ældste søn kommer hjem fra efterskole om en måneds tid.
0: Nå.
1: Det har jeg gjort, siden han tog afsted i august. Undervejs blev det hverdag, og jeg vendede mig til at dække bord til 3 i stedet for 4. Men nu, hvor det nærmer sig, så er jeg begyndt at savne ham igen. Jeg kan ikke vente.
0: Ej, hvor er det sødt.
1: Åh, jeg kan så godt huske den der tid, da min datter var på efterskole. Åh, man mangler altså en.
0: Kom nu bare hjem.
1: Kom nu hjem.
0: Henriette og hendes datter venter på at komme til Paris i slut juni. Turen, den er allerede blevet aflyst 2 gange, som Henriette uddyber her i beskeden. Først så ville vi afsted i december sidste år og glædede os til julen i Paris med julemarked og julelys. Men min SU blev fjernet i december og januar, og så var det ren overlevelse. Og så skulle vi afsted i april, men hunden, den blev syg.
1: Ej.
0: Og så nu er det så blevet juni, og vi krydser alt, hvad vi kan, for at det lykkes denne gang. Ventetiden har været lang, for det er faktisk min konfirmationsgave til min datter i 2025. Så den er ved at være lang nu.
1: Ja, Henriette skriver også, min mor og jeg er lidt slidt af at skuffe hende efterhånden, men Paris, here we come, lige om lidt.
0: Satser vi på.
1: Det satser vi på. Heidi skriver også, jeg venter på at skulle til BTS-koncert i Bruxelles om 41 dage den 2. juli.
0: Nå, stærkt.
1: Hilsen Heidi, der underskriver sig som 54 år og BTS-fan i 8 år. Hun så BTS første gang på Wembley i 2019. Fedt!
0: Stærkt nok.
1: Ja, det er sgu meget stærkt.
0: Det er i orden. Jamen, der er masser af ting, man kan gå og vente på, og der er jo stadig åben for, at man kan melde ind med det, man nu engang går og venter på. Og jo ikke mindst, hvor lang tid man har ventet.
1: Ja, og hvis du den her fredag formiddag har ventet på live musik, ja, så skal du snart ikke vente længere, fordi vi får altså musikalsk besøg efter de regionale nyheder.

0: Mille og uro her på Drømmefanger, som jo passer meget godt til Bullers venten. Han går og venter på den helt store gevinst fra Eurojackpot, men Buller...
1: Der er dårligt nyt.
0: Ja, vi har sgu dårligt nyt.
1: Ja, fordi Malte fra Hinderup, han melder ind. Han skriver, sorry Buller, den napper jeg.
2: Min krop, den

0: Nu skal vi ikke vente længere på regionale nyheder. De kommer her klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Efter at være blevet kædet sammen med en korruptionssag i Ukraine, melder Firepoint, der skal have en våbenbrændstoffabrik i Skrydstrup, nu ud. Den seneste tid er der blevet rejst tvivl om virksomhedens ejerforhold, efter en ukrainsk avis i denne måned mente at kunne knytte Firepoint til en stor korruptionsefterforskning. Og den sag har påvirket samarbejdet.

0: behandling. Spørger man Pernille Nielsen og Rasmus Barfod, der bor i området, er det rimeligt?
1: Ja, det synes jeg. Specielt hvis det er på en ejendom, hvor der er kreaturer, heste og får. Og, ja.
2: Det er fint, ja. Så jeg synes, det er til tjent, for som sagt også min veninde siger, at der er landbruget og får og alt det der. Så det skal jo have noget at leve af. Det er jo ikke noget, de bare får lov til at slå alt ihjel, hvad de har lyst til.
0: Hvis man har fået tilladelse til at skyde ulven, så skal man opfylde visse vilkår, før den må skydes. Det fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
3: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Først skydevejr, måske lidt regn, men senere klart op, og så får vi nogen. Solnyhederne her var med Henriette Kamp.
4: Det her er formiddag på 4'eren.

0: For et år siden, der var vi rigtig mange, der gik og scrollede med på Skinses kæmpe banger af en sang, Å Boulevarden.
1: Ja, lige siden, der har vi tænkt, ham skal vi da have med i formiddag på 4. Og på en fredag formiddag, hvor vi taler om at vente på nogen eller på noget, der skal vi ikke vente længere. Mohammed Ahmed, for de fleste lytter nok bedre kendt som Skins, kæmpe velkommen i formiddag på 4.
2: Jo, tak.
0: Hvad kalder dine venner der egentlig?
2: Altså,
0: Mo?
2: Ja.
0: Er det også bare det, vi går med så?
2: Jamen, I mine venner.
1: Vi var ude i sådan noget Skins, Skinilicious måske.
2: Den kan sgu også et eller andet.
1: Ja, kan den ikke det?
2: Men det er måske sådan fredag aften og ikke fredag morgen.
1: Okay.
2: Ja, er det fint?

0: Vi går med Mo.
1: Mo, for en måneds tid siden, der udgav du sangen Hvad venter vi på? Et år efter hitsingen Å Boulevarden, som vi jo lige hørte en stum bag. Mm. Hvad har du ventet på?
2: Puha. Ja, det kommer jo an på, hvem du spørger.
1: Jeg spørger dig.
2: Du spørger mig. Jamen, jeg har egentlig ventet på at udgive musik igen. Jeg har ventet på at blive inviteret herind ja. Og snakke. Komme til, jeg kalder det jo Nordjylland. Det yeah. Hvad er det, vi kalder det?
1: Østjylland.
2: Det er bare Østjylland.
1: Ja, altså, og vi sender jo til hele landet, Mo.
2: Okay, klart.
1: Men du var meget sød, du spurgte, skal jeg egentlig tagge P4 Nordjylland? Så siger jeg, det synes jeg, der ville være dumt.
2: Ja, det gider du ikke. Dem kan du ikke lide.
1: I Aarhus.
2: Ej, der er mange ting, jeg har ventet på med, i generalthed, men mest af alt til at stå her og snakke med jer.
0: Altså, hvad venter vi på? Den handler jo om, at vi netop ikke skal vente til i morgen. Men for eksempel at fri til vores kæreste, eller flytte til udlandet, hvis det er det, man drømmer om. Hvorfor synes du, det er vigtigt lige at minde os om det der med at få gjort tingene nu, i stedet for at vente til i morgen?
2: Jeg tror, som så mange andre mennesker, at jeg er rigtig god. Jeg har jo sådan en popcorn-hjerne, hvor jeg får en masse gode idéer, og tit og ofte forbliver det bare som gode idéer. Og det har jeg bare sådan lidt taget op de seneste par år i mit liv og gjort noget ved, og så tænkte jeg, prøv at det føles rigtigt i mit liv lige nu, hvor i den fase, jeg er i, hvor jeg sådan lidt forfølger en masse drømme, og ligesom går ud og gør det, jeg har lovet mig selv. Og så tænkte jeg, det kunne da være fedt at skrive en sang om. Men jeg tror bare, det er vigtigt. Altså, man fortryder jo ikke. Jeg vil så sige, for eksempel, hvis man snakker om børn. Jeg ved, du har en 3-årig, vi snakkede om her. Altså, man fortryder jo ikke de børn, man får på den måde. Så jeg tror bare, jeg havde brug for lidt at sige det til mig selv først. Og så når vi skrev sangen, så var vi sådan lidt, jeg synes, der andre skal høre det. Og nu er det så blevet til det nummer, der hedder, hvad venter vi på?
0: Klart.
1: Og det skal vi høre senere på formiddagen. Vi har lagt mærke til, Mo, at du er dukket op på skærmen flere gange. Hvor det ikke lige har handlet om din musik. Du har været med i Vild Med Dans på TV2, spillet på samme kanal, som du faktisk vandt jo. Er det fordi, du sådan er begyndt at gribe de muligheder, der kommer, eller er det simpelthen fordi du først bliver spurgt efter, at vi er begyndt at spille dig på B4.
2: I forhold til hvad? Den skal jeg lige forstå.
1: Altså, nu er du blevet rigtig kendt, fordi du kom ind på B4.
2: Det starter nu.
1: Ja.
2: Det kan jeg mærke.
1: Det kan du godt mærke.
2: Ja.
1: Altså.
2: Nej, altså sådan, mulighederne er jo selvfølgelig kommet. Kvæg af, man er meget mere synlig, men jeg tror mere, det er sådan også i privaten. Der er rigtig, rigtig mange planer, jeg har haft i privaten, som jeg altid har tænkt. Det gør jeg et eller andet dag, når jeg bliver stor.
1: Yeah.
2: Det er jo den der snak med altså en lille mor i mig selv, der sådan, når jeg bliver voksen, så vil jeg det her ting. Og så har jeg jo været voksen i ret lang tid nu. Så, og det er jo sådan det der med, at arbejdet tager over, og man ligesom kører lidt i rundgang i det, og aldrig formår at sætte sig ned og sige, skal jeg starte på det her projekt? Så jeg føler lidt, det er mere sådan en personlig udvikling og personlige ting, og ikke så meget af det, sådan, jeg får foræret, eller hvad man skal sige, de muligheder, der kommer nu.
0: Men var det så bare fuld carpe diem, da der var nogen, der spurgte, om du ville bruge en masse fredag på at danse rundt ind i fjernsynet, og bare sige, ja tak, det gør jeg bare?
2: Det, og så, for at være helt ærlig, Rasmus, hvornår får man nogensinde lov til, i en voksen alder, også tid til at lære, lad os bare sige, en samba?
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Altså sådan, hvornår skulle du mødes med drengene og tænke, på fredag eller på søndag, der mødes vi lige 2 timer hver uge. Og lære at danse samba i en voksen alder med alle de her forpligtelser, man har. Det er jo totalt sidste moment.
0: Ja.
2: Selvfølgelig siger man ja.
0: Klasse.
2: Ja.
1: Nu skal vi have live musik fra dig, Mo. Så vandrer du ind til den anden mikrofon. Fordi nu skal vi have Skins med nummeret, der altså for alvor banede vejen herind på B4 i en nedskaleret akustisk live version. Det er August Campeotto på guitar og Skins her med Boulevarden.

0: Oj.
1: Ej, hvor var det godt.
2: Tusind tak.
3: Tusind tak. Det var skønt
1: her. Skønne, store, sårbare menneske. Ej, hvor var det dejligt.
3: Åh, Boulevarden live lige her i vores studie. Kæmpe tak, Mo.
2: Jeg
3: har faktisk lige kommet en besked fra vogn 308.
2: Nå, god gammel.
3: Så smukt, Mo. Tak for din dejlige stemme.
2: Ej, hvor hun sød.
3: Ja, eller han. Vi ved det ikke.
2: Ja, ja.
1: Det her, Mo, det er jo en sang, som jo handler om at vente lidt for længe. Med faktisk at slå til. Og det der med at miste kærligheden, fordi man ikke fik gjort det, man måske egentlig drømte om. Lidt jo samme tema som vores sang, Hvad venter vi på?
2: Ja.
1: Som jo sætter spot på det der med kunsten ved at handle frem for at vente. Er der nogle oplevelser eller muligheder, som du egentlig har ventet lidt for længe på? For eksempel, det kan også være kærlighed jo. Altså, det handlede sangen jo om, kan man sige.
2: Ja, altså, nu skal vi jo ikke helt ned i det private. Men der er der rigtig mange ting. Jeg tror, vi alle sammen går og ærger os lidt over nogle muligheder eller nogle ting, man måske sådan noget som for mit vedkommende, hvis vi skal snakke lidt professionelt, der er jo rigtig mange ting, jeg gerne vil have lært, som nu tænker jeg ikke sådan rulleskøjter, det er ikke fordi men altså det kunne faktisk godt være en ting, men altså for eksempel musikalsk, der er jo altid sådan lidt, hvad nu hvis jeg bare startede som 3-årig, så havde jeg været det federe nu med det her med gitaren eller noget, ikke? Så på den måde er det jo et overordnet tema med gid jeg startede lidt tidligere eller tog chancen eller også i kærlighedslivet som teenager, hvor man også var lidt forelsket i nogen, måske i de små klasser og sådan lidt. Man fik aldrig sagt det eller gjort det på en eller anden måde, ikke? Og tænker, the one that got away. Sådan har jeg det ikke i dag.
3: Nej, det er jo meget
2: heldigt, kan man sige. Jeg er lykkelig med min forlovede. Det skal lige siges.
3: Ej, det ville også være meget uheldigt, det vil jeg sige. Er der nogle situationer i dit liv, hvor du, når du kigger tilbage, tænker, det gav god mening, at jeg ventede? Det blev bedre af, at jeg ventede?
2: Ja, bestemt. I putter mig on the spot sådan fredag morgen her.
3: Det er fordi, vi kalder det formiddag, Mo.
2: Formiddag, ja.
3: Du er stadig i morgentid.
2: Nej, dog ikke. Nej, jeg er blevet voksen, bare rolig.
1: Er der en fordel ved, at der gik noget tid, for eksempel, inden at du kom ind i playlisten på P4? Har du noget at gøre noget, inden du ligesom blev en af vores kendte stemmer?
2: Darlings.
1: Ja. Ja.
2: Jeg har nået at... Ja, altså med Åboulevarden især. Mm. Jeg har nået at gå guld med det.
1: Ja.
2: Så det var da bare på tide, at I tog den nemt, kan man så sige, ikke? Altså, hele Danmark skulle lige scrolle med på den, før I tænkte, det er faktisk en god sang, det der. Så jo, altså, tingene får lov til at modne på en eller anden måde, og det er jo aldrig dumt at lade det sidde lidt og sove på det, som man siger, ikke?
1: Klart.
2: Så lige så meget, som jeg ligesom er fortaler for, at man skal handle på tingene, så er det jo sgu også meget godt nogle gange, man ikke handler på alt.
1: Hmm. Hvor lang tid ventede du på at vente, på at fri til din nu forlovede?
2: Jamen, det er sgu lidt pinligt. Jeg tror, vi var sammen i en 5 års tid eller sådan noget.
1: Ja.
2: Er det for langt?
1: Nej.
3: Det synes jeg ikke nødvendigvis, det er.
2: Men ikke lige være helt sikker på, at det vi gør resten af livet. Det synes jeg er...
3: Men var du så sådan en, du ved, at købte en ring, og så havde du den liggende et år, inden du taget dig sammen?
2: Jeg er meget, meget, meget impulsiv som menneske, så jeg havde den 24 timer. Ej.
3: Jeg vil bare sige til dig, Mo, det der med at lære at løbe på rulleskøjter, det er jo ikke for sent.
2: Kan man nå det?
3: Ja da! Ja.
2: Du laver I måske et program, vi kan... Ja, så tilmelder jeg mig gerne.
1: Hvad med vild med rulleskøjter?
2: Ja.
1: Kunne det ikke noget?
2: Nej, Rasmus. Det tror jeg, vi skal ud
3: i. Jeg lukker den her, venner. Ikke? Nu skal vi snart ikke vente meget længere på at høre mere live musik fra Skins, fordi inden så længe skal vi høre sangen, vi har talt meget om, hvad venter vi på. Men først, så skal vi quizze, og så skal vi lige have Jada med Lonely.

0: Det er fredag. Der er nok mange af os, der kan skimte den weekend, som nogen måske har ventet hele ugen på, endelig skulle komme.
1: Ja, men hvad går vi ellers og venter på? Både små og store ting. Det har vi jo spurgt alle, der samlede om formiddag på 4'eren om i dag. Fordi vi er så heldige at have besøg af Mo, ja, a.k.a. Skins i studiet, så har vi faktisk transformeret nogle af beskederne om til en quiz.
0: Ja, vi kan nemlig lave formiddag på 4'eren store Hvad venter du på quiz? Er du klar på en quiz, Mo?
2: Hvad venter du på?
0: Ja,
1: ja. Reglerne er enkle. Du skal gætte, hvor lang tid lytterne har ventet på det, de har skrevet ind med. Vi går i gang. Jeg venter faktisk på min dimissionsmiddag, altså en gave fra min mor for at dimittere folkeskolen, skriver Markus. Mm. Men hvor lang tid har Markus egentlig ventet?
2: Ja, Markus. Han kunne godt lyde som en, der både er 20 år og 43. Kunne man ikke? Findes der ikke Markuser i 40'erne?
1: Jo, der
2: findes de? Findes de?
0: Ja, ja.
2: Jeg synes ikke, nej.
1: Men hvad gætter du på?
2: Jamen, jeg gætter på, han har ventet i 3 år.
0: Ah, det er tæt på. Og så er han faktisk stadig lidt langt fra. 5 år.
2: Ej.
1: 5 år.
2: Det var altid, når jeg ikke sagde, at han var 43.
0: Præcis.
2: Så har du været.
1: Markus, hvis du er kvinde og har en søn, der hedder Markus, som du har lovet en dimissionsmiddag tilbage i 2021, så venter han altså i længsel.
0: Vi tager en mere. Jeg venter på, at jeg igen kan komme til at spise normalt mad, efter jeg har fået fjernet min galdeblære, skriver Kasper. Åh, det er også træls. Mm. Vente på at få, kunne spise igen. Hvor lang tid tror du, Kasper har ventet?
2: En uge.
1: Jeg tror, Kasper vil ønske, det var en uge. Men det er faktisk cirka 2 år.
2: What?
1: Ja, er det ikke vildt?
2: Ja. Hvad spiser han så?
1: Jamen, det må være noget flydende kost af en eller anden art.
2: Okay.
1: Kasper, vi føler med dig.
0: Er det hårdt?
2: Ja.
0: Ej.
2: Ej, det er ked af at høre, Kasper.
1: Så er det den her. Jeg er nok en af de mange GTA, altså Grand Theft Auto-fans, som nu har ventet siden beep,
2: ja,
1: hvor det formelt blev annonceret, at det næste spil GTA
2: skulle komme her i 26.
1: Mm. Ja, 19. november 2026. Det er Stefan. Hvor lang tid har Stefan ventet?
2: Stefan kunne godt lyde som en meget garvet og lidt ældre herre. Måske han har ventet i 16 år.
0: Men han har ventet på det nyeste udgave af GTA. Jeg ved, du selv spiller Counter-Strike.
2: Ja.
3: Spørgsmålet er jo lidt, hvornår blev det annonceret, det kom, ikke?
1: Hvornår blev du annonceret, der var et nyt spil på vej mod?
2: Nå, og hvor længe han så har ventet siden der?
1: Ja.
2: Jamen, det er jo så 4 år.
1: Ja.
2: Hvad siger I?
1: Ja.
0: Siden 2,5 år.
1: Ja.
0: Siden december.
2: Ej, det var fandme heller ikke langt fra. I er ikke søde ved mig. Jeg troede, jeg stod 10 år for sent. Eller ved siden af.
1: Jeg venter på, at min hustru accepterer, at jeg nok skal forklare de projekter, hun har sat mig til,
2: ja,
1: skriver Morten. Men hvor lang tid har Morten ventet på, at konen tror på, at Morten nok skal få ordnet de der ting?
2: Det kommer jo an på, om det er at tage opvasken, eller om det er, at det drøber lidt for taget, hvor du ikke lige fikse
1: dækbarer med. Det er projekter i alle mulige retninger.
2: Okay. Jamen, som mand kender jeg jo godt det der med at sige, jamen, det skal jeg nok få gjort, skat. Det kan jo tage alt fra 2 timer til 2 år. Det er kæmpe interval.
1: Jeg kan afsløre så meget, at vi er oppe i en del år her.
2: Det år?
1: Ja. Jamen,
2: så, og hvad hed han?
1: Det er Morten.
2: Morten. Jeg er meget fordomsfuld over for Morten. Jeg siger 17 år.
1: 17 år, hvis nu... Altså, det er lige før, jeg har lyst til at give dig den her.
2: Ja.
1: Men...
2: Er det tæt?
1: 21 år.
2: Ah, men det er fandme heller ikke...
1: Altså. Nej, det er svært.
2: Ja.
1: Det er svært.
3: Klart et point.
1: Ja, klart et point. Resultatet af quizzen er, at det gik måske ikke sådan helt vildt godt.
0: Til gengæld havde vi det sjovt.
1: Ja, det havde vi. Og nu har vi også ventet længe nok på live musik. Mo, vi skal have dig hen til mikrofonen igen, for vi skal høre dit nyeste nummer, Hvad venter vi på? Og hvis nu du tænker, ej, det var lige så hyggeligt, så bare rolig. Skins, han bliver også på den anden side af radioavisen. Men først så får vi her, Hvad venter vi på? Med Skins og August Campe Otto på guitar.

0: Yeah.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
4: Vi er i Herning hos Kjeld.
5: Ja.
4: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
6: Tak skal du have.
4: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
6: Tak skal du have.
4: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
7: Vi skal... Det er hans ekskro.
4: Vi quizzer løs.
1: Fra hele landet.
4: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Skins bliver jo efter radioavisen.
1: Heldigvis.
0: Han har en lille overraskelse med. Kæmpe banger.
1: Ja, en gammel en fra kataloget. Vi glæder os.
0: Det gør
1: rigtig
0: vi.
1: Meget.
0: Det kan du også gøre, men først så skal vi altså have en radioavis her på P4. For klokken, ja, den er blevet 11.
2: Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre i eftermiddag mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Har vi Troels Lund Poulsen af svar på, om Moderaterne vil støtte en blå regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance? Og selvom mine kolleger har forsøgt, så bliver det nok svært at få noget ud af de to inden mødet. Troels Lund Poulsen sagde sådan her, da vi forsøgte at fange ham på Christiansborg i morges.
3: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
2: Og Lars Løkke Rasmussen brugte næsten samme formulering, da han blev spurgt i Helsingborg, hvor han er til NATO-møde først på dagen.
4: Det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
5: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
4: Nej, fordi jeg nu er jeg til NATO-udenrigsministermøde.
2: Vi må vente og se, hvad der kommer ud af mødet, der er sat til 16.30. Og så til det NATO-møde, som Lars Løkke Rasmussen og 31 andre udenrigsministre er til i Helsingborg. De fleste af dem var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på slottet Sofie Ro. Men en af dem, der glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Og ham kan vi så ikke få at høre, fordi min teknik er gået i stykker. Marco Rubio, kan jeg da sige, deltager i den formelle del af mødet i dag, men der er stadigvæk ikke rigtig fodslag mellem deltagerne. I et opsigtsvækkende forsøg på for 100 svært overvægtige i Lolland Kommune i 2 år gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Håbet er, at de får et bedre liv og en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse. Og håbet er også, at det viser sig at være en god forretning for kommunen, siger Trine Vis, der er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, fordi det så vil være sundere og for eksempel ikke få dårlige knæ undervejs. Det er hver fjerde borger i Lolland Kommune, der er svært overvægtig. Og så har vi nået frem til en vejrudsigt, og den bliver måske lidt lang i dag, hvis jeg skal fylde tiden ud. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn, og den kommer fra sydvest og vest. I aften og i nat, der bliver det efterhånden mere skyet. Det begynder altså klart, men så kommer skyerne, og det bliver ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Fredag og Skins er på besøg, og selvom vi allerede har hørt to sange live i studiet, ja, så er der faktisk mere musikalsk guf at se frem til.
1: Ja, vi har nemlig ventet længe på at præsentere P4's lyttere for dit jo efterhånden sådan lidt halvgamle, men helt gode nummer Malibu fra 2018.
2: Ja.
0: Og 8 år.
2: Er det 8 år allerede?
0: Mm. Ja, det, ja, vi skriver 2026.
2: Ja, det er rigtigt.
1: 8 år. Er det for lang tid at vente, synes du?
2: Det vil jeg mene.
1: Ja.
2: Jeg synes, at vi skal gøre noget ved P4. Hvad tænker I?
0: Jamen, vi er da fuldstændig enige i, at vi skal gøre noget ved det. Og der er vi jo så typerne, der tænker, gider vi bare sætte den på?
1: Nej.
2: Det gør vi da ikke.
1: Nej.
2: Sådan præsenterer vi ikke musik her.
0: Nej, sådan præsenterer vi ikke musik her i formiddag på 4'en. Så nu venter tiden over.
2: Ja.
0: Hvis du er med på den i hvert fald.
2: Jamen, jeg skal lige se, om jeg har den med.
0: For her får vi for første gang nogensinde live på P4. Skins med sit kæmpe hit fra 2018. Skru godt op for højtalerne. Her kommer Malibu.
2: Ja. Yeah.

0: Tusind tak.
1: Ej, det er så fedt.
2: Sang du lige med,
1: Rasmus? Ja, det er så godt. 3.059 dage, kan jeg fortælle, at vi har ventet på det her. For det udkom, hvis jeg husker rigtigt, fredag den 5. januar 2018.
0: Var det 5. januar?
1: Ja, jeg tror
0: jeg. Hvad sagde jeg?
1: 6.
0: Yes.
1: Ja,
2: men det er også lige det, man trænger til sådan en rockhold januar, ikke?
0: Ja.
2: At tage til Malibu.
0: Ja, bare tage væk.
1: Ja,
2: ja bare tage væk. Ja.
1: På de der godt og vel 3.000 dage, har du nået at tage til Malibu?
0: Jeg var faktisk i Malibu. Altså, jeg var i L.A. ved udgivelsen.
1: Fedt.
0: Så jeg var taget væk.
2: Okay.
1: Ja, så klasse.
0: Fun fact. Vi skulle skyde sig af videoen i Malibu, men vi ender med at skyde den i Venice Beach, fordi at der var så tåget i Malibu. Så vi slet ikke skyde musikvideo med sigtbarhed på under 1 meter.
2: Nå.
0: Ja,
2: ej, hvor synd. Så er vi nødt til at tage til Venice Beach.
0: Så tog vi til Venice og snød lidt. Og Santa Monica. Så.
1: Hvad synes du om, nu er den spillet på B4? Live endda. Ja.
0: Jeg synes, det klæder jer. Ja. Det må jeg sgu være ærlig at sige. Det må lytteren selvfølgelig også lige tippe ind med, men jeg synes ikke, vi skal vente så længe en anden gang.
2: Det synes jeg heller ikke. Altså, jeg vil gøre mit for, at vi lige får flettet Malibu ind lidt oftere. Altså, det synes jeg.
0: Ja, det er rigtig fedt at være her. Så jeg håber, jeg må komme igen.
2: Det håber vi meget, du har lyst til. Vi har jo åbnet en ny dør sammen i dag, kan man sige. Nu er Malibu fløjet ind på P4. Ja. Det her med vedtaget. Ja. Hvordan arbejder du sådan egentlig med at komme nye steder hen i din karriere? Altså udvide spillepladen og sparke flere døre ind?
0: Jeg kan jo godt lide at forny mig selv på en eller anden måde. Og det er jo heller ikke nemt at stå her på mit 9. år. Og hele tiden forny sig selv og udgive musik, som folk skal egentlig lytte til og give en fuck for på en eller anden måde. Og det bruger jeg enormt meget tid på, også sammen med et rigtig godt team, jeg har på mit pladeselskab, på ligesom at beholde skins-DNA'et. Men samtidig også sådan føle, at jeg er et andet sted i mit liv. Jeg går op i nogle andre ting. Jeg føler noget andet, end hvad jeg gjorde, da jeg lavede Malibu. Jeg har det ikke lige så vildt. Jeg er meget mere rolig og voksen, og nu går jeg og bygger lidt sommerhus og sådan lidt hyggeting.
2: Det kan man også høre i musikken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det så, jamen, det, kan du det?
2: Jamen, jeg tænker da, at Malibu er, det er lidt fest og farver, ikke?
0: Ja,
2: nu er du mere narren, der går ved Åboulevarden. Og...
0: Ja, ham narren. Ja. Der er jo Åboulevarden her i Aarhus også.
2: Det er der nemlig.
0: Ja, nemlig ja.
1: Men man kan jo på den her måde også sige, at nu siger du det selv, det her med ligesom at gøre noget for at tage ting i andre retninger. Og så er vi jo tilbage egentlig ved der, hvor vi startede. Det der med at sige, jamen, hvad er det, vi venter på? Fordi det er jo bare at gribe det og gøre det.
0: Præcis.
1: Fordi det fører jo nok et godt sted hen.
0: Det kan man håbe på.
1: Ja.
0: Jeg har også endt steder hen, hvor jeg tænker, det skulle vi nok ikke have gjort. Men færre gange end det, du siger, Rasmus.
1: Ja, klart. Ja. Du er da mindst endt her. Det er dejligt.
0: Det er jo det.
2: Det,
0: det krævede jo bare, at vi skrev en ny sang.
2: Ja.
0: Mere skulle der ikke til.
2: Nå, men så ved du, hvordan du skal komme ind, ikke?
0: Jeg kender vejen.
2: Tusind tak for at gæste vores studie den her fredag formiddag, Mo. Det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Og for mig også, og tusind tak for invitationen.
1: Og også tak til, kæmpe tak til August Campo Otto på guitar, og så også Oleo, der er
2: Ole Lydmand.
1: Ole Lydmand.
2: Kæmpe klap også til Ole, som...
0: De spiller også gode.
1: Præcis.
2: Ja, de spiller også gode.

0: Den store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR.

0: Vi havde ventet længe på, at han skulle kigge forbi den kære Skins. Og nogle gange så siger man jo, at forventningens glæde er den største.
1: Ja.
0: Det var det ikke her.
1: Nej,
0: det var... Kæmpe fornøjelse.
1: Kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og ikke bare én. Ikke to. Men tre live-nummer.
0: Hallo, mand.
1: Vi slutter lige af med Malibu.
0: Ah, men det er fantastisk.
1: Altså, hvis Mo kommer og spørger, skal vi ikke tage til Malibu? Så er jeg sådan...
0: Jo.
1: Hvad venter vi på?
0: Vi kører bare. Ja. Eller vi flyver nok. Men, ja.
1: Vi har jo talt en del om det her med at vente. Og jeg vil sige det sådan, Rasmus. Der er nogen, der har ventet helt utroligt længe. Lotte?
0: Ja, den stussede jeg også over. Jeg har ventet på den bil, min yngste lillebror lovede mig, når han blev 18. Det vil jeg være lang tid siden. Jeg har ventet i 29 år.
1: Det er længe.
0: Det er længe.
1: Ja. Skal jeg ikke love noget, man ikke kan holde?
0: Nej, det er
1: dumt. Lars rækker også lige hånden op, synes jeg, med en venter af den lange slags. Han skriver, jeg venter på, at min ven fra gymnasietiden afleverer min LP-retur.
0: Ja.
1: Han lånte den i 1984. Lars, jeg er nødt til at sige, jeg tror simpelthen ikke, du får den.
0: Jeg tror også, den er væk. Den er ligesom overdraget til en ny ejer. Undskyld, Lars.
1: Men ja, er den ikke det? Er den ikke sådan nærmest ude af...
0: Og forældelsesfristen, den er ligesom... Der skulle du have rykket noget tidligere og sagt, nu venter jeg snart ikke længere på, den kommer retur. Der er også...
1: Rikke.
0: Ja, Rikke. Jeg har ventet i snart 9 måneder på, at vores lille søn skal komme til verden. Jeg har termin på mandag, så det er formentligt og forhåbentligt lige om lidt. Vi glæder os.
1: Nej, Rikke. Jeg krydser alt, hvad jeg kan for, at lillebror... Eller lillebror, jeg siger lillebror. Søn, det kan være første barn, det ved jeg ikke.
0: Ingen ved det.
1: En dreng. Han er en lille baby snart.
0: Drengebarnet kommer til verden. Det skal i hvert fald nok blive en...
1: Ja, og så i øvrigt pøj med den der fødsel.
0: Ja.
1: Det skal nok blive godt. Nu skal vi heller ikke vente længere på Paul Simon. Gudskelov. Det er en banger.
0: You can call me Al.
1: Det vil jeg da så gøre for nu af.
0: Ja, det gør du bare.
1: Al.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Så er det tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det er slut med at komme gratis med til Suset Festival i Esbjerg for politikerne i byrådet. I hvert fald, hvis politikerne ønsker at deltage alle dage, det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse. I stedet får medlemmerne af byrådet mulighed for at deltage i et afgrænset fagligt besøg på festivalens første dag med midlertidig armbånd. Herudover skal de selv købe billet som alle andre. Det har tidligere mødt kritik, at politikerne har kunnet deltage gratis ved festivalen. Borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre siger i pressemeddelelsen, at kulturarrangementer påvirker byen både kulturelt og praktisk. Derfor giver det mening, at byrådet får indblik i arbejdet bag. Selvom Venstre i Tønder nu har fundet en ny kandidat til viceborgmesterposten, så er han ikke Tønder Kommunes kommende borgmester, det fortæller manden selv, Jan Fogh, som er blevet udpeget til partiets nye gruppeformand og politisk ordfører.

0: valget til første viceborgmester, siger han. Og hvem det bliver, der skal overtage posten som første viceborgmester i Tønder Kommune, det bliver besluttet tirsdag på kommunalbestyrelsesmødet. Vi får nogen sol i dag og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Og så bliver vinden svag til jævn fra vest og sydvest. De regionale nyheder her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
1: Du lytter til formiddag.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

skifte. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Det er fredag. Det vil sige, weekenden den er lige om hjørnet. Den skal vi snart ikke vente længere på. Men vi synes jo altså, at alle fortjener at kunne gå på weekend, uden at sådan skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
3: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde.
2: Ja.
3: Som godt kan sætte sig lidt i en bummert, man måske får lavet, som man ikke er sådan synderlig stolt af.
2: Nej, men det skal bare ikke bæres med ind i weekenden, synes jeg. Altså, man skal kunne slippe det og så sige, nu er det weekend, den uge er gået, vi prøver igen næste uge.
3: Ja, så derfor kan vi her i Formiddag på 4 nu præsentere

0: Arbejdsbummertbekendelses brevkassen.
1: Ja, fordi vi har alle sammen prøvet det. Gå på arbejde, og så får man lige... Ups, det var ikke lige meningen, det der. Man får lavet en gevaldig bummert der midt i arbejdsdagen.
0: Og det er jo dem, man skal melde ind med. Det foregår i indbakken. Send din bummertbekendelse afsted til 12.12, og start din besked med at skrive P4, og så ellers hvad det er, du har brug for ligesom at slippe, inden at det nu bliver weekend. Du kan også gøre brug af vores skriftestol, som vi har valgt at kalde for DR Lyd.
1: Ja, ja.
0: Det er taleboblen derinde. Husk navn og telefonnummer.
1: Ja.
0: Begge dele er en mulighed.
1: Altså, her hos os på vores redaktion, der er det jo nærmest en ugentlig tradition, at nogen i den bedste mening vil lave kaffe, men kommer til, de har ikke lige spottet, at der er nogle andre, der allerede har sat kaffe over, så hælder lige dobbelt, altså to kander vand i kaffemaskinen, hvor der jo kun kan stå en karaffel under.
0: Så har vi ellers sådan en kaffe-tsunami ud over bordet.
1: Ja, det er dumt, men det kan jo ske.
0: Det
1: er jo ikke med vilje.
0: Det kan jo også godt være, at du er pædagog. Du har lukkevagten. Du har taget runden. Du tænker, det ser fint ud alt sammen. Du slukker og lukker og låser af, og sætter kurs hjemad, og så finder du ud af... Ah! Der var sgu lige en, der
1: gemte sig. Han lå inde i puderummet. Det kan også være, at du har sådan en job, hvor du måske lige skulle bestille sådan 10.000 folder til arbejdet.
0: Ja.
1: Der ryger lige et ekstra nul på. receptionen melder lige, hej, Louise, der står 10 paller ud foran med folder, og man tænker, det er løgn. Det er jo lige 90.000 for mange, men det kan jo ske.
0: Det kan nemlig godt ske. Det kan også være, at du er ansat hos Nets. Det kan være, at du lige skal have lavet batteriet til din elcykel i arbejdstiden.
1: Yeah.
0: Så kan du simpelthen ikke finde en ledig SD-kontakt, og du vurderer, om den her den er nok ikke så vigtig. Hvilket jo så resulterer i et flere timer langt nedbrud i hele Danmark og Norden, hvor folk de så ikke kan lave betalinger. Det kan også ske.
1: Ja, det kan også være, at du har fået tanket firmaets dieselbil med benzin.
0: Åh, klassiker.
1: Der kender jeg da i hvert fald op til flere kollegaer, der har lavet den. Altså... Det kan godt være, at de her små bummer, der på arbejdet, er dumme, men det er helt sikkert også menneskeligt.
2: Jeg er fucked up, I got it nok igen.
0: Ja, det er jo nu engang et vilkår, når man nu er menneske. Også selvom man jo ikke behøver at begå samme fejl to gange. Her kigger jeg lige lidt på net igen.
1: Meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd med en arbejdsbummer. Du har lavet, så kan du lige få den ud af systemet, inden du går på weekend. Altså sms til 1212, start med P4, inden du smider din besked afsted, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Vi kommer med fred. Altså, vi hjælper hinanden. Nu skal vi have det ud af systemet.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben.

bummert på arbejdet. Det kan være en lille ting. Det kan også være en af de større. Har du bakket ind i chefens bil? Et eller andet. Så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. Fordi vi åbnede lidt for skriftestolen. Her kan man gå til bekendelse, få det ud af systemet, så vi kan alle sammen kan holde weekend.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hjalmar siger det jo meget godt. Du er aldrig alene, og det er du heller ikke om at nogle gange lige komme til at lave en lille bummert på arbejdet.
1: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
2: Ja, jeg har engang fået aktiveret brandalarmen på Marienborg, da jeg var op og lave privat middag til Anders Fogh. Jeg var på arbejde for en restaurant i Hellerup, og så skulle så køre en middag til 4 personer. Kunne ikke lige finde udsugningen, så jeg valgte at køre maden uden. Det betød så 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
0: Au, Martin, den var ikke god. Men lidt sjov. Jeg håber, I kunne grine af det i dag.
2: Ja.
0: Vi har jo åbnet for arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen den her fredag formiddag. Hvor vi lige vender de der bummerter, som vi jo alle sammen på en eller anden måde får lavet, når vi går på arbejde. Vi dømmer ikke nogen.
2: Nej.
0: Vi kommer videre, vi slipper det. Så kan vi med ro i sindet sænke skuldrene og sige pyt og gå på weekend.
2: Ja, for vi fucker jo alle sammen op en gang imellem. Sådan er det. Det kan næsten ikke undgås, når man nu engang skal bruge sådan 37 timer om ugen-agtigt på at gå på arbejde. Det er lang tid, hvor man så skal prøve at være perfekt, og det kan man bare ikke.
0: Nej, der er en, der skriver, jeg har lige lavet en. Jeg kom til at lukke vand ud af en plastiktank, uden at tage låget af først, så den maste sig sammen. Det må være noget med undertryk.
2: Det er fordi, der kommer et kæmpe undertryk, og så siger den ligesom...
0: Ja, hvor stor er den plastiktank?
2: Det er jo så spørgsmålet.
0: Det er jo, altså, hvor stor skade er der sket?
2: Der er også en anden, der skriver, jeg har sat en gardinbus i spænd i en parkeringskælder i Brøndby.
0: Yes, hvor sidder den der fint?
2: Da jeg hoppede ud af bilen, stod der en vicevært lænet op af væggen, som sagde, det ser ikke så godt ud.
0: Nej, sådan helt nonchalant. Det var træls, det der, hva'? Der er en mere i busafdelingen. Det er Jens her. Jeg kører rutebus til hverdag. Og da jeg var ude at køre i forgårs, der havde jeg simpelthen lige undervurderet, hvor meget plads jeg skulle bruge. Så jeg fik ramt en lygtepæl med siden af bussen. Så den blev ridset hele vejen ned og fik smadret 2 ruder. Alle er heldigvis okay. Men som Jens skriver, jeg er ikke populær hos min chef sådan lige. PT.
2: Nej, det forstår man jo også godt. Men lad os nu sige det sådan, Jens. Nu er det weekend lige om lidt. På mandag, så møder du ind igen. Bare, det var ligesom sidste uge. Så er der en ny uge, der venter i næste uge.
0: Ja, og det vigtigste er jo, at ingen kom til skade.
2: Præcis.
0: Det må jeg altså lige sige. Han har haft en træls uge.
2: Ja, hun skriver, jeg har ligget syg med influenza mandag til onsdag. Jeg møder ind i går torsdag. Jeg har 5 møder. Det er mange møder på en dag. Jeg tager firmabilen på tilbagevejen retur. Der bliver jeg så stoppet af politiet. Og jeg er sådan lidt forvirret over, hvad jeg har gjort forkert. Og spørger, må jeg ikke køre den her vej? Politimanden svarer, at det må jeg gerne. Bare ikke så stærkt.
0: Nå, ew.
2: Det gav et klip. Mit første. Og nej, jeg blev ikke sur.
0: Jo.
2: Nej, hvor blev jeg sur? På mig selv. Jeg havde overhovedet ikke set eller tænkt på min fart, hvilket jeg normalt ellers gør. Jeg ærger mig stadig over de penge, jeg nu skal smide i statskassen. Jeg kunne jo have købt så meget tøj til mig selv i stedet, og så skulle jeg jo måske være blevet hjemme en ekstra dag.
0: Ja, det kan godt være, Hanne. Ej, træls uge. Nu er det weekend, Hanne.
2: Ja.
0: Nu visker vi tavlen ren. Claus har også lavet en bummer. Da jeg arbejdede offshore på en platform og skulle bestille 10.000 plastikstrips, fik bestilt 100.000 i stedet. Der var strips til et lille stykke tid, som Claus skriver, ja.
2: Det er så godt.
0: Jamen, så prøv at høre, Claus, så er ikke nogen, der skal bestille strips i lang tid.
2: Nej,
0: du har jo sådan set bare hjulpet.
2: Man kan altid bruge en god strip. Det er lige et eller andet, der skal sættes fast.
0: Der er også en, der skriver, efter at have mistet min pung lørdag, der ringede jeg for at spærre alle kort. Og bankdamen spørger så, skal jeg spærre alle? Jeg svarer ja. Da jeg møder ind på arbejde mandag, så viser det sig, at jeg har spærret alle kort i den organisation, hvor jeg var leder. Så jeg gav kvajkage. Tak for at dele alle jeres bummerter. Nu har vi talt om den. Der er fuld tilgivelse herfra. Nu er det bare at nyde en weekend inden længe.
3: Det her.
1: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
4: Er formiddag på 4'eren.

0: og Rasmus Bro Kønte.
1: Vi har jo lige haft en runde arbejdsbummer.
2: Jeps.
1: Vi kan godt lige klemme Dortes arbejdsbummer ind her i fællesmødet. Hun skriver, jeg skrædder. Jeg skulle skifte lynlås i to jakker,
2: ja,
1: som lugtede grumt. Så jeg vaskede dem og hængte dem ud på tørre.
2: God snoren. Service.
1: Ja, synes jeg faktisk også. Men så faldt begge jakker ned og blev så et af robotplæneklipperen, skriver Dorte. Men kunden kunne heldigvis godt se det sjove i det.
2: Nej. Nej.
1: Og det er også uheldigt.
2: Hvad er chancen?
1: Jamen, det er da. Det er rigtig, rigtig ærgerligt.
2: Nej, det er træls.
1: Ja, men virkelig god arbejdsbummert.
2: Men det er jo faktisk næsten robotplæneklipperens bummert. Altså, det er den, der fejler.
1: Men det er svært at lægge et ansvar over på sådan en maskine.
2: Ja, det kan man sige.
1: Vi har haft Skins på besøg, og ja, det, der står stærkest for mig, det er jo, som man siger, hvad venter vi på?
2: Præcis, det er bare at komme i gang, du.
1: Men om det, og han vil gerne lære os at løbe på rulleskøjter.
2: Mm.
1: Det håber jeg altså, han gør.
2: Måske vi faktisk skulle tage ham på ordet og arrangere en eller anden form for noget rulleskøjte-event.
1: Rulleskøjteløb?
2: Ja. Det kunne være hyggeligt.
1: Meget. Jeg er virkelig dårlig til at stå på rulleskøjter. Er du god til det?
2: Det er måske.
1: Okay. Jamen altså.
2: Det finder vi ud af.
1: Hvad venter vi på?
2: Præcis.
1: Ugeplanen afslører jo, at Michael
2: skal til jobsamtale. 14.45. Michael, kæmpe held og lykke.
1: Ja, og høj.
2: Altså bare gør det.
1: Ja. Hvad venter du på?
2: Hvad venter du på? Kom afsted. Mød op.
1: Nej, det kan man jo sige til jobsamtalen.
2: Hvad venter
1: ansat
2: I på?
1: Ansat mig. Hvad venter I på?
2: Præcis. Jeg har jo åbning af Universitetsbyen i Aarhus, jeg skal til i eftermiddag.
1: Skal du det?
2: Det er også på ugeplanen. Kongen var der i går. Jeg kommer i dag.
1: Ja. Det er godt. Det er godt. De har gemt det bedste til sidst, er det sådan, man siger.
3: Vi skal Rasmus får det jo til at lyde, som om han sådan har en officiel rolle.
1: Ja,
3: har du
1: også
3: det, Rasmus?
1: Ja, men altså, det kan man jo bare sige, man har.
2: Ja, ja.
1: Vi skal jo have frokost nu, og Rasmus, apropos det,
2: ja,
1: så har din frokost fået lidt feedback i indbakken. Det er Susie og Søren, der skriver. Hej Rasmus.
2: Ja.
1: Nu har du haft 4 gange oksespejepølsemad og med på job hele ugen.
2: To rugbrødre med oksespej.
1: Ja, 4 dage i streg.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, så det er faktisk 8 mader.
2: Ja.
1: Og derfor så foreslår Susie og Søren, som de skriver, vi foreslår, at du i næste uge for afvekslingens skyld tager 4 gange rullepølsemad med på job.
2: Jeg skal overveje det.
1: Ja, men
2: jeg er ikke sikker.
1: Mand, du er jo en vanens mand.
2: Det må man sige. Så meget vane menneske, at det kun er om fredagen, at jeg tillader mig selv at gå i kantinen.
1: Okay.
2: Ja. Store ting. Store ting.
1: Ha' det forrygende, til vi høres ved igen. Det er først på tirsdag på grund af pinsen, men den lyse side sender selvfølgelig på mandag fra 10 til 12. Det bliver også fremragende. Ha' en dejlig weekend og en rigtig skøn pinse. Og tak for nu, Rasmus.
2: Tak for nu.
0: P4 Letter.

Klokken 11.59 her ved 4-trafik, lige med en enkelt melding altså til bilister, der kører på E45 fra Kolding i retning mod grænsen, for imellem 68 Vojen og så Rasteplads Ustrup. Der har vi uheld i øjeblikket, du skal være forberedt på køkørsel. Og det var altså som sagt uheld efter 68 Vojen, når du kører på E45 i sydgående retning, og du skal være forberedt på køkørsel.

0: går var det bare møg irriterende.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen.
2: Det giver altid mange udfordringer, når net det er nede.
0: Men i dag der løfter flere brynene. For alvorligt er det i virkeligheden, når net er nede, og vi ikke kan komme til at betale. Det ser vi på lige om lidt. 100 svært overvægtige på Lolland er med i et forsøg.
3: Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
0: Kommunen giver deltagerne slankemedicin, motion og kostplan og håber på selv at få noget ud af det. Kom med Michael Falkland på løbebåndet lidt senere. Og så er der svarfrist kl. 16.30 i eftermiddag. Her skal Lars Løkke Rasmussen afgøre med sig selv, om han er med på Troels Lund Poulsens VLAK-regering, eller om vi skal ud i en ny kongerunde.
4: Det kunne godt se ud, som om Mette Frederiksen på en eller anden måde kommer på banen igen.
0: Lyder det her fra Jens Ringberg. Ham taler jeg med sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Tusindvis af kunder i parkeringskældre, butikker, ved ladestander og på restauranter bandede Nets langt væk i går, hvor Nets betalingssystem brød sammen.
5: Nu gider vi ikke vente mere.
6: Det, der er mest forstående, det er, at man ikke får nogen information om, hvornår det kommer til at virke.
7: Det var for dem, hvis der går en time eller to, at man godt kunne blive lidt presset over det.
8: Det er selvfølgelig træls at møde ind til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
0: 5 timer skulle der gå, inden det var oppe igen. Og så er det ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, før i juli sidste år, der skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og fordi kortbetalinger er kritisk infrastruktur, er det overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
9: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det... Det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Ifølge Nets skyldes skorstagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, siger pressechef hos Nets, Søren Vinge.
10: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på, hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Og Rolf Højmann Olsen, du er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Hvor alvorligt ser I på nedbruddet? Altså, var det samfundskritisk, eller var det bare møgirriterende?
11: Jamen, vi ser altid på det her med meget stor alvorlighed, og det er bestemt samfundskritisk, når vores betalingsinfrastruktur ikke virker. Det er jo en markant og vigtig del af alle folks hverdag. Så det var bestemt kritisk, men vi synes til gengæld også, at det umiddelbart ser ud til, at vi faktisk står et bedre sted end for 10 måneder siden, da det skete sidst.
0: Hvordan det?
11: Jamen, der har jo foregået et ret stort arbejde under Nationalbanken i det, der hedder Betalingsrådet, hvor man har samlet en stor række aktører til ligesom at prøve at gøre betalingsinfrastrukturen mere robust, og det ser faktisk ud til at virke. Særligt i fødevarekæder og på apoteker, som ligesom har været sådan hovedfokus for Betalingsrådet, der ser det ud til, at vi faktisk har ret god dækning. Så på den måde står vi lidt stærkere. Men det er selvfølgelig vigtigt, at Nationalbanken stadigvæk følger op på det her.
0: Ja, for helt godt står vi åbenbart, det kunne vi finde ud af i går. Så hvad kan vi gøre bedre?
11: Nej, vi skal alle med, ikke? De sidste butikker, der ligger åbenbart en informationsindsats der, og det er som sagt også vigtigt, at Nationalbanken bliver ved med at presse på, så at butikkerne får beredskab, for rigtig mange har et beredskab, hvor de kan gå i for eksempel offline-tilstand, og stadigvæk modtage betalinger, når sådan nogle ting her sker. Det er bare desværre ikke alle, der stadigvæk er klar over det.
0: Og hvad kan man selv gøre som forbruger?
11: Jamen, vi anbefaler, at man lever op til Nationalbankens gode råd for robuste betalinger. Det er som forbruger, at man har et mindre beløb i kontanter, og så at man har 2 forskellige betalingskort, altså 2 forskellige mærker. Og så som det sidste, at man har adgang til en eller anden betalingsløsning på mobiltelefonen, for eksempel MobilePay eller en anden konto-til-konto-løsning.
0: Lød det her fra Rolf Højmann Olsen, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet. Tænk, tak fordi du var med her. Bliver det nemmere at holde fast i et arbejde og undgå alt for mange ture til lægen, hvis svært overvægtige får serveret en cocktail af vægttabsmedicin, fysisk træning og kostvejledning? Det er 100 lolliger på Lolland med svær overvægt meldt sig klar til at finde ud af et projekt, der kører over 2 år. Lolland Kommune samarbejder med blandt andre Region Sjælland og så Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, der støtter økonomisk. Og i kommunen, der håber de, at vægttabet ikke er den eneste positive effekt, siger teamleder muligheder ved forebyggelse og træning, Trine Wiege.
5: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Og vi har mødt en af de 100 deltagere i projektet på træningscyklen.
3: Man må ikke holde pause på dem, åbenbart.
12: Michael Falkland er til træning med andre af deltagerne.
3: Pis.
12: Og udover lidt knas med træningscyklen i dag, er der ikke meget at ærge sig over.
3: Jeg har tabt mig 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
12: Michael Falkland er en af de deltagere, der allerede har et arbejde som IT-tekniker, og det er blevet nemmere at passe i takt med, at kiloene er forsvundet.
3: Hvis jeg skal ud i en af klassemaskinerne og på arbejdet og lige kigge på en projektor, så er det blevet meget hurtigere med at komme op på bordene.
12: Michaels udfordringer med vægten begyndte, da han for nogle år siden brækkede anklen og begyndte at tage på.
3: Så for ikke at få for meget følgesygdomme og sådan nogle ting af min overvægt, så jeg det her på Facebook og tænkte, det lyder som et fedt tilbud.
12: Deltagerne bliver også undervist i ernæring, og det har ændret på, hvad Michael putter i indkøbskurven.
3: Jeg spiser meget mere proteinrigt og fiberrigt, og jeg har en bedre forståelse af min egen mæthedsfølelse.
12: Projektet kører med vægttabsmedicin, træning og undervisning i 2 år, og derefter håber Michael Falkland at kunne droppe medicinen. Også selvom forskningen peger på, at de fleste så tager kiloene på igen.
3: Der er jo nogen, der skal bryde statistikkerne. Så man jo giver det et skud efter det.
0: Og det var Erling Thisted, der havde været med på løbebåndet. Og Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om muligheden for, at Michael og andre, der trapper ud af vægttabsmedicinen, kan holde vægten?
13: Jamen desværre siger statistikken, som vi også hører her, at Michael og de andre med stor sandsynlighed tager det helt på igen. Når jeg snakker med forskere i overvægt, så fortæller de, at når man stopper med den her medicin, så tager ca. 85% det meste på igen i perioden efter. Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: Og Anders Heisel, du bliver lige hængende her, for vi skal lige have fat i et par andre omkring det her projekt. For et af spørgsmålet om deltagerne kan holde vægten bagefter, men projektet får også kritik fra flere eksperter, der peger på, at resultaterne bliver svære at bruge til noget. For det er snarere markedsføring end forskning, siger Carsten Juel Jørgensen, der er professor i forskningsmetoder ved SDU.
14: Det her det minder om en bestemt type studier, som har været brugt til markedsføring i primært USA gennem mange år, hvor det ikke rigtig handler om at undersøge et konkret spørgsmål, men det handler om at plante en idé. Og i det her tilfælde er der altså ideen om, at man kan behandle sociale problemer med medicin.
0: Og Novo Nordisk Danmark, der producerer vægttabspiller, bidrager med 1,35 millioner til projektet, primært til evalueringen. Men der er ikke tale om markedsføring. Det er et innovationsprojekt, siger Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
15: Vi kender jo ikke resultaterne endnu i forhold til det her. Og en præmis for et markedsføringsprojekt, det er jo, at vi kan vise, at det her det bare lykkes, og det kører derudad.
0: Og Anders Heisel, hvad ligger der i virkeligheden bag den her kritik?
13: Jamen, Novo Nordisk har et helt klart ønske om, at den her Lollandsmodel kan udbredes til andre kommuner, som kan se den samme idé, at hvis vi bare giver personer med svær overvægt både gratis medicin og træning, ja, så kommer de mere i arbejde og mindre til lægen. Det er jo både til gavn for den enkelte og kommunekassen, og selvfølgelig også Novo Nordisk. Og det er derfor, kritikken går på, at det her projekt er sådan en slags videnskabelig tomskal, der bare skal nære fortælling om, at man kan hjælpe folk i arbejde med vægttabsmedicin og træning. Og så vil folkene bag projektet sige, at måske er det ikke den perfekte studie, men vi er nødt til at prøve os frem for at finde løsningen på alle de her konsekvenser af svær overvægt.
0: Og så lød det her fra Anders Heisel. Og så skal vi endnu en gang til regeringsforhandlingerne, hvor der er deadline i dag. Venstres formand Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen holder kortene helt tæt til kroppen forud for det, der tegner til at blive et afgørende møde i forhandlingerne. Det sker 16:30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skrev på Facebook i går, at han på mødet vil kræve et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal sige, om han vil holde hånden under den mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som Venstreformanden foreslog i tirsdags. Troels Lund Poulsen vil ikke uddybe sit ultimatum til Lars Løkke Rasmussen, da han ankom til Christiansborg her til formiddag.
16: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
17: Har du styr på Lars Løkke?
0: Og så forsvandt Troels Lund Poulsen ellers ind på sit kontor. Lars Løkke Rasmussen var heller ikke meget for at afsløre, hvad han vil sige på mødet, da han tidligere på dagen ankom til NATO-mødet i Helsingborg.
18: Kommer du til at modsætte dig en VLAG-regering i forbindelse med det møde?
17: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
0: Ja, et klart svar her fra Lars Løkke Rasmussen, der altså, hvis han ikke vil acceptere en VLAK mindretalsregering, kan den ikke blive til noget, fordi Moderaterne har de afgørende mandater til at skabe flertal imod den. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Det er to partiformænd, der ikke vil kommunikere ret meget inden det her møde, må man sige. Hvor afgørende er det her møde for regeringsforhandlingerne?
18: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde? Og det er jo en deadline, som Troels Lund Poulsen har defineret her inden for det sidste døgn. Men det er jo virkelig også den samme deadline, som Lars Løkke Rasmussen har givet Troels Lund. Det er så for 2 uger siden.
0: Og hvad håber de så ved især, at der kommer ud af det her møde?
18: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen håber på et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. I hvert fald så har han jo sat sig for, at der skal komme en eller anden form for afklaring. Hvad Lars Løkke Rasmussens strategi er herfra, det synes jeg er sværere at blive klog på, fordi hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: Og så er vi sådan set tilbage til start. Tak fordi du var med her, Jens Ringberg. Hvis NATO var et ægteskab, så er der parterapi på dagsordenen, når Forsvarsalliancens 32 udenrigsminister i dag mødes i Helsingborg i Sverige. NATOs suverænt største militære kraft, USA, er nemlig meget skuffet, som landets udenrigsminister udtrykker det.
19: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
0: Ingen er chokeret over, at USA og især præsidenten er meget skuffet over NATO og dets aktuelle rolle, lød det her fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Skuffelsen bunder i, at de andre NATO-lande ikke vil assistere USA i krigen mod Iran. Udenrigsminister Rubio forklarede før mødet, at han er klar over, hvorfor NATO er godt for Europa, men amerikanerne har også ret til at spørge, hvorfor NATO er godt for USA.
19: Because it gives us bases in the region that allow us to project power during
0: the fordi det giver os baser i regionen, som gør det muligt for os at beskytte vores magt i tilfælde af krise i Mellemøsten eller et andet sted. Så når det er hovedbegrundelsen for, hvorfor man er med i NATO, og man så har lande som Spanien, der nægter os adgang til at bruge de baser, hvorfor er man så overhovedet med i NATO, spurgte Marco Rubio. Og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er nu med os fra Helsingborg. Er det et møde, hvor udenrigsministerne skal have voksenskæld ud af Rubio?
20: Det er i hvert fald tydeligt, at Marco Rubio er sendt til byen, eller kommet til byen med et budskab om, at den amerikanske præsident Trump, han er skuffet over manglende hjælp. Det er nu en skæld ud, som de europæiske udenrigsminister tager ret afslappet. Det er en krig, som amerikanerne startede uden at tale med dem. Det er en krig, amerikanerne ikke ved, hvordan de skal få afsluttet. Og europæerne tager det altså lidt afslappet efterhånden, at amerikanerne hele tiden er utilfredse med dem.
0: Ja, så hvad er holdningen nu til at hjælpe USA i krigen mod Iran?
20: Jamen, holdningen fra Europas side det er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
0: Og så til det store spørgsmål med et forhåbentlig kort svar. Hvor langt er vi, eller hvor tæt er vi på en skilsmisse med USA?
20: Altså, det knager i det her parforhold ganske voldsomt, men lige nu har hverken amerikanerne eller europæerne en interesse i at sige, at forholdet ikke holder længere, så derfor så findes det stadigvæk, i hvert fald på papiret.
0: Og sådan lød det her fra NATO-korrespondent Ole Ryborg med os fra Helsingborg. Og så skal vi over på den anden side af sundet igen til en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
21: Ja, herfra kan jeg fortælle, at det er tørt derude, men indtil videre er ret skyet mange steder. Tør luft strømmer dog frem til os fra en vestlig retning, og det opløser gradvist skydække. Så det bliver mere og mere plads til solen, og i aften får vi sådan det sted solrigt vejr i store dele af landet. Temperaturen lige nu på en 14-18 grader de fleste steder, og den topper på en 22 grader sidst på eftermiddagen, og i aften fortsat relativt lun op til 20 grader klokken 8. En svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Det var radioavisen her klokken 12, sat sammen af Peter Løfvald.
22: Det her er P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg plejer at sige, at jeg skal varme op til weekenden. Så ligesom prøver at se fredagsstemningen ind i kroppen på dig. Og det skal jeg i den grad også i dag. Men det er jo en særlig weekend, vi er på vej ind i. Fordi det er jo, det er jo nærmest en slags miniferie. Ikke? Fordi der ligger også en god mandag der, som ligesom ryger med ind i, i regnskabet. Og det er jo vidunderligt at have sådan et par gode dage. Så føles det altså lige 50% ekstra. Jeg skal spille en masse god P4-musik for dig. Og det er jo den her dejlige blanding af både nye og gamle sange. Nogle af de gode gamle favoritter. Og så nogle af de nye sange, du begynder at fløjte med på. Og derudover, ja, så skal du selvfølgelig også hjælpe med at finde et par særlige sange, som vi kan smide ind i playlisten, nemlig sange, der rammer weekendens tal. Et helt særligt tal, og jeg har brug for din hjælp i dag. Men lad os vende tilbage til det lidt senere.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Klokken er 12.19, og her på 4 Trafik lige med en opdatering af, hvis du kører på E45 fra Kolding i retning mod grænsen, for imellem 68 Vojens og så resteplads Ustrup, der er motorvejen kortvejsspærret i øjeblikket. Der er oprydning i gang efter det tidligere uheld, og det betyder altså lige nu, at motorvejen er spærret i sydgående retning imellem 68 Vojens og resteplads Ustrup. Ifølge prognosen fra Vejdirektoratet, jamen, så håber man på at kunne genåbne motorvejen om cirka 10 minutter.

0: Gosh, I love it, synger St. Clair. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Efter at være blevet kædet sammen med en korruptionssag i Ukraine, melder Firepoint, der skal have en våbenbrændstoffabrik tæt ved flyvestation Skrydstrup, nu ud. Den seneste tid er der blevet rejst tvivl om virksomhedens ejerforhold, efter en ukrainsk avis i denne måned mente at kunne knytte Firepoint til en stor korruptionsefterforskning. Og den sag har påvirket samarbejdet med Danmark, lyder det fra Firepoint til DR Nyheder. På grund af medieomtale rykker visse processer langsommere, end vi først forventede, skriver de i et svar. Erhvervsstyrelsen fastholder, at arbejdet med etablering af fabrikken ved Skrydstrup fortsætter i gang, men der er dog tale om forsinkelser, oplyser styrelsen. Arrangementet Danmarks hurtigste bil er tilbage efter et års pause. En pause, som Padborg Park, der arrangørerne bag, dengang begrundet med, at flere gæster og deltagere valgte at blive væk fra arrangementet, fordi de følte sig jagtet af færdselspolitiet i deres kontroller ved indgangen til banen. Det er dog ikke et billede, som man kan genkende hos Syd- og Sønderjyllands politi, det siger Jan Lambertsen, der er leder for færdsels- og hundeafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands politi.
3: Vi kører ikke chikane på nogen, og vi må jo sige endnu en gang, at vi går jo kun efter dem, der laver noget ulovligt. Så kommer man med en lovlig bil, og man er ædru og har sit kørekort med, så er der jo ingen problemer med at komme igennem en politikontrol.
2: Han fortæller desuden, at politiet

Klokken er 12.32 her på 4 Trafik, lige med en frisk opdatering fra I45, hvis du kører fra Kolding i retning mod grænsen. Motorvejen er nu genåbnet mellem 68 Vojens og resteplads Ustrup. Der er der stadigvæk oprydning i gang på stedet, der så højre spor og spader på strækningen i forbindelse med oprydningsarbejdet. Derfor skal du også stadigvæk regne med køkørsel i sydgående retning. Du møder køen før 68 Vojens.

så finder vi i fællesskab et par sange, som vi kan smide ind i playlisten med et helt særligt tal. Og den første lille fredagsleg, den kalder vi for weekendens tal. Og det skal vi også hygge os med i dag, og derfor så skal du hjælpe mig lige om et øjeblik med at finde nogle sange, som passer til dagens tal. Se, sidste fredag så var tallet 16, og det kan vi jo måske blive inspireret af, fordi tallet 16 er faktisk... Ja, det er et tal, der åbner for en håndfuld spændende sange. Også numre, som vi sjældent spiller her på kanalen. Og det kan jeg jo også godt lide, når vi kommer den vej rundt. Så jeg startede med at smide den første sang i puljen med tallet 16. Det er bandet Highly Suspect, der har lavet en sang, der simpelthen hedder 16. Eller 16, fordi de synger på engelsk. Men du kan faktisk også høre dem synge tallet 16 flere gange her. Lad os prøve at høre.

16 hedder den fra Highly Suspect, og sidste fredag, der tallet var 16. Så man siger, det her, det er jo den åbenlyse måde at gøre det på, ikke? Så finder man en sang med weekendens tal som selve sangtitlen. Der tallet er faktisk også i den næste sangtitel. Det er en gammel klassiker med Billy Idol. Den hedder Sweet 16, og lad os prøve at spole ind i nummeret til der, hvor

Og så fik jeg den også med tredje gang. Sweet 16 fra Billy Idol. Det går også lige så højreskøjt, når tallet er 16, ikke? Og der er faktisk også tallet 16 i den sidste af de tre sange sidste fredag. Nemlig et nummer med Kent, som er et meget, meget flot nummer. Det er det nummer, som de plejer at slutte deres koncerter med. Den sidste sang, som de spillede, den hedder Manden i den hvide hat på dansk. Og så kommer der en parentes, og det er den, der er vigtig i den her sammenhæng. Nemlig parentesen, hvor der står 16 år senere. Nummeret lyder sådan her.

Jeg plejede at stå til de her kendte koncerter og være helt opløst til sidst, når de spillede det her nummer, der hedder Manden i den hvide hat, 16 år senere, og det her tema, som de så messer til sidst med, vi skal alle en gang dø, som bare kører igen og igen og igen indtil koncerten er slut. Det var altid virkelig sådan noget kraftfuldt, meget kraftfuldt udtryk. Også helt tom for energi, når man går ud for sådan en koncert. Manden i den hvide hat. Fuldstændig fantastisk at finde den frem. Jeg havde selv glemt den. Og det kan jeg slet ikke forstå, jeg kan ikke glemme, når jeg holder så meget det nummer. Men jeg tænkte simpelthen ikke på den, og derfor startede jeg et helt andet sted med tallet 16. Og det er jo det dejlige ved den her leg, det er, at vi laver det i fællesskab. Der er sange, som du kan tænke dig frem til, som jeg måske ikke lige umiddelbart kommer i tanke om. Og det er derfor, du skal være mere end velkommen til at sende mig en sms lige nu på 1212'eren. Og fortæl mig en sang med tallet 76, som jeg kan smide i radioen. Hvad findes der af numre, som passer til sangen 6, eller til tallet 76? Hvis du har et godt bud, så skriv lige P4 først i en sms, og fortæl mig, hvad det er for en sang, og så send den til 1212'eren. Så tjekker jeg inboxen med det samme, og ser, hvad der gemmer sig derinde af fede forslag. Jeg har selvfølgelig fundet den første sang med tallet 46 klar. Den har jeg fundet frem, og den er jeg klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran her, men det her nummer, der hedder Cameron.

Den hedder Camera fra Cyril og Ed Sheeran her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der tale sang i radioen, og det skal der også i dag. Og tallet er 76, og så vil jeg godt starte med en 76-årig sanger. Det er en mand, som har leveret utrolig mange fuldstændig fantastiske kompositioner, værker, vidunderlige numre. Og jeg synes, han er også sådan en, der rummer mere musikalitet end de fleste, fordi manden, jeg taler om, det er selveste Stevie Wonder. Jeg vil til gengæld godt tillade mig at spole tiden et godt stykke tilbage. Vi skal faktisk tilbage til 70'erne, for han har lavet mange fede numre, men det her, det er en af mine favoritter, når det handler om Stevie Wonder, fordi den her, den er altså fuld af den gode fredagsenergi. 76-årig Stevie Wonder med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.

Den der klassiske Motown-rytme, der er det hele på det her nummer. Det er sådan en skøn feel-good-sang. Dejlig fredagsnummer fra Stevie Wonder. Det er faktisk helt tilbage fra 1970. Du er der med Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Det er dagens første talsang, fordi weekendens tal, det er 76, og Stevie Wonder er 76 år gammel. Hvis du har et bud på en talsang, som jeg skal spille her om 20 minutters tid, så skal du sende mig en sms. Du skal sende den til 1212. Skriv bare lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig eventuelt lige dit navn, hvor du er henne, den slags. Send det afsted til en kron plus takst. Så rammer den min inbox, og så glæder jeg mig til at kigge ind i inboxen og se, hvad der er gode forslag til sang, som vi kan spille som weekendens talsang. Tallet er 76. Hvad kan vi finde på?

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Klokken er 12.50 her på P4-trafik, lige med en opdatering fra E45. Det er, hvis du kører fra Kolding i retning mod grænsen, og det er med lidt godt nyt, for imellem 68 Vojens og Resteplads Ustrup. Der er der nu ryddet op efter et tidligere uheld. Begge spor er igen farbare på strækningen. Du skal dog stadigvæk være forberedt på, at vi har noget kø, der skal afvikles i sydgående retning, og du møder køen før 68 Vojens. Der er også en del, der har valgt at forlade motorvejen, og det giver altså også lige nu noget tæt trafik i Haderslev by i sydgående retning. Det er på rute 170 omkørselsvejen, at der lige nu er noget køkørsel.

Nu hvor du har brændt mig af med Thomas Helmi. Det er den forsmåede udgave af Thomas Helmi, vi hører her. Og det tema, det går faktisk lidt igen på den næste sang. Det er den forsmåede udgave af Malte Ebert, som synger "Åh, fortæl mig, hvis du vil noget andet." Her i Weekend med K på 4.

0: Madeline Brule, jeg hører dig med Tårn. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: I de seneste dage har der været en stribe angreb på Herningkanten, og politiet kobler det til en bandekonflikt i området. Senest er en 16-årig dreng blevet anholdt og sigtet for at kaste en håndgranat mod en lejlighed i byen, og han er nu i grundlovsforhør. Vores reporter Nynne Leberg fortæller.
2: Det er kun et par dage siden, altså søndag, hvor vi så, at der var skyderi i Herning. Kort tid efter, så var der to brandstiftelser i Ikast. Tirsdag blev der kastet en håndgranat på en altan. Og torsdag var der et område ud i Gjellerup i går, der også var afspærret, og der kom bomberyder. I dag, fredag, så ser vi jo altså den her afspærring ved Fuglsang Sø.
1: Ja, for ved Fuglsang Sø er politiet i gang med at lede efter noget i vandet med både dykkere og metaldetektorer. Det er relation til de meget voldsomme anslag, der har været i Herning og Ikast brande i det sidste stykke tid, siger politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost.
3: Det skal betragtes som et helt almindeligt efterforskningsskridt. Det kan godt virke voldsomt, men i de her sager, så eftersøger vi jo alle spor og effekter, som kan have betydning for sagen.
1: Og politidirektøren er chokeret over det, der foregår. Og især er det en på bare 16 år også er indblandet.
3: Der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
1: Hans Rost siger, at politiet har godt hånd om efterforskningen og forventer flere anholdelser. Når man blander gratis vægttabsmedicin med træning og sund kost, så bliver det måske lettere at holde fast i et arbejde og slippe for mange lægebesøg. Det er i hvert fald tanken med et projekt, som 100 svært overvægtige borgere på Lolland er en del af. Forsøget løber over 2 år, og bag det står blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Indtil nu peger forskningen på, at langt de fleste vil tage kiloene på igen, hvis de dropper medicinen, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
1: En af de deltagere, der regner med at kunne holde vægten, når forsøget slutter, og han siger farvel til medicinen, er Michael Falkland. For det, han har lært om træning og ernæring, vil han ikke glemme, siger han.
5: Jeg spiser anderledes i dag. Jeg har en meget sundere livsstil efter det her projekt. Så jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville tage det hele på igen.
1: Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive hængende. Mellem 15 og 20 grader lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: på P4.
1: Og weekendens tal er 76, og derfor så er der masser af dejlige sms'er i min inbox, som alle sammen kredser omkring sange med tallet 76. Og lad os starte med en sms fra Lars i Herlev, som skriver, at U2 blev dannet i 1976, hvilket bør hyldes i radioen med nummeret Beautiful Day.

Beautiful Day fra YouTube. Det er Lars, der peger på, at det her band blev dannet i 76, og så kunne den jo passe perfekt med tallet 76. Og tilføjer Lars, Beautiful Day, den sangtitel, man kunne håbe, det er noget, der rammer os alle sammen her i den kommende pinse. Du må godt ønske sig en Beautiful Day eller to. Den næste sms kommer fra Kasper, som er på vej hjem til sin skønne hustru i Aarhus. Og det her, det er lidt af et regnestykke, og nu skal du holde tungen lige i munden for at være med. Kasper skriver, et perfekt bud er sangen Bad Romance af Lady Gaga, fordi at bogstavværdierne i sangtitlen giver tallet 76. Så hvis B nu er et total, fordi det er det andet bogstav i alfabetet, og A er et ettal, og D er et firtal, så er BAD, altså det første ord i Bad Romance, det giver 2 plus 1 plus 4, det giver tallet 7. Og bagefter så har vi altså det 18., 15., 13., 1., 14., 3. og 5. bogstav. Og når man lægger alle de tal sammen, ja, så får man samlet tallet 76.

weekendens tal er 76, og derfor så er der også kommet en sms fra Pernille, som skriver, at hun står og gør sig klar efter at have været ude at træne. Hun skriver, at ABBA udgav Dancing Queen i 1976.

Udgivet i 76. ABBA hørte med Dancing Queen. Også godt bud på en sang med tallet 76. Men dagens anden talsang, det skal være Claus fra Herlev, som får lov til at bestemme den. Fordi han skriver, en sanger, der er født i 76, er Lina Raften, der er forsanger i Infernal. Så det kunne jo være From Paris to Berlin, der skal være dagens anden talsang.

Det her, det var dagens anden talsang, fordi Line Raften fra Infernal er født i 76 i 1976. Og dermed så fylder hun jo altså også 50 i år. Men det er ikke derfor, jeg nævner det med årtallet. Det er fordi weekendens tal er 76, og når hun er født i 76 og weekendens tal er 76, så havde vi en fed undskyldning for at proppe From Paris to Berlin ind i playlisten. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde dagens tredje og sidste talsang, og her skal du på banen. Jeg skal bruge en sang med tallet 76. Send den til mig på 1212'eren. Skriv lige P4 først i din sms. Lav et mellemrum og skyd den så afsted til en krone plus takst. Den lander i min inbox, og den åbner jeg her lige om et sekund, og så kigger ind, hvad der gemmer sig. Og så håber jeg på, at der kommer nogle rigtig fede bud på en sang, vi kan spille her om 20 minutters tid. Lige nu skal du få lidt Louis Henderson.

Det er Saldo, hører her i Weekend med K på P4. Man kan godt som band have haft en storhedsperiode, og så ligesom være forsvundet lidt fra glemslen, og så dukket op igen. Pludselig dukket op igen på hitlisterne. Det gjorde Duran Duran tilbage i 90'erne med den her Ordinary World. Came

Og weekendens tal er 76, og derfor så skal vi se nærmere på nogle sange, som kunne passe med tallet 76. Kan jeg vide, hvad der gemmer sig i inboxen? Ja, jeg har også selvfølgelig snydt og kigget derind og fundet et par udvalgte sms'er. Lad os se nærmere på dem. Vi skal starte med Mette og Jonas, der har sendt en sms, hvor der står: Hej Kenneth, 1976 var jo et fortræffeligt år, fordi jeg, Jonas, blev født, og Shubidua udgav albumet 3'eren. Så derfor skal vi da høre nummeret Tryk på.

Fra Shubidua. Fortrænger den, der kom i tricks i 76. Næste sms kommer fra Esther Andersen i Maja. Hun skriver, kære Kenneth, man tror det ikke, men faktisk er Alicia Keys en årgang 76. Og hvad skulle vi have gjort uden hendes lækre musik? Så please spil If I Ain't Got You.

If I Ain't Got You fra Alicia Keys, der er årgang 76, og på den led altså passer med tallet 76. Torben Halkjær i Solrød Strand har sendt næste sms. Han skriver, at bandet Boston udgav deres debutalbum i 76, så det er tallet. Albumet er vist nok det bedst sælgende debutalbum nogensinde, skriver Torben. Et godt nummer at spille er derfor More Than A Feeling, hvor man for første gang hører Tom Scholz's særlige guitarlyd. Og så er det jo pinse, skriver Torben i sin sms. Og ikke kun weekends, og pinse er der om noget more.

Og de her tre sms'er fortæller jo også meget godt det, som er udfordringen med tallet 76. Der er simpelthen... Altså, der har ikke været nogen gode bud på sangen med tallet 76 i titlen i inboxen, så det er sådan noget med årstallet, eller alderen, eller fødselsåret, eller udgivelsesåret, eller noget af den størrelsesorden, vi har arbejdet med. Og derfor så skal den tredje sidste talsang også være med en sanger, der er 76 år gammel. Det er Maj-Britt, som har skrevet, Bruce Springsteen er 76 år. Jeg vil meget gerne høre nummeret War. Hilsen en kæmpe boss-fan. Og det synes jeg, vi skal gøre. Lad os tage den her sang, der hedder War. Også med alt, hvad der sker i verden rundt omkring os, så kan man sige, så er den meget passende. Det er en liveudgave fra 1985. Her er den tredje og sidste talsang. Fordi Bruce Springsteen er 76 år.

War med Bruce Springsteen, det er dagens tredje og sidste talsang, og man kan sige, det er jo sådan en tematik, som på trods af det her nummer, det er, ja, det er 40 år gammelt, og så er det jo en tematik, som stadigvæk dukker op, ikke? War, what is it good for? Absolutely nothing, synger Bruce Springsteen på den her gamle klassiker, og den skulle du høre, fordi Bruce Springsteen er 76 år gammel, og dermed, ja, så passer hans alder jo til weekendens tal, som er 76. Tusind tak for alle sms'erne. Var en fornøjelse at kigge ind i inboxen og se, at der er gode bud på sangen med tallet 76, og mange forskellige bud også. Det kan jeg godt lide. Nu skal du få en fyr, der endelig synger på dansk. Det er dejligt at høre Christoffer synge på dansk. Ja, ham med gitaren.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

I Kissed a Girl, det var sådan Katy Perry for alvor samlet, hvad siger man? Det var sådan, Katy Perry for alvor fik samlet opmærksomhed omkring sig. Det er måske sådan en sætning skal lyde. Du hørte din i hvert fald med sådan en god gammel klassiker der fra nutterne. Lad os komme videre med musikken. Du skal få Macy Peters, ja, My Regards på B4.

Beautiful Scars, den her fra Maximilian. Her om 4 minutter, så kommer radioavisen, og bagefter kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Og det betyder også, at så sætter jeg mig op bag computeren lige og gør de sidste ting klar til musikquizen på søndag, for så høres vi ved i radioen der på søndag, når klokken bliver 12.15. Og så skal vi blandt andet spole tiden tilbage til 1990. Og du kan jo lige forberede dig nu på et af spørgsmålene, fordi der kommer et spørgsmål på søndag, som lyder noget i retning af, hvilken gruppe lavede hittet The Power? Hvis du sidder og tænker, The Power, hvad er det for en sang fra 1990? Så vil jeg godt spille nummeret for dig nu. Og så kan du prøve at lytte til det. Og så kan det være, at du kan gætte det. Og så kan du huske på svaret til på søn.

Det er lyden af 1990, der har snedet sig ind i din radio, og det er fordi, at på søndag i musikquizen, ja, der skal vi quizze i 1990, og der kommer blandt andet et spørgsmål om, hvem der har lavet sangen The Power. Og så skal du huske på den her gruppe. Musikquizen, det er på søndag, når klokken bliver 12.15. Lige om et øjeblik, så kan du høre Christian Bundes radioprogram. Det er lige efter radioavisen, klokken 14.00.

0: forsinket. Der er lagt op til et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen tager imod Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen klokken 16:30 i eftermiddag. Venstreformand Troels Lund Poulsen har forlangt, at Lars Løkke Rasmussen svarer på, om han vil holde hånden under en mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Hvis Lars Løkke Rasmussen siger nej til det, kan det ikke blive til noget, fordi Moderaterne står i midten med de afgørende mandater for, hvilken regering der kan dannes. Så mødet i dag er vigtigt, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLRK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde?
0: En ny kongerunde kan føre til, at Mette Frederiksen igen bliver forhandlingsleder. Men det bliver heller ikke let for hende, siger Jens Ringberg.
1: Hvis ikke VLRK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo som Mette Frederiksen skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: En 22-årig mand er i dag blevet idømt fængsel på livstid for at have dræbt en rapper i Sverige i december 2024. Rapperen, der gik under kunstnernavnet Garboto, blev skudt i et parkeringshus i det sydøstlige Sverige. I dagene efter florerede en video af drabet på nettet. I dommen lyder det blandt andet, at den 22-årige drabsmand udviste en skræmmende ligegyldighed over for andres liv. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. I aften og i nat bliver det efterhånden mere skyet, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde, og det er mit radioprogram, hvad jeg vil sige. Det giver på en eller anden måde fin mening, når man lige hører det. Jeg er ikke alene om projektet. Jeg har i dag selskab af min producer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej.
1: Og hvis du, kære lytter, lyttede med sidste fredag, så vil du have bemærket, fordi du er sådan en kvik lille pomfrit, at du ikke var der, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Yes. Og det var du ikke, fordi hvad?
2: Jeg var i LaLandia.
1: Ja. Som jo er en af de værste undskyldninger, jeg nogensinde har hørt for ikke at komme på arbejde. Men, ja.
2: Men jeg havde nogle børn med, og det var min egen.
1: Det er to meget vigtige faktorer.
2: Det er detaljer, der lige skal siges.
1: Det er helt sindssygt.
2: Jeg var ikke alene.
1: Men du kørte derhen i en hvid varevogn, så helt godt var det alligevel.
2: Ja, det kom ikke mere igen.
1: Det betyder til gengæld, fordi du ikke var der, at så havde jeg selskab af Søde Karsten, som hjalp os med vores lille quiz, vi nogle gange laver.
2: Jeg havde jo valgt at sætte ham ind som substitut, fordi jeg ved, at han har lavet rigtig mange quizzer.
1: Ja, han er en erfaren her inden for quiz. Og han hjalp os med Hvem er Hvem-quizzen, lige at give den et kærligt eftersyn. Og det er jo fordi, vi to ligesom har vurderet, at den quiz, den... Ja, hvordan beskriver han det bedst?
2: Jeg vil sige, den var gået i stå, men den er ikke rigtig kommet i gang, faktisk, på en måde.
1: Nej, altså det er som om, du ved, den har stort potentiale, men vi har ikke forløst det endnu.
2: Det er rigtigt.
1: Tror jeg, den formulering er på. Det tror vi to måske, vi har fundet en løsning på i dagens program.
2: Det er jeg ret overbevist om.
1: Ja, så det kan du glæde dig til, kære lytter. Og hvis du tænker, sådan en quizoptimering, det er ikke lige noget for mig, så bare roligt. Vi skal også lave telefonfis inden for DR's etiske retningslinjer. Så har vi lavet et nyt og spændende indslag, der hedder Hvad har du på? Som vi havde en soft launch på sidste fredag, men jeg kan mærke, at i dag der bliver det endnu bedre. Og så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
2: Den fungerer.
1: Ja, det er jo ret, man gør. Ja. Det er jo ikke pænt at rose sig selv, men
2: nej,
1: lige
2: det
1: der,
2: fisk.
1: Det kan vi roligt gøre. Velkommen til.
2: Du har ikke gættet endnu, har du det?
1: Ja, hvad for noget?
2: Du har ikke gættet den endnu, har du det?
1: En gang, måde... tror jeg.
2: Okay.
1: Men det er også det.
2: I dag, der gør du det.
1: I dag har jeg den, kan jeg mærke. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på en helt vidunderlig fredag. Og det er jo defineret ved, det er fredag, kan man sige. Her er det I Love It, I Love It, I Love It fra Better Kay.

0: I love it, I love it, I love it, fra Bella K. Jeg tænker, du har forstået det, forstået det, forstået det. Nu, quiz.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Her i Christi Bundes radioprogram, der har vi nemlig en quiz, som hedder Hvem er hvem-quizzen, som grundlæggende går ud på, at to af jer ringer ind, så får jeg to navne at vide, men ikke hvem der er hvem. Det skal jeg prøve at gætte, og det er som om, at den quiz, den mangler et eller andet. I sidste uge, der lavede vi i Christian Munds radioprogram en fokusgruppe bestående af to dejlige lyttere. Og mens det er medieforskning og et hold af ekstremt dyre konsulenter, de arbejder intenst videre med de spændende learnings, vi fik der, så har min producer Christian Frederiksen og jeg taget drastiske midler i brug.
2: Ja, fordi det er som om, at det er lidt forvirrende, hvad der foregår, ikke? I quizzen.
0: Nå jo, jeg skulle lige til at sige det her også, men ja.
2: Ja, der, ja, det giver mening, men, ja, men selve quizzen, når den er i gang, så er det som om, at hvem er det, der skal gøre hvad?
0: Nej, hvem er hvem?
2: Ja, ja.
0: Det er en anden quiz. Så,
2: men hvem skal er hvem, gøre hvad?
0: Nå ja, præcis. Ja. Ja. Jamen, det er
2: og
0: meget
2: det, enig. Og det kunne vi jo godt tænke os at prøve at måske skrue lidt på.
0: Ja, men også bare som nu betaler man jo ikke licens længere, men vi betaler alle sammen skat. Ja. Så vi alle sammen ligesom får lidt mere ud af den quiz.
2: Ja.
0: Fordi den har potentialet til at blive god.
2: Det er jeg sikker på.
0: Jeg vil gerne have det sådan en Ikaros-quiz, som simpelthen den flyver for tæt på solen. Men lige nu der er den slet ikke i nærheden af solen.
2: Ej,
0: og det er meget koldt. Så vi har siddet og banket og skruet hele morgenen faktisk. Vi mødte ind klokken 4:15 i morges. Og så lige her, lidt i to, der blev vi færdige med det endelige koncept. Og det er en version 1,5 af Hvem er hvem-quizzen, som vi har valgt at kalde Hvem er hvor-quizzen. Ja, vi har ikke lige nået at lave en jingle. Men det er, fordi vi var så tidligt op. Og hvordan adskiller den sig fra Hvem er hvem-quizzen, Christian Frederiksen?
2: Jamen, det er jo stadigvæk, vi skal stadigvæk have to mennesker med, ikke? Jo. Der skal ringe ind.
0: Yes.
2: 70 25 26 00.
0: Ja.
2: Og det
0: er grunden til, at du sagde det der, det er, fordi allerede nu, kære lytter, må du gerne ringe 70 25 26 00.
2: Præcis. Og så den her gang, der må du gerne vide, hvem de er.
0: Ja, jeg må. Ja. Altså, du, kære lytter, du ved godt, hvem du er.
2: Ja.
0: Men, og jeg ved det også den her gang.
2: Men du ved ikke, hvor de er.
0: Præcis.
2: Og så der er to lytter med, som du kender navnene på.
0: Ja.
2: Men du ved ikke, hvor de er henne.
0: Nej, for nu hedder quizzen, hvem er hvor.
2: Ja, og så skal du gætte, hvem af dem, der er hvor.
0: Nemlig.
2: Og du ved, du kender de to lokationer, de er på, men ikke hvem, der er hvor.
0: Ja, ja. Okay.
2: Tænker jeg. Ellers så bliver det for svært.
0: Det er selvfølgelig. Nå, jeg skal ikke bare gætte tilfældigt sted i Danmark.
2: Ej, ikke sådan.
0: Som I kan høre, allerede, der er meget mere på spil. Jeg sidder helt oppe på kanten i min sæde lige nu, og sådan, hvad er det her egentlig? Og det siger noget om, spændende er, fordi jeg har været med til at vende på det. Så det, I skal gøre lige nu, er, at I skal tage jeres telefoner og ringe 70 25 26 00, hvis I har lyst til at være med i Hvem er hvor-quizzen. En spændende videreudvikling af Hvem er hvem-quizzen, men med den gamle jingle fra Hvem er hvem-quizzen. Så tag jeres telefoner og ring 70 25 26 00 lige nu, og være med til at quiz-optimere på en eller anden måde. 70 25 26 00.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Riv mit hår fra kalaset.
1: Hvem er vi?
0: Mor-quizzen. Vi skal nemlig til en meget spændende videreudvikling af vores quiz her i Christian Mundens radioprogram. Det her er version 1.5 af Hvem er hvem-quizzen, nemlig Hvem er hvor-quizzen. Og Christian Frederiksen, jeg tænder også lige for din mikrofon, så du lige kan guide os sikkert igennem projektet her, hvis det er noget, der går galt. Ideen er, jeg har nu selskab af to vidunderlige lyttere. Hej Pernille.
2: Hej så.
0: Og hej Solvej.
3: Hej.
0: Hej. I befinder jer to forskellige steder i Danmark, sådan som jeg har forstået det. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det er rigtigt, ja.
0: Yes.
1: Eller det siger de.
0: Nå, ej, det håber jeg passer, for så bliver det sådan lidt. De to steder er henholdsvis Bornholm.
1: Ja, og så på en landevej mellem Skive og Viborg.
0: Og mellem, nu synes jeg måske også, mellem Skive og Viborg, ja?
1: Ja.
0: Okay. Og Viborg.
1: Så skal du så finde ud af, hvem der er hvor, ikke?
0: Hvem? Ja.
1: Ja.
0: Var. Hej, Pernille.
3: Ja.
0: Hvor, er du indenfor lige nu?
3: Nej. Eller jo, jeg er inde i min bil.
0: Det tror jeg noget. Solvej, er du inde i din bil?
3: Ja.
0: Sørt os. Nå, den troede jeg ellers lige var god. Lad os prøve, Solvej. Hvis du var mellem Skive og Viborg lige nu, hvorfor var du så det?
3: På vej hjem på arbejde.
0: Jeg synes, du døde lidt, kan jeg mærke. Hvis du måske lige skulle... Solvej, kunne du prøve at tale bornholmsk for mig?
3: Nej.
0: Nej? Nå. Pernille, kan du prøve at tale bornholmsk for mig?
3: Nej, det kan jeg heller ikke.
0: Hvad? Så er det sådan et tilfælde, der er selvfølgelig. Pernille, hvis du var mellem Skive og Viborg, hvorfor var du så det?
3: Så var jeg på ferie.
0: Det kom meget hurtigere end Solvej, så er jeg nødt til lige at sige. Men det er også lidt underligt at være på ferie, for det første nu, og for det andet mellem Skive og Viborg. Ikke på den måde, jeg er selv fra Jylland, men sådan, lad os være ærlige, der er ikke sådan vildt ferieagtigt lige mellem Skive og Viborg. Eller er der, Solvej?
3: Ja, jeg er her.
0: Ja, nej, altså er der ferie, holder du ferie mellem Skive og Viborg lige nu?
3: Det kunne jeg sagtens finde på.
0: I skulle snedige nok, I to damer. Pernille, hvordan ser det ud?
3: Der er mange flotte steder, både på Bornholm og her i egnen, eller på en egen, hvor man skiver Viborg også jo.
0: Det er meget spændende, om det der var en fortællelse, Solvej, eller der er aktivt prøvet at... jeg skal bare lige, Solvej, hvordan ser det ud der, hvor du er lige nu?
3: Jeg fik at vide, at jeg skulle holde i det siden, og det gjorde jeg. Og jeg har en kirke til den ene side, og en gammel mad til den anden side.
0: Er det en kirke rundt, tror du,
3: kirke rundt, der ser træer og biler kører forbi.
0: Nå, nej. Er kirken rundt, tror du,
3: nej.
0: Nej. Nå, hvad kan du se, Pernille?
3: Jeg kan se, til den ene side kan jeg se nogle heste, og jeg holder også ind til siden. Og til den anden side kan jeg se en bondegård og en traktor. Og også nogle heste.
0: Nej, det er godt nok ikke, for det kan være begge dele. Er der nogen af jer, der har set en frisør inden for det sidste kvarter?
3: Nej.
0: Nå, det var ellers, hvis jeg havde været nemt, fordi Bornholm er en klippeø. Tak skal I have. jeg tror, Solvej, at du befinder dig mellem Skive og Viborg, og Pernille, du på Bornholm.
3: Hvor er Skive skar?
0: Er det rigtigt?
3: Ja.
0: Nej! Aldrig har jeg kendt med. Det lykkedes mig simpelthen for første gang i en meget, meget lang tid at gætte rigtig en quiz i madradioprogram.
3: Det
0: er det. Tak skal jeg for det, søtter. Jamen, og jeg skal bare lige lynhurtigt høre, hvad hedder det, Solvej, hvad laver du mellem Skive og Viborg lige nu?
3: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Det kan vildt gå med ind. Og Pernille, hvad laver du på Bornholm?
3: Jamen, jeg bor her og er også på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, der kan man sige, at jeg fik meget det samme svar også der med.
3: Ja, præcis.
0: tusind tak, fordi I havde lyst til at lege med i den her nye og spændende udgave af quizzen. Og så må I altså have en fuldstændig vidunderlig weekend, når I kommer hjem til det.
3: Tak, og i lige måde.
2: Tak, i lige måde.
0: Tak. Det synes jeg gik rigtig godt, Christian Frederiksen. Det er noget til bare at sige.
1: Super godt.
0: Vildt godt.

0: I've been thinking about you, far London Beat. Du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor vi nu skal til at lave telefonfis. Hvorfor? Jamen, jeg er vildt glad for, at du spørger, fordi det giver mig lige et øjeblik til at finde på et godt svar, mens jeg snakker. Det skal vi, fordi at telefonfis er jo, Christian Frederiksen, en døende kunstart.
1: Ja, det er det. Det var kæmpestort engang.
0: Det var nemlig, og det er ikke noget, vi gør os så meget i længere, og det er jo en skam.
1: Det er også noget med teknologien, ikke? Det er når man kan se, hvem der ringer, og...
0: Ja.
1: Jeg vil selvfølgelig sætte skjulnummer på.
0: Ja, men det er også hyggeligt. Plus, ja. Min generation, millennials, vi tager jo ikke telefonen, når det er fremmede nummer, der ringer.
1: Nej.
0: Vi vil også gerne have, hvis muligt, at folk lige sender en sms, inden de ringer.
1: Man kan sige, det er jo faktisk lidt stort, dem der ringer med de der scam-opkald og siger, de ringer fra Microsoft. Det er jo også lidt telefonfis.
0: Det er rigtigt.
1: Bare, hvor de gerne vil tjene penge på en.
0: Ja, ja det er en hårdfin balance, hvornår noget er telefonfis, og hvornår noget er et scam. Det, vi har besluttet, er, at vi vil gerne forsøge at bringe telefonfisen tilbage.
1: Ja, men inden for lovens rammer.
0: Præcis. Og endnu vigtigere, inden for Danmarks Radios rammer. Fordi når vi arbejder på Danmarks Radio, så er vi, det er ikke altid, man skulle tro det, men vi har underlagt nogle etiske retningslinjer, som betyder, at vi teknisk set ikke må ringe og udgive os for at være nogen andre. Men vi har fundet på en rigtig god løsning. Og det er, for det første, så vi, hvis vi får folk samtykke, inden vi laver telefonfis med dem, det virker. Der burde vi være in the clear, Christian. Burde vi ikke det?
1: Det vil jeg sige.
0: Ja. Og så har vi for at være ekstra sikre, også fordi jeg jo tidligere har arbejdet ret mange år i Danmarks Radio, og har ret stor erfaring med det, der hedder DR Jura. De snapper, og når de først får ved, så er ligesom kamphund, de slipper ikke igen. Der skal man have en finger op i numsen på dem. Eller, nej, det er kamphund. Det er ikke DR Jura. Det vi har fundet af er, for at holde os helt på tørt land, så har vi besluttet for at ringe internt

0: Kryd med ikke nogens mere. Vi har besluttet os for at genopleve den døende kunstart, som er telefonfis. Dog med det lille men, at vi arbejder på Danmarks Radio, og derfor ikke må ringe fremmede mennesker op og udgive os for at være nogle andre. Men det har min producer Christian Frederiksen og jeg løst meget, meget elegant, hvis jeg selv skal sige det. For hvad er det, vi har besluttet, Christian?
1: Det er at ringe op til nogen, vi kender, som ved, vi ringer.
0: Nemlig, fordi så får man ikke ørerne i maskinen hos hverken pressenævnet eller DR Jura. Og vi har valgt at ringe til nogen, som vi jævnligt ringer til, nemlig det, der hedder, jeg ved, hvad hedder de? Det er jo en form for teknisk assistance, om man vil.
1: Ja, det er også lydteknikere. Det har sikkert meget produktionsmedieproduktions chef, altså leder.
0: Nå, no, nemlig.
1: Teknikere.
0: Ja, sådan en journalist, der sidder på den anden side af mikrofonen der. Godt. Det, jeg tænker, vi gør, det er, at Christian, du ringer op. Og ja. så lader jeg, som om, at jeg er... jeg tænkte, jeg kunne lade, som om jeg arbejder over på P3.
1: Ja.
0: Og der er noget galt med mine knapper.
1: Okay.
0: Ja.
1: Så jeg ringer til Peter Lovs nu.
0: Ja, ring til tænker Peter Lovs, ja.
1: Yes, ringer.
0: Og så jeg laver også min stemme om, tænker jeg, sådan så okay. Det bliver
1: forvirret.
0: Ja, ja, ja.
2: Hej, det er Lovs.
3: Hej, Peter Lovs. Mit navn er Ole. Jeg ringer over fra P3, og jeg står inde i studiet, og der sker noget mærkeligt med mine knapper, når jeg trykker på dem.
2: Nå, hvad sker der da?
3: Jamen, de siger alle sammen som horn, når jeg trykker på dem. Det er meget mærkeligt. Jeg kan ikke lige forstå, hvor...
2: Ej, det må næsten være en kortslutning eller sådan noget.
3: Jamen, du kan prøve... Hvis jeg trykker på den her, så... Kan du høre, at det er lige...
2: Ej, det er jo helt galt.
3: Det er lige meget, hvad jeg tror.
2: Ej, det måske er det en serverfejl, eller noget netværk, eller noget, Christian.
3: Ja, det var...
2: Eller Ole.
3: Telefon!

0: spiller! Telefonen, vi spiller! Skynd dig, læg på, Christian. Læg på! Læg på!
1: Hvad?
0: Sådan der. Det synes jeg gik vildt godt. Det gik helt, helt, helt vildt godt. Sindssygt godt. Jeg tror, at han synes, det var vildt sjovt.
2: Det tror jeg også.
0: Bare, vi har en mere, jeg skal med.
2: Skal vi ringe?
0: Ja, vi kan godt lide.
2: Jeg ringer.
0: Ja, okay, jeg ringer over fra P1.
2: Okay. Samme stemme, eller hvad?
0: Lad os bare lave den her. Okay, og så han kommer 100% til at tro på det, hvis det er en teknisk fejl, for det laver de hele tiden.
2: Det gør de.
0: Godt.
2: Sådan der. Så ringer vi.
3: Det er Lovs. Hallo?
4: Hej. Hej, Peter. Jeg ringer over fra... fra Pete.
0: Ja. Det er fordi, jeg skal lige... jeg skal lige til at lave et... sådan et vildt kedeligt debatprogram. Men det er fordi... hele studiet er fyldt med riddere, der slås.
3: Ej, for søren. Nu igen. Det er sgu ikke så godt. Skal jeg komme over og hjælpe dem med at få mod?
0: Det må du meget gerne. Vi har prøvet... Jeg har prøvet med en kost, men det virker ikke.
3: Nej. Det skal være gulerødder for pokker. De sidder jo på heste, gør de ikke? Ja. Du skal lokke hestene ud af studiet med nogle gulerødder.
0: Telefonvis!
3: Jeg kommer over.
0: Det er telefonvis, Peter. Det er bare Christian og Christian,
3: nej,
0: der ringer.
3: Nej. Nå, okay. Ej, ja. Jeg troede, det var rigtig ridder.
0: Ja.
2: Tak,
0: Peter. Hvad finder du, Peter? Har du travlt eller hvad?
3: Nej, ikke andet end jeg sidder og snakker med jer lige nu.
0: Nej, men det mener jeg. Det
3: kunne godt være. Har I travlt?
0: Ikke rigtig, som du kan høre, vi.
3: Ja, I får tiden til at gå.
0: På en eller anden måde, kan man sige, ja. Peter Lovstein.
3: Finder nogle sjove lyde. Det er rigtig godt.
0: Peter Lovstein, Reimann, vil du ikke have en skøn weekend? Og så kan det være, at vi ringer, når du mindst venter det. Tak,
3: ja,
0: lige meget.
3: Ja, hej.

fra Ace of Base. I forgårs var en historisk dag i Danmark, da vi havde det største jordskælv i 14 år. Og det betød selvfølgelig, at der var en massiv mediedækning af fænomenet, med masser af interviews med masser af danskere, som fortalte om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16.15. Desværre har der været en massiv skævvridning i mediedækningen, har vi opdaget her på Christian Bundes radioprogram. Vi kunne konkludere, at det primært var fynboer, nordjyder og sjællændere, som fik lov til at fortælle om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16.15. Onde tunger vil selvfølgelig sige, at det skyldes, at jordskælvet primært ramt Nordjylland, Sjælland og øerne. Men derfor er det stadig ikke fair. Hvad med resten af Jylland? Skal vores stemmer ikke høres? Så i mangfoldighedens navn får du nu muligheden for at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis du befandt dig i Midtjylland, Østjylland eller Sønderjylland den 20. maj kl. 16.15 og også har lyst til at prøve at fortælle i medierne, hvad du lavede lige præcis der. Her i DR vil vi nemlig ikke være viden til den slags diskrimination. Vi vil ikke kuges længere, kan jeg også sige, som østjyde. Så hvis du er fra Østjylland, Midtjylland eller Sønderjylland, så ring 70 25 26 00 lige nu og fortæl, hvad du lavede den 20. maj kl. 16.15.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: Tine Bramsen, meget apropos med Mother Earth. I den massive mediedækning af jordskælvet den 20. maj kl. 16.15 blev danskere fra Østjylland, Midtjylland og Sønderjylland diskrimineret voldsomt imod. For mens danskere fra Sjælland, Fyn og øerne i hobetal fik lov til at fortælle i danske medier, hvad de lavede kl. 16.15 den 20. maj, så blev resten af Jylland tiede ihjel. Selvfølgelig primært, fordi jordskælvet ikke påvirkede dem, men det er underordnet. Derfor har du nu fået muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad du lavede kl. 16.15 den 20. maj, hvis du er fra et af de steder, som ikke fik noget taletid. Hej, Christina.
1: Hej, Christian.
0: Christina, først og fremmest vil jeg gerne starte med at sige tak, fordi du er villig til at stille op til det her interview.
1: Det er mig, der takker for, at I vil stå op for os videre.
0: Selvfølgelig. Hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15, Christina?
1: Der sad jeg i min bil, så var jeg hjem, og jeg kunne mærke, at jeg fik en klump i halsen. Jeg blev simpelthen så krænket over, at jeg ikke er blevet hørt.
0: Det kan jeg sagtens forstå. Du sad inde i bil, og lige pludselig kunne du bare høre en eller anden fynbo vælte ud gennem højtalerne og være sådan helt...
1: Ja.
0: Hej, jamen det er jo fordi, der var jordskælv. Det forstår jeg godt, Christina.
1: Og så blev jeg simpelthen så ked af det.
0: Det kan godt forstå. Hvordan er det lykkedes dig ligesom at genopbygge, hvad skal man sige, følelsesmæssigt?
1: Ja, jeg vil sige, det har været en hård kamp.
0: Mm. Det forstår jeg godt.
1: Men jeg er ovenpå snart.
0: Det er meget, meget glad for at høre. Og din familie er okay?
1: De bor på Sjælland, så det tror jeg ikke. Jeg tror, de blev meget ramt af det jordskælv.
0: Ja, der kan både være havesol, der er væltet og blomster. Men nu er det ikke dem, det handler om, Christina. Nu er det os andre. Christina, vi skal også lige hilse på Lars. Hej, Lars.
1: Ja.
2: Goddag, herr Bunde.
0: Goddag. Christina, du må også gerne sige hej til Lars. Det er ikke det.
1: Goddag, Lars.
2: Goddag, Christina.
0: Lars, hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15?
2: Jeg sætter op i min lille havedam. Kigge på min fisk sammen med en kold fyrsøl og en cigaret og læste i en fiskebog.
0: Det lyder fuldstændig nul. Og når du siger en fiskebog, så er det en bog med fisk i og ikke skrevet af fisk. Er det rigtigt forstået?
2: Det håber jeg da.
0: Ja, man ved det jo ikke. Det er ret nok.
2: Nej, man ved aldrig. Af i og hvad man virkelig har i dag. Og det... så ved man ikke, hvad der sker jo.
0: Det er nemlig det. Og Lars, jeg skal bare lige...
2: Der var ikke en bølge på vandet.
0: Nej. Men det er ligegyldigt, Lars, fordi...
2: Så vi har ikke haft nogen jordskæld her.
0: Nej, men det er heller ikke... Lars, det handler om, er, at du også får lov til at få noget taletid.
2: Ja.
0: Og jeg vil bare sige tusind tak for din stemme.
2: Men jeg har lige et spørgsmål til dig, Christian.
0: Ja, endelig. Det, altså, jeg er ikke, fordi jeg sådan rigtig har tid til at spille noget musik, men endelig,
2: nej,
0: Lars.
2: Nej, det tager lige kun et øjeblik.
0: Ja.
2: Fordi jeg satte og læste den der fiskebog.
0: Ja.
2: Angående de der fisk i havet om.
0: Ja.
2: Ja. Og så kommer jeg til at læse om, hvorfor fisk de ser så mærkeligt ud.
0: Lars, du er på vej ind i en vildhed lige nu, men kom med det.
2: Det er fordi, de er vandskabt.
0: Ja, tak.
2: Og det føler jeg, det er skilsættende.
0: Ja, jamen, Lars, det er jeg kunne mærke. Lars, tusind tak skal du have. Og på begge to have en fuldstændig vidunderlig weekend. We shall rebuild.

0: Ja, vi nåede kun lidt af Band-Aid fra Lasse Skriver, men til gengæld så fik vi Lars' vittighed om fisk, og det skal man jo heller ikke undgå der. Det er de små ting i livet, specielt når det er sådan en dejlig fredag som i dag. Vi er tilbage med mere Christian Mundens radioprogram lige om lidt, men først så skal vi have en radiovis, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 15.
1: Vi er et skridt tættere på at få Wegovy i pilleform herhjemme og i resten af EU. For Lægemiddelkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur anbefaler, at vægttabspillen bliver godkendt efter at have lavet klinisk forsøg af den, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Nu er det så op til EU-kommissionen, om den skal endeligt godkendes. I USA kan man allerede købe Wegovy-piller. De blev lanceret i begyndelsen af året. Nu har 4 privatpersoner fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at deltage i reguleringen, ikke står frem.
2: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan kom nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Præsident Donald Trump er meget skuffet over, at NATO-landene ikke aktivt vil hjælpe USA i krigen mod Iran. Det var budskabet fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da Forsvarsalliancens 32 udenrigsministre i dag mødtes i Helsingfors. I Helsingborg i Sverige. Men de europæiske NATO-landes krigsskibe kommer ikke til at patruljere i Hormuzstrædet, før krigen er endegyldigt slut, siger DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Holdningen fra Europas side det er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
1: Statens Museum for Kunst har fået 3 Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Wilhelm Hammershøi var en af de førende kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger hun. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Hvis du lige har tændt din radio, hvis du har haft den tændt siden kl. 14, så hej igen. Jeg har selskab af min dejlige producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej.
1: Vi skal lige starte anden halvdel af programmet i dag med at bringe en gigantisk undskyldning.
2: Ja, det er ikke så godt.
1: Nej, det er ikke så godt. Vi har netop afsluttet et indslag, hvor alle de danskere, som ikke fik lov til at blive hørt, da danske medier interviewede sjællænderne og fynboerne og resten af øboerne i forbindelse med jordskælvet den 20. maj.
2: Ja, der glemte du ligesom nogen.
1: Der synes jeg, du er meget hurtig, som produceren til på radioprogrammet, til at være sådan, du, jeg kan bedre lide vi her.
2: Okay. Ej, det kan jeg simpelthen ikke tage over for.
1: Ej, det er altså mand, der har været længe, det er det der. Hold da op.
2: Ja, det vil jeg sige, som
1: der var du, din form der på overordnet,
2: er jeg ikke det?
1: Er du det?
2: Det vil jeg sige. Det vil sige,
1: okay,
2: hvad du må sige undskyld.
1: Okay.
2: Du nævnte en masse landsdele, som ikke havde fået lov at blive hørt. Og der glemte du en, kan man se på vores sms-system.
1: Ja, jeg åbenbart glemte en.
2: Men vi her på programmet vil gerne undskylde for, at du har glemt.
1: Nej, vi vil gerne. Vi er kede af, hvis vi gjorde nogen kede af det.
2: Er det en undskyldning?
1: Det er jo så det, man teknisk skal diskutere.
2: Det er i hvert fald uheldigt.
1: Det er en ekstremt ærlig situation, og vi vil gerne se fremad nu og gøre, hvad vi kan for at blive bedre.
2: Ja, til Vestjylland skal det lige siges.
1: Gigantisk. Nej, men nu skal vi selvfølgelig også passe på med at bare sige undskyld til nogen specifikt, for der kan være andre, vi har.
2: Har glemt.
1: Så jeg vil gerne bare sige undskyld.
2: Jeg vil bare sige, det er mest Vestjylland, der siger, hey, hvad med Vestjylland? Så jeg tænker, alle andre er finere.
1: Men det er så der, du ikke er særlig deragtig. Det er nemmere bare at sige undskyld til alle på en gang. For der kan jo være nogen andre, der bliver sure.
2: Det er rigtigt. Det finder vi ud af lige om lidt.
1: Du kommer der. Hvem har vi glemt? 52 minutter radio med os, du bare siger undskyld.
2: Ja. Skriv ind, hvis vi har glemt dig.
1: Ja, det er faktisk, ved du, det er en vildt god idé. Hvis der er noget andet, vi burde sige undskyld for nu, så kan vi lige sende en sms 12-12 P4 mellemrum, og så skal vi nok sige sorry. Eller undskyld.
2: Du det kan. Klar,
1: ja, jeg beklager. Så siger jeg, mens Christian Frederiksen holder sin ryg fuldstændig fri.
2: Det er
1: bliver meget rimeligt. Hvad skal du lave i weekenden, mand?
2: Jeg skal til fodboldstævne. Altså, jeg skal ikke til et fodboldstævne. Jeg skal kigge på nogen, der skal til et fodboldstævne.
1: Så igen, så har vi ham igen. Nej, der er nogen andre, der skal til fodboldstævne.
2: Ja, præcis. Jeg nej,
1: nu tager, drenge, nu tager I mine unger, I tager til fodboldstævne.
2: Hvis de vinder, så har vi vundet fodboldstævnet, og hvis de taber, så har de tabt.
1: De tabte, præcis. Det giver vildt god mening. Prøv, jeg håber, I alle sammen skal have en helt fantastisk weekend. Det, jeg kan gøre for, at det bliver en fantastisk weekend og en bedre pinse, det er at spille noget dejlig musik. Og jeg kan se, at vores musikchef, Lars Trinelsgaard, han har fikset, at vi skal høre Shakira med en nummer, der hedder Sue.

P4 Trafik med to meldinger fra Koldingområdet. Først på E45 i den nordgående retning. Der møder du kø, som starter et par kilometer før 64 Kolding Vest, og du skal frem forbi 63 Brandrup Dam, før trafikken den bløder op igen. Så fra Kolding By på Ny Esbjergvej i retning fra centrum og ud mod motorvejen. Her der møder du ekstra tæt trafik, og det skyldes, at politi og redning lige nu er til stede og arbejder i rundkørsel mellem Ny Esbjergvej og motorvejen E20 E45. Meldingerne lyder på, at trafikken godt kan passere, men du skal være forberedt på ekstra rejsetid.

0: fra Shakira. Er vi alene i universet? Hvad er meningen med livet? Hvad sker der, når vi dør? Har personen i den anden ende røret en kat? Vi skal nu svare på et af de her af livets store spørgsmål, og I får selv lov til at gætte på, hvilket et af dem det er, når vi nu skal have... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Du har lige nu muligheden for at tage din telefon og ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Det er et relativt simpelt koncept, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Jeg ved ikke, om man kan forklare det meget grundigere end det.
3: Den var der.
0: Ja, ikke også? Det synes jeg faktisk også. Det var ret præcist. Ja, så tag endelig jeres telefoner derude. Tast 70 25 26 00. Som om der ikke var nogen i morgen. Jeg kan se, der er helt afsindelig mange mennesker, der ringer, så det er jo dejligt. 70 25 26 00. Og imens, så spiller vi da lige hook om med et nummer, der hedder Honey, I'm Home.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Payphone fra Maroon 5. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal gætte om Henrik, han har en kat. Husk, at du er velkommen til at gætte med derhjemme. Du kan jo selv lave din egen spilleplade, hvor du tegner et billede af en kat øverst på et stykke papir, og så laver du to kolonner, hvor du skriver ja i den ene og nej i den anden, og så sætter du et kryds til allersidst. Hej Henrik.
4: Goddag Christian.
0: Henrik, jeg vil forsøge nu at gætte, om du har en kat, og jeg er meget, meget, meget, meget spændt. Hvad laver du til daglig?
4: Jeg er kørelærer til dagligt.
0: Du er kørelærer til dagligt? Det kan jeg ikke rigtig finde ud af, om det er et kattet eller et hundejob.
4: Ja, det kan godt være et hundejob.
0: Hvad er, og det er mere, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan få noget ud af at spørge dig om i forhold til det med katten, men jeg er sådan lidt interesseret. Hvad er de fleste antal køretimer, et menneske har haft hos dig?
4: De fleste antal køretimer?
0: Ja.
4: Vi snakker rigtig mange. Jeg har faktisk ikke et tal på det, men vi snakker mange. Vi snakker 80-90.
0: Og hvor meget det, man normalt skal have, for man sådan er nogenlunde med?
4: Vi skal omkring en 20 stykker.
0: Ja. Nå, det er dejligt. Og hvad hedder det, Henrik? Når du ikke er kørelærer, hvad laver du så?
4: Ja, så går jeg hjemme sammen med konen og hygger mig.
0: Ja.
4: Og så venter på, min børnebørn kommer på besøg en gang imellem.
0: Hyggeligt. Børnebørn, siger du, det synes jeg jo er en lille smule... Altså, hvis man bedstefald, det synes jeg, har sådan lidt katteenergi. Børnebørn. Ja. Og har du et favoritbørnebørn? Det kan man ikke. Det er ikke et spørgsmål.
4: Nej, det kan jeg.
0: Undskyld. Nej, det er også slet ikke i radioen. Ja.
4: Nej. Jeg hørte det heller ikke.
0: Nej. Du kan jo blink, hvis det er nummer et.
4: Ja, okay.
0: Ja. Hører du siger.
4: Kan du høre det?
0: Henrik, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal male tag.
0: Male tag?
4: Simpelthen, jeg vil ud og hente maling i Herlev, og så skal jeg male tag.
0: Det er meget kattet. Altså, har du tænkt dig sådan at gå langs tagryggen med sådan et skruttet ryg?
4: Ja, det kunne jeg godt finde på, og så vil jeg spænde lidt, når jeg maler derop.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Er du bange for at falde ned for taget?
4: Nej, det er jeg faktisk.
0: Du lander på benene normalt, er det, du siger.
4: Jeg har gode klør til at sætte mig fast
0: med. Dyrker du noget sport?
4: Hjemmesport.
0: Hvad betyder det, Henrik? Hvordan findes der en verden, hvor jeg ikke skal tage det på en eller anden lummer måde? Henrik, hvad
4: har du tænkt? Jeg sidder benene op og ser fodboldkamp.
0: Okay, ja tak.
4: Yeah. Fodbold. Det var ikke lummert, vel?
0: Nej, overhovedet ikke.
4: Det håber jeg ikke.
0: Slet ikke. Fodbold er ret 100, tror jeg, synes. Jeg bliver simpelthen nødt til bare at kaste mig fuldstændig ud i blinden her, Henrik, og så gætte på, at du har en kat.
4: Nej.

0: Jamen, Henrik, stort, stort tillykke med det. Det betyder, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen han har produceret for os.
1: Jamen, jeg keder mig helt vildt, og du var en hård mand.
0: Tak. Jamen, prøv at høre. Det her det er et nummer med Johnny Lux, der hedder Drenge som Miau. Kan du have en helt igennem skøn pinse?
1: Tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

Johnny Deluxe med Drenge som Miau. Om lidt, så er det tid til nogle regionale nyheder, men først skal vi lige høre Come in Sunshine fra Willow Sage, Heart og Pink.

0: og Pink. Nu er klokken 15.30, og det betyder, det tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Nu er det slut med at komme gratis til Suset Festival i Esbjerg for politikerne i byrådet. I stedet får medlemmerne af byrådet mulighed for at deltage i et afgrænset fagligt besøg på festivalens første dag med midlertidige armbånd. Herudover skal de selv købe billet som alle andre. Mads Elund Larsen, der sidder i byrådet for DF, er blandt dem, der har kritiseret, at politikerne blev tilbudt gratis adgang til festivalen. Han er glad for, at det nu er ændret. Borgmester i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen for Venstre, siger, at den gratis adgang for politikerne er blevet afskaffet, fordi kritikken gav festivalen dårlig omtale. Ingen politikere har nogensinde udnyttet den gratis mulighed, men købt billetter selv, siger borgmesteren. Efter at være blevet kædet sammen med en korruptionssag i Ukraine, melder Firepoint, der skal have en våbenbrændstoffabrik tæt ved flyvestation Skrydstrup, nu ud. Den seneste tid er der blevet rejst tvivl om virksomhedens ejerforbehold, efter en ukrainsk avis i denne måned mente at kunne knytte Firepoint til en stor korruptionsefterforskning. Og den sag har påvirket samarbejdet med Danmark, lyder det fra Firepoint til DR Nyheder. På grund af medieomtale rykker visse processer langsommere end vi først forventede, lyder det i et skriftligt svar fra Firepoint. Erhvervsstyrelsen fastholder, at arbejdet med etablering af fabrikken ved Skrydstrup fortsat er i gang, men der er dog tale om forsinkelser, oplyser styrelsen. Skydevær, måske en smule regn, men det klarer op med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest. I aften tørt vejr og nogen sol og temperatur i aften og nat mellem 9 og 13 grader.
3: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Miles Smith og Niall Horan med et generelt godt tip. Det var nummeret Drive Safe. I starten af maj, da Beredskabsstyrelsen testede sirenerne over Danmark, der var der et ekstra uheldigt sted, hvor sirenerne ikke lød, som de skulle. Nemlig i Nexø på Bornholm. Her er sirenen blevet fjernet i forbindelse med noget byfornyelse for 5 år siden, og så har man ikke lige fået sat den op igen. Og det sender jo et ekstremt ærgerligt signal. Er vi ikke enige om det, Christian Frederiksen?
1: Jo, for pokker. Det virker jo som om, at vi har, vi har glemt Bornholm og historien, ikke?
0: Nemlig. Altså, det virker som om, at vi har glemt Bornholm igen.
1: Igen, ja.
0: Og det duer ikke. Derfor så tog vi her på Christian Bundes radioprogram som de eneste, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, ansvaret på os at rakte en olivengren ud mod vores boldværk mod øst, nemlig vores brødre og søster på Bornholm. Vi ringede til ingen ringer end vores gode kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm, og vi har faktisk Kjell med igen nu. Hej Kjell.
2: Ja, hej.
0: Hej Kjell.
2: Velkommen til Bornholm.
0: Tak skal du have. Kjell, sidste gang, der var vi jo, hvis jeg selv skal sige det, så søde, at vi lavede en lille indsamling til jer derovre.
2: Ja, det var meget rørende, synes jeg.
0: Tak skal du have. Det synes vi også selv. Og inden er vi lige, fordi jeg har faktisk en meget, meget spændende opdatering til lige netop det, Kjell. Ja? Men sidst vi talte sammen, der var du jo i Alanya, og der var jeg hørt, hvordan gik den tur?
2: Det gik fint, du. Der var jo godt vejr og god mad, og ja, så går det jo godt, jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, så er der ikke noget at klage over.
2: Nej, vel.
0: Og du er kommet hjem igen?
2: Jeg er kommet hjem nu, og her for den der scene, og sidder i sol på min terrasse og nyder livet.
0: Ej, hvor er det fantastisk. Selvfølgelig med, hvad hedder det, truslen hængende over hovedet, at alarmen ikke kan gå i Nexø.
2: Ja.
0: Har de fået sat en ny sirene op?
2: Ikke så vidt jeg orienterer, nej. Og der er heller ingen lokalpolitiker, der har meldt sig til at gå vagt dernede.
0: Nej, jamen prøv at høre, faktisk... så har vi en lille spændende opdatering til dig.
2: Ja, ja.
0: Fordi vi aftalte jo, at vi vil sende den buket, vi havde samlet ind til Bornholm, så den kunne blive sat op et centralt sted, og Bornholmeren kunne se, at det ikke var alle, der var ligeglade med dem.
2: Fuldstændig. Den har jeg også spejdet lidt efter uden succes, altså.
0: Ja, men Kjell, opdateringen i sagen, den er simpelthen intet ringere end...

0: Vi har glemt at sende den.
1: Ja, man sikke en fanfare.
0: Ja, der skulle
1: jeg havde jo lige røget ned i stolen og tænkte, hold nu op, mand.
0: Men Kjeld, det du skal vide, det er, at I er i vores hjerter, ja. Men desværre, så var I ikke i vores kalender. Men det vi tænkte, at vi ville gøre, at hvis vi nu sender den i næste uge, så kunne vi måske få lov til at ringe til dig næste fredag, og så var den måske sat op et eller andet sted, eller vi kunne få nogen til at gøre det.
1: Jamen, det synes jeg godt, vi kan sige. Ja, det vil jo have en kæmpe betydning for bornholmerne, at der kommer sådan en undskyldning og en anerkendelse. Det kan du være helt sikker på.
0: Kjeld, det var bare det, vi hører, og du skal vide, det var det mindste, vi kunne gøre. Det var det mindste.
1: Joel, hvis du gør det tit nok, så ender du med at få en lille buste af dig selv stående i Nexø.
0: Pas nu på.

0: du siger. Du har ingen idé om, hvor interesseret jeg er i busser af mig selv. Jamen, Kjeld, prøv at høre. Så aftaler vi, at vi ringes videre med en uges tid.
1: Jamen, ved du hvad? Lige videre under lidt, så det gør vi bare.
0: Det er dejligt. Jamen, have en fantastisk pinse, og så snakkes vi ved.
1: Ja, og tak for, i lige måde, tak for fanfaren.
0: Det var så lidt, hej, Kjeld. Ja, men altså, vi ringer til Bornholm om en uge, men først hører vi lige Roxette med The Look. What?

E4 Trafik med en opdatering fra Koldingområdet. Kører du på E45 i den nordgående retning, så møder du kø kort efter 65A Kolding Syd, som strækker sig frem til omkring 62 Kolding Øst, og du skal derfor være forberedt på en del ekstra rejsetid. Ekstra rejsetid, det støder du også på inde i Kolding By, og det er på hovedsageligt Vejlevej fra centrum og frem til 62 Kolding Øst. Til sidst så har jeg gode nyheder fra rundkørslen mellem Nye Esbjergvej og Mosevejstilkørsel 64 Kolding Vest. Politi og redning er nu færdige her, og der er fri passage i alle spor.

0: The Look fra Rock Set. Vi skal til et nyt og spændende indslag i programmet her. Det er et indslag, som vi testede af sidste fredag, hvor du ikke var her, Christian Frederiksen.
1: Ja, hvordan gik det?
0: Jamen, jeg har jo ikke nogen tal. Men mit indtryk er, at det gik fint.
1: Okay. Det er da meget spændende på.
0: Ja, det er et indslag, der hedder Hvad har du på? Fordi det er jo fredag i dag, og oven i handen, så står pinsen for døren, så der er en chance for, at du, kære lytter, måske skal ud og spise med nogle venner, eller måske endda skal en tur i byen. Og i den forbindelse, der kender vi jo alle sammen det klassiske problem. For eksempel mig og Christian Frederiksen render tit ind i det. Hvad skal man tage på? I vores tilfælde er det tit, hvad skal man tage på for at undgå at tage det samme på? Men det
1: lykkes ikke i dag.
0: Det gør det ikke.
1: Vi har helt det samme tøj på igen i dag.
0: Ja, det er meget noget med sort t-shirts og en kasket. Men det vi tænkte var, at vi vil lave en lille service til os alle sammen her op mod weekenden, hvor at vi kan inspirere hinanden til nogle dejlige looks. Og det gode ved radio er jo, der er alle modeller, for man kan ikke se vores ansigter.
1: Ja, alle er smukke i radioen, ikke?
0: Ja, det er de jo også i virkeligheden, men her kan alle også være det udenpå ind i radioen. Så det man kan gøre, det er, at man kan ringe 70 25 26 00, hvis man har lyst til lige at vise sit outfit frem, og selvfølgelig inspirere andre. Det kan være, at man har købt sig et par smarte nye sko, så ringer man 70 25 26 00. Det kan være, at man er stået op i morges og har fået sammensat et fuldstændigt vidunderligt outfit. Jeg kan for eksempel afsløre, at jeg i dag bærer et par grå New Balance sko, et par grå sweatpants, jeg ikke lige ved, hvad mærke er, fordi det er nogen, min kone har købt til mig, og en sort t-shirt. Hvad har mine damer og herrer? Og for ligesom at toppe outfittet helt af, så har jeg en vest på, fordi jeg troede, det var varmt nok til, at det kunne man godt, det viser sig, det var det ikke alligevel. Hvis man har lyst til at inspirere andre med sit outfit, så vi ligesom kan finde ud af, hvad vi skal have på i weekenden, så ring 70 25 26 00. Og imens, så vil Christian Frederiksen lige sige noget.
1: Men, altså, kan man få lov at være model her i radioen?
0: Ja, selvfølgelig kan du få lov at være model. Ja, okay. Hvis, det kan også være, at du altid har drømt om at blive model, men tænk, ved du hvad, det gik, nu har du chancen. Så grib telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Det eneste, det egentlig kræver, det er faktisk bare, at du har lyst til at fortælle, hvad du har på. For det er det, indslaget hedder. Hvad har du på? 70 25 26 00 er telefonnummeret. Og imens hører vi Mumle og Svea S med nummeret, der hedder Hvor solen ikke skinner.
2: Du har brugt 20 timer på at ignorere min besked. Jeg venter bare 20 ekstra og beundrer din sæt.

0: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Vi kunne gå hele vejen fra blæst. Vi skal til indslaget. Hvad har du på? Fordi weekenden står for døren. Det kan være, du skal til fest. Det kan være, du skal spise. Måske så skal du bare ses med nogle venner. Men lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden med jeres outfits. Og vi starter med dig, Bente. Velkommen på den røde løber, om man vil.
1: Altså, jeg har bestemt mig for, at jeg skal ind og se for første gang. Der skal jeg møde Single Rock Café.
0: Nej, hvor dejligt. Og hvad har du bestemt, du skal have på i den forbindelse?
1: Jeg har et par hørebukser på, som er malet i lysegrønt og lilla blomster oppe af benene. Og så har jeg en lilla bluse på, som passer til, og en lille fræk lader i hagen. Jeg synes, det lyder eddermame meget mere smartere, end det der kedelige grå og sorte, du har på.
0: Ved du hvad, jeg vil fuldstændig sige. Jeg synes også, at den fræk lader i hagen, det var prikken over i det, hvis man må tillade sig at sige det, Bente. Bente, prøv, det lyder fuldstændig fantastisk, og jeg håber, du får en helt gennem skøn pinse.
1: Ja, men tak og i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Jeg synes, I skulle have lidt inspiration med noget kulør.
0: Tak, prøv, og det lyder meget sådan, Bente. Det er helt vidunderligt. Vi skynder os også lige at sige hej til dig, Robert. Robert, hvad er du på?
2: Altså, ja, men jeg startede jo allerede fra i morges af jo, og tog et par dejlige Levi's-bukser på, og så skulle jeg arbejdstrøjen på, og så tænkte jeg, der var sgu lige en fodboldskamp i går. Oh. Så jeg har jo taget min FCK-trøje på.
0: Okay, du kører et fodboldlook.
2: Det gør jeg jo, fordi at, der står så Robert i nakken med 16 på ryggen. Så, og hvem vandt i går? Det gjorde FCK jo.
0: Nå! Jamen, bror, det kunne simpelthen ikke være...
2: Ved du hvad? Så blå og hvid, det er kraftedme godt. Gul og klo. Det er lige meget med den.
0: Men, ja, det må være blive farligt, du lavede der. Jamen, ro.
2: Der var lidt udsving, ikke?
0: Præcis. Så, jamen, tusind tak for inspirationen, og Slay Queen. Hej, Helmer.
3: Hej. Helmer fra Ringsted. Hej.
0: Hvad har du på?
3: Jamen, i morgen skal jeg ud og spise hos min datter. Min barnebarn bliver 17.
0: Stort tillykke.
3: Og så tager jeg et par sorte... Jeg har købt sådan nogle sorte kopperbukser. Og så har han en sort t-shirt, hvor der står på maven af, med hvid bukter, og så står der, hvis ikke der er øl til min begravelse, så kommer jeg ikke. Og så tager jeg et par lyseblå sketches på. Det må være godt.
0: Prøv at høre. Det lyder simpelthen, som vi siger. Nu, jeg går ikke ud fra, at der er en konkurrence for bedste outfit, men hvis der vejler mig, så er jeg sikker på, at du vil vinde.
3: Tak for det.
0: Jamen, tusind tak for inspirationen, og så have en fuldstændig skøn fødselsdag. Sidst men ikke mindst, så skal vi også lige sige hej til dig, Peter.
4: Ja, hej så.
0: Peter, hvad er du på?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg kan være dyrepasser. Undskyld. Eller jæger, eller jeg kan være lystfiskerer det sidste.
0: Altså, for mig, eller er det noget, du skal til, eller hvad?
4: Nej, jeg skal på fisketur i dag, så jeg har taget...
0: Tak.
4: Så jeg har sådan noget base-tøj, sådan noget outfit-tøj, du ved, ikke? Og trekkingsko, og jeg har gået og pakket bilen, og den har gjort rent og alt og det hele. Så jeg er klar til at køre efter myldretiden.
0: Det lyder helt kanon. Hvis vi lige skal tage outfittet, hvad skal man sige, fra bund til top, hvad kører vi på fødderne?
4: Salomons trekkingsko.
0: Vidunderligt. Og hvad har vi hoppet et par frække sokker også, eller er det bare sådan lidt mere neutralt?
4: Nej, det er base-sokker, sådan nogle, der går lidt op til anklen, så det kommer flåter ind.
0: Det lyder vundeligt. Og hvad kører vi af buks?
4: Vi kører en lidt sådan en lidt outfit, sådan noget, ikke, så det er sådan lidt tynd, der vinder vandtæt.
0: Mm, men den er base?
4: Ja, den er base, selvfølgelig.
0: Ja. Er det. Og så er der mange, der godt kan lide at have et bælte som sådan en lille statement piece. Hvad har du på der?
4: Ja, jeg har en base-kasket på, der matcher til skjorten, selvfølgelig.
0: Nå, så jeg har min bælte, men kasketten ved underligt.
4: Bælte, det er selvfølgelig også beige. Selvfølgelig. Hvad har du gang i, altså?
0: Ja, jeg har en anden mistanke om, at din yndlingssport er baseball. Tak skal du have. Jamen, det lyder som et helt igennem smukt outfit. Tusind tak for inspirationen, Peter. Og så have en rigtig, rigtig dejlig tur. Jeg håber også, du får fanget nogle beige fisk, om man vi er ved at nå vejs ende i Christian Mollens radioprogram. Jeg håber, at I kunne bruge inspirationen til lidt derude. Og så synes jeg, vi skal slutte af på... et lille fredagsnummer. Her er det Avicii med Levels.

0: Avicii med Levels. Ha' en skøn pinse nu kl. 16. Det er tid til Radioavisen.
1: Nu kan ulve, der kommer for tæt på mennesker, skydes af private. Fire privatpersoner med jagttegn har fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl i Vestjylland. Andre 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Blandt andet må man kun skyde ulve, der kommer på den jord, som jægerne ejer eller forpagter, og så må man ikke lægge på lur.
2: Man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Men det møder kritik fra Torsten Geil fra Alternativet. Han mener, at der skal være meget mere hånd i hanke med, hvilke ulve, der nu kan skydes på. De nye regler er alt for upræcise, mener han.
3: Så der er egentlig frit lejde til at skyde også gravide hundulve, eller ulve, som er på vej hjem for at give ungerne mad, eller en ulvevalp, der ikke har noget med sagen at gøre. Altså, det er total tilfældighed, hvad det er for en ulv, der bliver skudt, og det kan ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
1: Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance forsøger nu at lægge et sidste øjebliks pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Det sker, inden han om en halv time går ind til et afgørende møde om en ny regering med kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. På mødet vil Troels Lund Poulsen forlange et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen kan acceptere en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Og Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne, vil have Lars Løkke Rasmussen til at bekende kulør.
4: Og jeg synes jo selvfølgelig, med det borgerlige ophav, han har, så skal han selvfølgelig melde sig ind i den borgerlige blok. Det mener jeg vil være bedst for danskerne og dermed også for Danmark.
1: En regering med V, L, A og K kan kun blive så noget, hvis Lars Løkke Rasmussen siger OK. For Moderaterne har de afgørende mandater, der kan skabe flertal imod den. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger, at valget er let, fordi VLAG-regeringens politiske program er fyldt med indrømmelser til Moderaterne.
5: Lars Løkke må gå op med sig selv. Vil han have ministerbilerne mod, at han så skal lave politik med Enhedslisten, eller vil han gerne gennemføre sin egen politik, men til gengæld så være et støtteparti frem for et regeringsparti?
1: Og vi bliver ved Lars Løkke Rasmussen, for i sin funktion af fungerende udenrigsminister var han i dag til møde med NATO-alliancens øvrige 31 udenrigsministre. Det foregik i Helsingborg, og blandt deltagerne var også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, der ellers er blevet væk ved de seneste ministermøder. Og der var nok at tale med ham om, for Trumps regering har både kritiseret de europæiske lande for at bruge for få penge på forsvar, og for at være tilbageholdende med at hjælpe amerikanerne med at føre krig mod Iran, ved for eksempel at stille militærbaser til rådighed. Samtidig mærker de fleste NATO-lande de økonomiske konsekvenser af krigen. Men der var også noget ensomt, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
6: Og så er vi jo ikke en flok historikere, altså, fordi man kan jo mene alt muligt, og det gør jeg i hvert fald også, og det er der sikkert også andre, der gør. Men jeg har altid sagt, at man må møde verden der, hvor den er. Altså, og uanset hensigtsmæssigheden i at starte den krig uden at have en plan for, hvordan den skal slutte, så er det jo en realitet, den er der. Og det er jo en realitet, at iranerne altså de facto har lukket Hormuz af, og nu forsøger at udvikle en forretningsmodel, som for mange hundrede år siden gik af mode lige her udenfor, hvor vi står, da vi havde Øresundstolden, og som ikke passer ind i det moderne globaliserede samfund, og det bliver vi jo alle sammen nødt til at sige fra overfor.
1: Men hvordan der skal siges fra, er NATO-landene ikke enige om. De europæiske står fast på, at de først vil patruljere i Hormuzstrædet, når USA har sluttet fred med Iran. Men det trækker ud. Og derfor skal man have en plan B klar, lød det fra Marco Rubio efter mødet i Helsingborg.
7: What if Iran refuses to open the straits? At that point, something has to be done about it.
1: Hvad hvis Iran nægter at åbne strædet? Så skal der ske noget, og jeg vil mene, at der er lande samlet her, som er mere påvirket af situationen, end USA er. Så jeg siger bare, at vi er nødt til at tale om, hvad vi så gør, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister. Verdenssundhedsorganisation WHO opjusterer sin risikovurdering af Ebola-virus i DR Congo fra høj til meget høj. Samtidig opjusteres risikovurderingen i hele Østafrika til høj, mens risikoen globalt ligger på lav. Det fortæller WHO's chef her i eftermiddag. Ebola menes at være årsag til 177 dødsfald og 750 smittetilfælde i DR Congo. Vestjylland har sol, og den breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader. Thomas Hougaard er redaktør i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Ja, velkommen til P4 Eftermiddag. Min ambition, det er at give dig den bedst mulige start på weekenden, og måske også en velfortjent pinseferie. Vi kan jo holde forlænget weekend på grund af pinsen, det er herligt. Men vi skal have fundet den bedste fredagssang, og det er som altid dig, kære lytter, som har magten til at afgøre, hvilken sang vi skal høre i sin fulde længde. Men lad mig først lige præsentere de to DJ's, som er mine gæster i dagens DJ-battle. I det ene ringhjørne, der har vi Sune Engelbrecht fra Esbjerg. Velkommen til, Sune.
3: Mange tak for det.
2: Og i det andet ringhjørne har vi Jesper Sørensen fra Sønderborg. Også velkommen til dig, Jesper.
4: Tusind tak.
2: I er jo ikke fremmede for hinanden. I faktisk så gav I hinanden et kæmpestort klem, lige inden vi gik på her.
3: Ja, men man kan ikke andet, når man ser Jesper komme ind ad døren storsmilende. Det er jo fordi, at Jesper og jeg kender jo hinanden helt tilbage fra 2007, hvor vi mødtes første aften på en natklub. Og siden har vi sådan set været ude af skældig.
2: Ja. Og DJ'et sammen også?
3: Det gør vi. Og ja, det for, jeg vil næsten sige, for næste weekend, så går det løs med alle sommerens job. Og der skal vi ud og på hinandens job og sige hej.
2: Så er spørgsmålet bare, om I er klar til at sætte jeres gode venskab på højkant i dag, når I altså nu er modstandere mod hinanden i vores fredags DJ-battle?
4: Det er jo sådan set egentlig det, vi er sådan, hver gang vi spiller sammen, for vi prøver altid på et eller andet punkt lige at overgå hinanden bare lige en lille smule.
3: Det er ren business. Du går ned i dag, Jesper. Du er lige så godt drop. Du er lige så godt gå igen. Smut med dig.
2: Jeg håber, I bliver hængende bare lidt endnu, fordi det er altså dig, der har muligheden for at afgøre, hvilken sang vi skal høre sin fulde længde. Og et tema, det skal vi også have fundet frem. Det klarer vi lige på den anden side af Somber med Homebreaker. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: skal du finde mobiltelefonen frem. Fordi du kan få indflydelse på, hvilken sang vi skal høre i sin fulde længde lige om lidt. Fredag er nemlig lige med DJ Battle mellem to lokale disc jockeys. I dag der er det Sune Engelbrecht fra Esbjerg og Jesper Sørensen fra Sønderborg, som i dag især skal argumentere for, hvorfor det lige er deres sang, vi skal høre i sin fulde længde. Og jeg har lavet et benspænd til jer. Og det går også ud på, at I skal prøve at finde en sang fra musikfestivalen Suset, som afholdes i Esbjerg til sommer. Og hvorfor så det? Jo, det er fordi, at tidligere i dag, der kom det frem, at politikerne i Esbjerg Kommune ikke længere kan få en gratis billet til festivalen. Nu skal de selv betale. Hvad har I holdninger til det? Sune?
1: Ja, når nu selv kommer fra området, så er det jo sådan et meget farligt spørgsmål, fordi det er altså lidt af en vipserede, man godt kan få fingrene på komedie ved.
0: Skal vi så ikke bare holde os til, at I skal argumentere for, hvilken sang, som man altså kan stemme på? Fordi når jeg kigger på festivalprogrammet, så er der rigtig meget fed musik, også noget, vi kender fra P4. Og Jesper, du får lov til at vælge en sang, som man nok kommer til at opleve på Suset Festivalen, som altså også kan være en fredagssang i dag.
2: Ja, og det er lige nøjagtigt mere fredagssangen. Det er, jeg har valgt Benjamin Hav.
0: Hvorfor lige den?
2: Jamen, fordi den oser af fest, og den oser af fredag. Og så er det ikke sådan det helt sikre valg. Vi har jo sådan en lidt en intern ting, som DJ's, at alt det, der sådan er super populært og super toppen, det bliver kigget en lille smule ned på, i hvert fald sådan i DJ-cirkler.
0: Okay.
2: Så det er derfor, det ikke har taget det helt sikre valg.
0: Kigger du op altså, eller ned på det her?
1: Jeg hører jo bare, at han disser folk fra Esbjerg og siger, at vi er bøjer. Altså, helt ærligt. Hvad er det for noget? Det er jo ingenting i forhold til min sang. Helt så godt sige.
0: Sune, du går i en lidt anden retning. Din fredagssang, det er den her. Jeg tager skyklapper på. Rosa med skyklapper. Hvorfor?
1: Jamen, først og fremmest, du kan jo se, at Jesper, han sidder allerede vipper højre fod lige nu. Det er smil, det er glæde, og det er samhørighed, og det er det, der er vigtigt på en festival.
0: Og så er der også en lille smule nepotisme.
1: Ja, der er måske en lille bitte smule. I hvert fald en onkel, der er meget, meget stolt, fordi min kære nevø, han har faktisk været med til at producere det her nummer. Så onkel, han er også stolt, og så må vi også gerne lige gøre lidt ekstra der.
0: Okay, men hvis du lægger nepotismen væk, yes, og familierelationerne, er det så stadigvæk et fredagsnummer, der slår Benjamin Hav og den dejligste boy, som Jesper mener, man skal stemme på?
1: På alle tænkelige måder, fordi det forener både de unge og de ældre.
0: Jamen, det var argumenterne her i første runde. Hvis du gerne vil høre Skyklapper med Rosa, så skriver du syd mellemrum Sune. Hvis du elsker Benjamin Hav og hans sang Den Dejligste Boy, så skriver du syd mellemrum Jesper. Og husk at sende din besked afsted til 1212, så er dig, der bestemmer her på P4, hvilken musik vi skal høre. Om ikke så forfærdeligt mange minutter. Men afstemningen, den er ikke fuld gang

0: Cosmic Girl med Jamiroquai, Jesper og Sune. Mine to lokale DJ's, som har sat æren på spil i kampen om, hvilken sang, som tiltaler lytterne mest. Sune vil gerne høre Rosa med Skyklapper, og Jesper vil gerne høre Benjamin Hav med Den Dejligste Boy. Skal jeg lige have en forløbig stilling?
1: Jamen, jeg kan godt tænke mig at vide, hvordan det går specielt med mig.
0: Jamen, du har fået præcis lige så mange stemmer som Jesper, så der er fuldstændig stemmelighed lige nu.
1: Det er jo derfor, du tog telefonen op og skrev ekstra sms'er. Det er du skyder, Jesper.
0: Nu er der hårdfine beskyldninger i studiet. I får lige en sidste chance for at argumentere for, hvorfor det er jeres sang, vi skal høre. Og Jesper, take it away.
2: Jamen igen, så Benjamin Hav er bare festivalmusik, det er fredagsmusik, det er hygge, det er god stemning.
0: Sune?
1: Ja tak. Vi skal have Rosa og Skyklapper, det skal vi, fordi at vi har med festival at gøre, det er samhørighed, og vi skal være sammen i en stor fest.
0: Begge kunstnere, du kan opleve på Suset Festivalen til sommer i Esbjerg. Men hvilken sang vil du gerne høre sin fulde længde her på B4? Syd Mellemrum, Sune, hvis du gerne vil høre Rosa, Syd Mellemrum Jesper, hvis du gerne vil høre Benjamin Hav. Dejligste boy her i byen. Vi sagde Bente. Jeg tager skyklapper på. Himlen er blå. Og beskederne skal selvfølgelig afsted til 12:12.
3: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, rally, ola.
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Messi! Følg med fra 11. juni på DR.
5: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, han fortæller os.
3: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Katinka med Tømmermænd, også en kunstner, man kan opleve på Suset Festivalen i Esbjerg til august måned. Og det er nemlig musik fra netop den festival, som er temaet for dagens DJ Battle, i anledning af, at politikerne i Esbjerg Kommune nu ikke længere kan få en gratis billet, må de selv betale, hvis de gerne vil høre Katinka eller noget af det musik, som vores to DJ's, Sune og Jesper, mener er det bedste bud på en fredagssang. Og nu skal vi have afgørelsen. Der har været absurd mange stemmer i dag.
1: Dejligt.
2: Ja.
0: Men jeg har hele tiden holdt øje med, hvem der ligesom klarer sig bedst. Og når Jesper var foran, så indhentede Sune Jesper, og sådan har det bare gået bølget frem og tilbage.
1: Det er jo ligesom, når vi er ude at spille sammen, Jesper. Vi kører frem og tilbage.
3: Jamen, det er sådan, det er.
0: Nå, Rosa var det ene bud fra Jesper. Sune vil gerne høre Skyklapper.
1: Ja, tak.
0: Fik jeg sagt noget forkert der?
2: Det tror jeg lidt.
0: Jeg gjorde ikke det?
2: Jo.
0: Ved du hvad? Jeg springer ud i det og siger, at vi har et resultat.
1: Ja.
0: Vi skal høre Benjamin Hav.
1: Nej,
2: ja tak.
1: Snyd. Omtælling.
2: Så er det den ældste, der vinder igen, Sune.
1: Det er sådan, jeg er den ældste. Husk på, du er den ældste.
0: Ved du hvad? Der er mulighed for revanche til dig, Sune, efter de regionale nyheder.

0: for jeg glemte, at du hed.
1: Ja, tillykke til Jesper, som altså havde lytterne med sig. Jesper ville gerne høre Den Dejligste Boy, og han brugte al sin DJ-erfaring for at overbevise lytterne, og Sune ser stadigvæk lidt skuffet ud. Men vores to DJ's, de er stadigvæk med mig efter de regionale nyheder. Og så har jeg taget en lille ekstra DJ-battle-runde med, hvor at, Sune, du kan få oprejsning.
2: Ja, tak.
1: Det er lige efter de regionale nyheder, men først skal du have lidt mere musik. Det her, det er Erika Jane, Death of Me.

0: fra DR Syd.
1: De første privatpersoner i området omkring Oksbøl har fået ret til at skyde ulve, der har en problematisk adfærd. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og så er der 14, der har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægere må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, som de ejer eller forpagter. Og det synes Anna-Marie Kasper, der har sommerhus i Vejers, er en rigtig god idé.
2: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder. Og det må være oplagt. Altså, jeg kan egentlig mene også, at det er vist 4, der har fået lov til det allerede, og det er helt i orden, at det skal være jægere. Men de burde måske også have lov til det, hvis det var over på naboens grund.
1: Og hun har fuld tiltro til jægernes vurderinger af, hvad der skal ske.
2: Ja, den tiltro vil jeg også have til jæger, at de ved godt, hvad de har med at gøre.
1: Søren Lillemose forudser dog, at der kan komme bureaukratisk bøvl for jægeren bagefter, hvis han skyder en ulv.
3: Men der kunne blive rigtig meget sådan dokumentation for, om du nu har skudt en ulv på den rigtige måde, i det rigtige tilfælde.
1: Sådan lød det fra Anna-Marie Kasper og Søren Lillemose, der har sommerhus i Vejers. Har man en hullet indkørsel, så kan det måske virke som et lykketræf, hvis der er nogen, der ringer på døren og tilbyder at fylde hullerne med billig overskudsasfalt. Men efter 2 nylige sager i henholdsvis Haderslev og Aarhus, så advarer asfaltindustrien, som organiserer asfaltvirksomheder i Danmark, i en pressemeddelelse mod såkaldte asfaltpirater. Det er nogle fupmager, man skal holde sig langt væk fra, siger Jakob Svane, der er administrerende direktør i asfaltindustrien. Der er tale om et tilbagevendende fænomen, hvor omrejsende, ofte engelsktalende personer dukker uanmeldt op og tilbyder at udbedre folks indkørsler eller parkeringspladser med asfalt, som de har til overs. Men der er tale om et svindelnummer, lyder advarslen. Sønderjyske Fodbold styrker det sportslige setup med tilgangen af Joshua Karic, der bliver ny scout og rekrutteringsansvarlig, skriver klubben på sin hjemmeside. Han kommer til klubben fra en stilling som chef-scout for norske Sarpsborg. Karic bliver en del af den tekniske stab, og han vil ifølge klubben arbejde tæt sammen med sportschef Kasper Dohler, teknisk chef Michael Larsen og scout Steffen Dam. Og dernede nåede vi frem til en vejrudsigt, som lyder, at vi får skydevejr flere steder, men det skulle efterhånden klare op med nogen sol. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader, så får vi en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Og vi skal også hilse på vores mand i trafikstudiet, Mads Rosen Nørgaard. Hold øje med trafiksituationen, så du kan komme sikkert på weekend.
6: Det er en eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje, hvor du godt kan komme til at mærke lidt pinseferie trafik. Det er på E20 E45 i den nordgående retning forbi Kolding. Trafikken den trækker sammen kort før motorvejskryds Kolding Vest, og du skal frem til 62 Kolding Øst, før der kommer op i fart igen. Trafikken den er der aftalt sammenlignet med tidligere på dagen. I resten af det syd- og sønderjyske, der bør du komme frem inde bag rattet uden de store problemer.
4: P4.
0: P4 Trafik.
4: Pas på hinanden derude.

0: Flyvende Faduma med Spis Rahim fik du her i P4 eftermiddag. Og det her musik, det er noget, man kan opleve i Padborg, hvor der er bilfestival i dag. DHB hedder festivalen, som min reporter Victor Hovmand er med til. Victor, der er godt gang i DJ-pulten.
1: Ja, altså jeg havde egentlig tænkt, at der bare ville blive braget ud af højtalerne. Og der må man sige, det havde jeg fuldstændig ret i. Nu er det bare noget komplet dak, der spiller. Jeg blev også lidt overrasket. Der bliver også spillet Kim Larsen, der bliver sågar også spillet noget opera. Men alt, der bliver spillet, det er altså med en eller anden form for remix og en meget, meget tung bas.
0: Og lige nu så kan jeg høre, det er My System, den svenske Eurovision-sang fra i år, som er skrevet af Therese Rex fra Padborg. Så det er jo min perfekte overgang til at høre, om mine to DJ's har godt styr på musikken. Sune fra Esbjerg, Sune Engelbrecht og Jesper Sørensen fra Sønderborg er stadigvæk med os. Og Jesper, du vandt første runde af vores DJ-battle her, men i anledning af bilfestivalen i Padborg, hvor der altså er dak-a-dak-musik, så skal jeg høre, hvor god er I egentlig til dak-a-dak-musik. Jeg lavede en lille musikquiz, og I får tre sange. Et sekund af hver sang, og så spørgsmålet, om I kan gætte, hvad det ligesom gemmer sig bag. Altså, hvad den rigtige sang er.
2: Ja.
0: Giver det mening?
3: Det gør det. Vi krydser fingre for, at det giver mening, det her.
0: I får et sekund af første sang. Det er en fintælling. Det er Sune, der brummer først.
3: Ja tak, det er den kære Jonas fra Sverige. Det er Basshunter.
0: Ja, med
4: Voten.
3: Voten andre.
4: Ja.
3: Ja.
0: Nu begynder Jesper at hjælpe dig lidt der, hva'?
3: Ja, det er jo svært, når vi er vant til at spille sammen. Ja. Det kommer på. Altså, det her det er jo en klassisk scene, når vi er ude at spille sammen. Så er det her, vi støder hovedet mod, når vi henter og vælger sangen i computeren. Og det gør vi tit, når vi er ude at spille sammen.
4: Det sker faktisk så ofte, at når vi går og vælger numre, at vi vælger det samme nummer, som vi gerne vil spille.
0: Og den her, den kan også godt finde på at komme i DJ-pulten, eller hvad? Eller er den lidt for gammel? Den er fra 2006, så vidt jeg husker.
3: Ja, men det er jo så et godt nummer at hive frem, fordi det en fornem arbejdsopgave for en DJ er jo netop at finde de her skæve numre, som folk har glemt. Men når de så hører dem, så tænker wow, den har jeg vel hørt den sidste halvanden time.
0: Og lige nu står det 1-0 til Sune. Mm.
3: Nej.
4: Det er Sash og Ecuador.
3: Det er det ikke. Det er Root og Sandstorm.
4: Okay, undskyld så. Det er rigtigt.
3: Ja, tak!
0: Sune. Det er fuldstændig rigtigt. Den er også svær, for den kunne godt lyde som den, som du foreslår, Jesper. Men det betyder altså, at Sune er foran 2-0.
4: Ja.
0: Begge to noget Eurodance fra 90'erne.
4: Ja, altså Sandstorm er fra 99.
3: Ja, 99. Fra Finland.
4: Ja.
0: Fra Finland. The Root. Jamen, stærkt gået. Så nu spiller vi vinen bare mest om ære.

0: Fordi nu er spørgsmålet, om Jesper kan komme på tavlen.
1: Nej.
0: Vi kommer med den sidste ledetråd.
2: Det er Infernal Map from Paris to Berlin.
0: Det er fuldstændig rigtigt, ja.
1: Gør vi det igen?
0: En samlet... Jeg giver Jesper den her.
3: Tillykke.
0: Tak, tak, tak. En 2-1 sejr til Stesune over Jesper. Mine to DJ's, som jeg har haft besøg af i dag. Og tusind tak, fordi I gad at lege med.
1: Tak, fordi vi måtte.
3: Ja.
0: Og vi slutter med... Infernals sang i sin fulde længde. Den kommer man nok også til at høre på bilfestivalen i Padborg, kunne jeg forestille mig.

0: Er du til masser af hestekraft og gejlede biler og ræs, ja, så skal du måske overveje at tage til Padborg her i weekenden. For i dag der begynder DHB, Danmarks hurtigste bil, som bilfestivalen hedder. Det er et sted, hvor publikum ser på hinandens biler, kører ræs. Og når ja, så er der også lidt for øjet, fordi der vil altså være strip og topløs servering i aften. Spørgsmålet er altså bare, om det her er noget, som stadigvæk går an her i det herrens år 2026. Victor Hovmand, jeg håber, du er påklædt, men hvordan er der ellers gang i festen på Padborg Park?
1: Jeg er fuldt i mundering, det kan jeg godt love dig for, men alle andre, kan jeg godt fortælle, de har taget festtøjet på. Det er ikke det klassiske, man kender, det er altså diverse Speedway-dragter, det er det fineste lir, man overhovedet kan på. Og så er der jo selvfølgelig også masser af biler her. Alle dem, der suser forbi mig, de larmer og de støjer, og jeg kan fortælle dig, at der bare oser ud af diverse motorer. Og med mig her, der har vi jo Tom Gård Pedersen. Du er direktør i Padborg Park og arrangør af Danmarks hurtigste bil. Her, når vi rammer senere på aftenen, der kommer der jo også lidt let påklædte kvinder til noget bilvask. Programmet, det oser nemlig både af sort røg, men også noget topløs servering og strip. Er tiden lidt løbet fra Danmarks hurtigste bil?
2: Det har vi jo været bange for. Lige nu ser det ikke sådan ud. Lige nu der er vi jo stress på, for der er der jo solgt flere camp, end vi havde plads til, så vi er ved at bygge pladsen ud og så videre. Så lige nu der har der været et års pause. Det ser ud som om, at nu er det tilbage, og nu vil folk ud og hygge sig igen.
1: Så strip og motorrøg, det er altså stadig noget, der trækker i folk?
2: Jeg tror, de fleste mænd, de har ikke noget imod at se strippe.
1: I samles jo her til store benzin- og dieselmotorer. Der er jo masser af sort røg i luften, når vi kigger ud over den bane, vi har her foran os. Det er jo ikke nødvendigvis sådan helt miljøvenligt. Betyder klimadebatten og miljødebatten slet ikke noget for jer her?
2: Det tror jeg da, vi alle sammen skal tænke på, men jeg tror, der er mange andre steder at kigge på, end lige at starte med at kigge på, at vi holder DHB en gang om året, og folk kører rundt på deres pocketbikes osv.
1: Ja, fordi elbiler, de sælger jo som aldrig før, og generelt så bevæger man sig jo væk fra de biler, der kører på brændstof. Og indtil videre, når jeg har rendt rundt her på pladsen, så er det altså ikke en eneste elbil, jeg har set. Kommer I måske til at lave Danmarks hurtigste bil med elbiler på et tidspunkt?
2: Hvis det er det, fremtiden den går efter, så kan det jo godt være.
1: Ja, fordi hvis vi også lige kigger 5-10 år ud i fremtiden, hvordan ser du så Danmarks hurtigste bil udvikle sig?
2: Vi tager et over gangen, og så ser vi, hvordan det hele ser ud.
1: Hvad er vigtigst, strip eller bilerne?
2: Jeg tror, blandingen er det hele. Det tror jeg, det er det, der virker.
1: Hvad er det, der virkelig trækker folk til? Fordi man må sige, at de har samlet en ordentlig skare, når man kigger her rundt.
2: Jeg tror, at der er jo ikke ret mange motorsportsfestivaler mere, der slet ikke i Danmark. Og der tror jeg, at når du får lov at give lidt frit, og du kan tage din gamle havetraktor og lave lidt sjov med den, og trække en bænk efter den, og kan sætte og drikke lidt bajer på den, det tror jeg bare, folk synes er pisse fedt, for det er der ikke ret mange steder, du kan komme til mere.
1: Ja, fordi hvordan oplever du stemningen her på pladsen?
2: Jamen, du kan ikke finde festival med en stemning som det her, som der er til DHB. Det kan ikke lade sig gøre nogen steder.
1: Tom Gård Pedersen, tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Det var Victor Hovmand, min kollega, som havde været til bilfestival i Padborg, hvor vi altså lærte.
1: Så strip og motorrøg, det er altså stadig noget, der trækker i folk?
2: Jeg tror, de fleste mænd, de har ikke noget imod at se strip.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Dreams med Gabrielle. Min reporter Victor Hovmand befinder sig på Padborg Park, hvor der i dag starter en bilfestival. Danmarks hurtigste bil, DHB hedder den. Og det er altså ikke kun biler, man kan opleve. Der er nemlig også topløs servering og strip senere i aften. Victor, du er taget ud for at undersøge, om det er virkelig noget, som folk de gerne vil have her i 2026.
1: Jeg har fundet en flok, der har kørt helt fra Sjælland for at være med i Danmarks hurtigste bil. Og jeg skal lige høre her, drenge. Kommer I til at se strip i aften?
2: Ja, for satan da, mand!
1: Og strippen lever altså i bedste velgående her i Padborg.
0: Jamen, det kan jeg da høre. Tak for den stemningsrapport. Og vi hørte altså også lige direktøren for Padborg Park og Bilfestivalen sige sådan her til Victor for lidt siden.
1: Så strip og motorrøg, det er altså stadig noget, der trækker i folk?
3: Jeg tror, de fleste mænd, de har ikke noget imod at se strippe.
0: Vi vender tilbage til Padborg Park efter 17 radiovisen. Vi skal selvfølgelig også undersøge, om de kvindelige deltagere også synes, at det er fedt, at der er strip og topløs servering.

Smugryger fik du her med Andreas Oddbjerg. Klokken er 5:03 den her fredag den 22. maj, og om lidt så får du en dugfrisk radioavis med det sidste nye fra ind- og udland.

0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankom for kort tid siden til det, der kan blive et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne med kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. Forud for mødet har Troels Lund Poulsen sagt, at han vil have klar besked fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal svare på, om man kan acceptere den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative, som Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spektrum i København. Og der står min kollega Therese Rockjær Birk. Hvad sker der hos dig?
1: Ja, vi forventede jo altså, at Lars Løkke Rasmussen ville komme her til Scandic Spektrum kl. 16.30, men da klokken blev 5-10 minutter over, han ikke ankom, så måtte vi jo så lidt finde ud af, om han var forsinket, fordi han havde været til NATO-udenrigsministermøde i Sverige, eller hvad der skete. Men så fik vi at vide, at mødet altså er i gang, at lige nu sidder han altså forhandler, og dermed har han altså taget en af de mange andre indgange, der er til hotellet, end hovedindgangen.
0: Han tog snigeren udenom pressen. Hvorfor er det, at det her møde kan blive så afgørende?
1: Ja, nu er der jo gået 2 uger med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og i går der skrev Troels Lund Poulsen ud, at nu ville han have klart svar. Nu er det snart 2 måneder siden folketingsvalget, og der skrev han altså i går, at det er tid til at sætte politik før personer, og han kan altså ikke se for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet, så nu vil han altså have klart svar fra Lars Løkke Rasmussen på, hvordan han bekender kulør.
0: Og vi står selvfølgelig også klar, når de forhandlingerne er slut, og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen kommer ud igen, hvis de ikke tager snigeren. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. En rapport fra Aarhus Universitet har slået fast, at ulve i flere tilfælde ikke har haft den skyhed, ulve normalt har, eller at ulve direkte har været opsøgende over for mennesker. Anne-Marie Kasper, der er sommerhus ved Vejers Strand, er glad for den nye mulighed.
2: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Professionel jæger Jesper Schytte, der har stået over for mange ulve i udlandet, kan godt forstå de lokales bekymring.
3: En hund kigger på et menneske og tænker, hvad er mon det for en ven? En ulv kigger på et menneske, som om, kan vide, om den der kan spises, og du kan mærke forskellen.
0: Selvom der i længere tid har været fokus på ulve i området, så er sommerhusejerne Søren Lillemose og Dorte Bindslev fra Vejers Strand i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis de en dag står og stiger en ulv i øjnene.
4: Jamen, vi er jo bekymrede, fordi vi er lidt usikre på, hvordan vi vil reagere, hvis vi mødte ulve her i området eller andre steder, hvor vi måtte færdes.
5: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis der pludselig står en ulv 50 meter foran mig og kigger interesseret.
0: Om 3 uger begynder VM i fodbold, og det bliver som bekendt uden Danmark. Det er vi mange, der er skuffet over. Ikke mindst landstræner Brian Riemer, der har brugt de sidste mange uger på at analysere, hvad det var, der gik galt.
6: Så for mig er det 3 store ting, hvis man koger det ind til benet. Vi har haft store problemer relationelt, forstået på den måde. Der har været en enorm udskiftning i truppen på grund af skader, på grund af karrierestop, på grund af karantæner og hvad der ellers har været. Og det næste har været vores kvalitet i felterne, altså vores evne til at være skarpe, der hvor fodboldkampen afgøres. Og så dødbolden definitivt har vi givet for meget væk.
0: I dag har herrelandsholdets træner så udtaget de spillere, der skal spille venskabskampe mod DR Congo og Ukraine i juni. Og det markerer en ny begyndelse for landsholdet, siger Brian Riemer.
6: Jeg havde da håbet på, at jeg skulle stå her og udtage en VM-trup. Det skal jeg så ikke. Så det er selvfølgelig stadig noget, som vil gøre ondt ind i mig, og det vil det gøre formentlig for altid. Men nu er det, som det er. Og så er der også et tidspunkt, hvor man er nødt til at kigge fremad. Og for vores vedkommende, så er det nu. Vi skal mødes ind på næste søndag, og der skal vi spille 2 kampe, som er vores første skridt imod de næste udfordringer, som er Nations League i efteråret, og så en uhør vigtig EM-kval til foråret eller sommeren derefter.
0: Regine Maj på 24 år har som den yngste dansker besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Hun nåede toppen i onsdags 8.848 meter over havets overflade. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, skriver Regine Maj på Instagram. Der var omkring 275 andre, der besteg Everest fra den sydlige side i Nepal i onsdags. Det er rekordmange på en enkelt dag. Der er efterhånden kommet sol de fleste steder, men der hænger stadigvæk skyer over Sjælland, Lolland og Falster mellem 15 og 20 grader.
7: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Der er nogle fester, som er så vilde, at man tænker, lad os lige høre nogle stripper om, og så virkelig få gang i festen. Og det er altså sådan noget, det, der kommer til at ske i Padborg i dag, hvor der nemlig er DHB, Danmarks hurtigste bil, en bilfestival. Og det er altså kun biler, som er det, man kan opleve. Der er nemlig strip og topløs servering hele aften i Padborg. Victor Hormann, er det noget for dig?
3: Ej, det er måske ikke lige noget for mig, men jeg kan fortælle dig, at der er et publikum for det her i Padborg. Lige for et kort øjeblik siden, der trillede der en vogn forbi mig med ladet på jydekronen med 7 temmelig let påklædte kvinder, som lige havde været inde i arenaen og givet et show. Man kan lidt tænke det som sådan en bikini-bilvask, altså hvor kvinderne vasker en bil. Der var bare ikke lige nogen bil. Det var rent show, og tribunen, den var altså godt fyldt, og det var til stor huden og hegn for alle de fremmødte.
2: Jamen, vi skal jo undersøge, om det er alle gæsterne, som synes, at det er fedt med strip. Og det gør vi altså lige om lidt.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Det er lige på den anden side af musikken fra Olivia Rodrigo, at vi vender tilbage til at diskutere strip her i radioen. Er det noget, der stadigvæk er go, eller er det lidt no-go her i 2026?

0: jeg skal lige høre her, drenge. Kommer I til at se strip i aften?
1: Ja, for satan da, mand!
0: Så strip og motorrøg, det er altså stadig noget, der trækker i folk.
2: Jeg tror, de fleste mænd, de har ikke noget imod at se strippe.
3: Det var altså et par stemmer fra Padborg Park, hvor du befinder dig, Victor Hormann. Du er reporter på P4 Eftermiddag, og du er taget til den her bilfestival, DHB, hvor der udover biler, så er der altså også strip på programmet senere i dag. Og vi hørte jo lige her nogle mænd sige, at det er bare fedt med strip. Men hvad med kvinderne, Victor?
0: Jamen, der er faktisk lidt blandede følelser blandt kvinderne omkring strip. Fordi skal det være til det? Skal man ikke tage til det? Tina Christensen, skal du til strip i aften?
4: Altså, hvis der er mænd, der stripper, så kommer jeg der og kigger.
0: Hvorfor det?
4: Det er spændende.
0: Er tiden ikke løbet lidt fra strip?
4: Nej, det synes du ikke. Det er fest.
0: Og Erik Albrecht Nielsen, du er her også. Hvad med dig? Skal du se noget topløs servering og noget strip senere?
5: Det er der planen. Der har jeg da gjort de andre år.
0: Hvad er der så fedt ved det?
5: Det er anderledes. Det er frit. Det er åbent. Altså hernede, der ved jeg, at det er fuld strip.
0: Så der er altså noget af et frirum hernede, Niklas. Det kan man roligt sige.
3: Ja, men er det rigtigt forstået, at det kun er kvinder, der stripper?
0: Jeg har faktisk ikke lige fundet ud af det, fordi på programmet, der står der altså bare, hvis du skal til strip 21.30, så er det bare strip. Men til gengæld er der også skumfest 20.30 og 22.30, der er der altså hangarfest med topløs servering.
3: Okay. Jeg ved, at du også har snakket med Camilla Christensen, som har kørt hele vejen fra Hjørring til Padborg for blandt andet at se strip.
6: Det er stemningen, det er bilerne, det er interessen for alle mennesker. Vi er her samme årsag, så der er bare vild stemning. Så det er bare pisfedt.
0: Hvad tænker du om, at der er strip og let påklædte bilvask og topløs servering på programmet?
6: Jeg synes, det er fedt. Jeg havde håbet, der var mand, men kvinder, de gør det også sindssygt godt, og vi skal også embrace kvindekroppen og gøre alt det, den kan. Så det synes jeg bare er pisfedt.
0: Og det er ikke noget, du synes hører fortiden til?
6: Nej. Den skal bare blive ved. Det skal bare blive ved. Aldrig nogensinde stoppe. Vi skal bare have let påklædte damer, og der skal bare servere bajer ud over sig. Det er fedt.
0: Så du synes egentlig, du kan ikke undvære sådan en strip til DHB?
6: Nej. Det skal være der. Det hører til også for drengene. Der er mest drenge, så vi skal jo også til side se dem også lidt. Der må godt være lidt til kvinderne også, men kvinder er som regel også meget flotte at kigge på, så det gør ingenting.
3: Ja, Camilla, hun synes, at det er en slags hyldest til kvindekroppen at kunne tage fra Nordjylland til Sønderjylland, nærmere bestemt Padborg, for at se strip i aften. Det synes jeg bare, det var en spændende nuance, du har fået frem i hende, Victor.
0: Jamen, altså, jeg tror, at teltet med strip og topløs servering, det kommer til at bune fuld af mennesker i aften. Jeg har ikke endnu stødt på en, der i hvert fald ikke skal se det.

0: Tonight. Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd. God eftermiddag med P4.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Og nu får du musik fra TV2. Kysbruden hedder sangen. Du får den her P4 Eftermiddag på en fredag, hvor vi også kan se frem til en weekend, som er lidt længere end normalt på grund af pinsen.

0: eller Augusta med prøveperiode. Klokken den er ved at være 5:30, og det er tid til en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Nu er det slut med at komme gratis med til Susefestival i Esbjerg for politikerne i byrådet. I stedet får medlemmerne af byrådet mulighed for at deltage i et afgrænset fagligt besøg på festivalens første dag med midlertidige armbånd. Herudover skal de selv købe billet, ligesom alle andre. Mads Engelund Larsen, der sidder i byrådet for Dansk Folkeparti, er blandt dem, der har kritiseret, at politikerne bliver tilbudt gratis adgang til festivalen, og han er glad for, at det nu er ændret. Borgmester i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen fra Venstre, siger, at den gratis adgang for politikerne er blevet afskaffet, fordi kritikken gav festivalen dårlig omtale. Ingen politiker har nogensinde udnyttet den gratis mulighed, men har i stedet købt billetter selv, siger borgmesteren. Fire personer har nu fået tilladelse til at skyde problematiske ulve og yderligere 14 ansøgninger under behandling, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, som de selv ejer eller forpagter. Og det synes Anna-Marie Kasper, der har sommerhus i Vejers, er en god idé. Jeg synes, det har varet for længe. Jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, siger hun. Hun har jo tiltro til, at de jæger, der har fået tilladelse, ved, hvad de har med at gøre. I Padborg er der gang i cylinderne. DHB, Danmarks hurtigste bil, er en bilfestival, hvor publikum ser på hinandens biler og kører ræs. Sidste år blev festivalen ikke til noget, og arrangør Tom Gårde Petersen synes, fremtidsudsigterne så noget dystere ud.
3: Det har vi jo været bange for. Lige nu ser det ikke sådan ud. Lige nu der er vi jo stress på, for der er der jo solgt flere camp, end vi havde plads til, så vi er ved at bygge pladsen ud og så videre. Så lige nu der har der været års pause. Det ser ud som om, at nu er det tilbage, og nu vil folk ud og hygge sig igen.
2: Tom Gårde Petersen mener, at det er drengelier, der er tiltrækning ved DHB.
3: Jeg tror, at der er jo ikke ret mange motorsportsfestivaler mere, der slet ikke i Danmark. Og der tror jeg, at når du får lov at give lidt frit, og du kan tage din gamle havetraktor og lave lidt sjov med den, og trække en bænk efter den, og kan sætte og drikke lidt bajer på den, det tror jeg bare, folk synes er pisse fedt, for det er der ikke ret mange steder, du kan komme til mere.
2: DHB, Danmarks hurtigste bilfestivalen, var til og med søndag. Kurt Skare, den tidligere administrerende direktør i Skare Meatpackers, er blevet idømt et års konkurskarantæne fra dags dato. Det har skifteretten i Esbjerg slået fast, skriver Jyske Vestkysten. Til gengæld er resten af ledelsen i Skare-koncernen blevet frifundet. Det drejer sig om Kurt Skares hustru og datter og bestyrelsesmedlemmerne i kødimperiet i Vejen. I aften får vi tørt vejr og nogen sol til de fleste. I nat fortsat tørt med efterhånden mere skyde og temperatur mellem 9 og 13 grader og så en svagt jævnt sydlig vind. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
1: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Og hermed der fik vi dagens sidste regionale nyheder. Den her eftermiddag, så er spørgsmålet bare, om vi skal have en breaking-bjælke på i trafikken. Mads Rosten Nørgaard, er der nyt fra trafiksituationen i vores landsdel?
5: Der er ikke de voldsomt store nyheder, jeg kan sige. Der er ikke meget pinsefærdig trafik tilbage på vejene i det syd- og sønderjyske, og alt tyder på, at du kan komme frem inde bag rattet uden de store problemer. Fra skinnerne kan jeg dog meddele, at 1746-afgangen fra Kolding mod København den er aflyst. Og så er der også ud til, at der er flere afgange med forsinkelse her sidst på eftermiddagen og først på aftenen, så det er en god idé at holde øje med rejseplanen.
4: P4.
1: P4 Trafik.
4: Pas på hinanden derude.

0: Drømmefanger med milde og uro. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, han har været til regeringsforhandlinger i dag med Troels Lund Poulsen, den kongelige undersøger og Venstres formand. Og det er netop kommet ud, at Lars Løkke Rasmussen siger, at hans parti, Moderaterne, ikke kan støtte en dannelse af en VLAK-regering, altså en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Det er det sidste nye for regeringsforhandlingerne, som du altså kan læse meget mere omkring inde på DR.dk lige nu, hvor vi er i Breaking News Mode.
1: P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Og her skal det lige handle om en anden historie.

0: Fordi hvis politikerne i Esbjerg Kommune vil opleve live musik på festivalen Suset, ja, så skal de betale for billetten. Selv tidligere år, der har de altså kunne deltage uden at betale en krone. Men den ordning er nu slut ifølge Esbjerg Kommune. De gratis billetter er blevet kritiseret af Mads Engelund Larsen, der sidder i Esbjerg Byrådet for Dansk Folkeparti. Og derfor der tog jeg fat i ham for at få hans reaktion på, at billetterne til Esbjerg Festivalen Suset nu ikke længere er en gratis fornøjelse for de folkevalgte i byrådet.
1: Jeg er da først og fremmest glad over, at der er blevet lyttet til den kritik, som en række borgere og mig har fremsat. Men jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at man først ændrer den her procedure, når det måske ikke ser så rart ud for en udad til, og at man møder kras kritik.
0: Borgmester Jesper Frost Rasmussen, han siger til os i DR, at han har købt sin egen billet hvert eneste år, at Suset Festivalen har fundet sted. Og det er også hans klare indtryk, at de politikere, som ønskede at blive på pladsen og opleve musikken, også har gjort det.
2: Der er jo ikke nogen, der har gjort brug af den her mulighed alligevel. Så det er jo ikke noget, der har eksisteret i praksis som et problem. Det er jo alene noget, nogen har talt om.
0: Hvad tænker du om det synspunkt, som Jesper Frost Rasmussen altså fremfører for os i dag?
1: Jamen, hvordan han kan have den overbevisning, at folk har købt deres egen billet, når der ifølge en sagsindsigt viser, at halvdelen af byrådspolitikerne, de har fået tilsendt en pakke med et armbånd. Det må stå på Jesper Frosts regning. Og så synes jeg jo, det er super fint, han har købt sin egen billet. Man skal altså bare lige huske, Jesper Frost, han er borgmester. Så selvfølgelig har han råd til det her. Men det er der altså helt almindelige borgere, der ikke har. Og det er jo det, jeg gerne vil understrege. Det er jo fint, kommunen investerer i kultur. Det har vi også gjort i fantasyfestivaler, Tallship Race og hvad der ellers er. Det er en folkefest. Og helt ærligt, der kan borgerne kom med gratis, men at man tager nogle af skatteborgernes penge, bruger på et arrangement, og så har så dyre billetpriser, at borgerne ikke engang har råd til at være med selv, jamen altså, det synes jeg er dybt problematisk, og det synes jeg uanset om borgmesteren så har købt sin egen billetter eller ej.
0: Hvordan gavner det vælgerne, borgerne, at byrådets politikere ikke længere skal have gratis billetter?
1: Jamen for det første, så er der helt klart noget signalværdi i, at for en partout-billet, der kostede det omkring 1.500 kroner, det er der rigtig mange, hvad kan man sige, almindelige borgere, som ikke har råd til. Og derfor så er det en hån mod almindelige borgere i mine øjne, at byrådspolitikerne har fået det gratis.
0: Byrådet, som du selv sidder i, har jo bevilget 24 millioner kroner til festivalen over en årrække. Når nu politikerne ikke længere kan få gratis adgang til festivalen, risikerer I så ikke, at I går glip af vigtig viden i forhold til, hvad de her penge bliver brugt på?
1: Nej, fordi vi har jo alligevel ikke en beslutningskompetence. Det er jo vigtigt at hæfte sig ved. Altså, hvis nu det var sådan, at vi kunne komme ned og præge Suset, eller man måske kunne ændre på den bevilling eller et eller andet, jamen så tror jeg da langt hen ad vejen, jeg havde tænkt mig at deltage, selvfølgelig ikke i festivalen, selvfølgelig vil jeg lige understrege, men måske i det faglige arrangement. Men det jeg bare vil understrege, det er, at vi jo har jo ikke beslutningskompetence, så selvom jeg og alle de andre byråder, vi stiller en hel masse fine spørgsmål, jamen så kan vi jo ikke ændre på det.
0: Sådan sagde Mads Engelund Larsen fra Dansk Folkeparti, da jeg talte med ham, inden jeg gik i studiet. Fremover der bliver politikerne i Esbjerg Byrådet tilbudt to oplæg uden for festivalpladsen og en rundvisning på pladsen på festivalens første dag. Og når rundvisningen så slutter, og musikerne er klar til at gå på scenen, ja, så bliver politikerne bedt om at forlade pladsen. Og hvis de altså vil opleve musikken live, så skal de altså selv købe deres egen billet. Det her Esbjerg Kommune slået fast i dag.

0: Ja, som du måske hørte lige før, så har Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, valgt at trække sig fra regeringsforhandlingerne, og han kan ikke se for sig, at der skal være en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Lars Løkke Rasmussen, han har været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen her til eftermiddag, og det er altså her, hvor at det måske ikke lige er gået efter Lars Løkke Rasmussens hoved. Han havde håbet på en bred midterregering, men det er altså ikke det, der har været lagt op til, kunne han fortælle, efter at han havde været til møde. Det lød sådan her.
1: Vi er stadig blevet mødt med et ønske om at danne en lille borgerlig mindretalsregering, der de facto altså så skal baseres på den yderste højrefløj. På en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget. Man beder sig om at sætte skib i søen med Troels Lund som kaptajn og Alex Vanopslagh og Mona Juul som styrmand og med Morten Messerschmidt som de facto navigatør. Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for. Heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i. Og derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke. Og herfra er det jo så op til den kongelige undersøger at drage de konklusioner, han ønsker at drage.
0: Sagde Lars Løkke Rasmussen for kort tid siden. Ind på DR.dk lige nu, så kan du læse vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansøs lynanalyse. Overskriften lyder blå blindgyde. God læselyst.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager
3: du
2: dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Angels Like You. Det kører med Miley Cyrus i P4 Eftermiddag. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg stiller dig lige spørgsmålet. Hvor mange penge vil du betale for en svedig fodboldtrøje? I Aarhus der er der nogle AGF-fans, som har fundet den store tegnebog frem. Byens fodboldhold AGF har jo vundet Danmarksmesterskabet for første gang i 40 år. Og i dag kl. 12, der blev 6 af spillernes guldtrøjer så solgt på en auktion for den svimlende beløb 200.000 samlet set for 6 trøjer. Og det er trøjer, som altså har været med til guldfesten, og ja, det er meget, meget tydeligt, at de har været brugt.
1: De lugter af øl, de lugter af bodega, de lugter af fest og eufori.
0: Så lød det fra min kollega Jakob Jørgensen, som har sniffet til trøjerne. Han besøgte AGF's direktør Jakob Nielsen til en snak om, ja, hvorfor de her trøjer nu egentlig skulle være så dyre.
2: Normalt koster sådan en spilletrøje ca. 700 kroner, så det er jo en vanvittig pris, man betaler for en guldtrøje.
1: Den, der blev solgt for mest, det var den her. Det er Patrick Mortensen med nummer 9, anføreren. Den blev solgt for omkring 75.000 kroner.
0: Ja, det er også en chat, 75.000 kroner for en svedig, ildelugtende fodboldtrøje, men den er selvfølgelig historisk, og må ikke den lugter lidt mindre, hvis den kommer i glas og ramme. Men jeg skulle ikke nyde noget af en fodboldtrøje, som lugter af værtshus.
1: De lugter af øl, de lugter af bodega, de lugter af fest og eufori.

0: Barcelonas udsving blev det næstsidste nummer i den her fredags pinseudgave af P4 Eftermiddag. Om lidt så er der en radioavis, og lige efter radioavisen så er Anders Bisgaard din vært i P4 Aften.
1: Jeg tager forskud på pinseweekenden med musik i lange baner, faktisk så lange, at jeg efterlyser forslag til playlisten. Hvad synes du, der skal spilles mellem kl. 18 og 22? Send dit forslag i en sms til nummer 1212, bare lige husk P4 som det første i beskeden, eller send mig en mail p4aften@dr.dk, og bare kom an, indbakken er ryddet, jeg er klar.
0: Jeg kan kun opfordre dig til at sende en besked afsted til Anders, så det er måske dig, der får din sang med i P4 Aften. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen og ønsker dig en rigtig god weekend.

0: Lars Løkke Rasmussen trækker tæppet væk under den regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Det står klart. Det slog klart for en halv time siden, da Moderaternes formand kom ud til medierne efter et forhandlingsmøde med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic Spektrum i København.
1: Derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
0: Politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. Hvad betyder det, at Lars Løkke Rasmussen nu har meldt klart ud, at han ikke støtter en VLAK-regering?
2: Det betyder, at Venstres formand Troels Lund Poulsens tid som kongelig undersøger er endt i en blå blindgyde. Det her blå projekt, der er lagt frem, der er Lars Løkke Rasmussen, selvom det indeholdt en hel del af Moderaternes egen politik, altså vendt tommelfingeren ned.
0: Men da Troels Lund Poulsen foreslog den her regering i tirsdags, der indeholdt den en række af Moderaternes egne politiske forslag. Hvorfor kunne Lars Løkke Rasmussen så ikke støtte den?
2: Det gjorde den, det er rigtigt. Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen. Og så var der også en række politikområder, som der slet ikke var enighed om blandt de her partier.
0: Troels Lund Poulsen har som kongelig undersøger ikke sagt noget til medierne endnu. Hvad sker der så?
2: Jamen, vi har en forventning om, at han siger ord kl. 19, der er indkaldt til et pressemøde på hotellet, og så forventer jeg også, at der kommer en ny kongerunde. Det er usikkert, om det bliver i aften eller først i morgen.
0: Flere af dem, der bor i området omkring Oksbøl, Vejers og Blåvand i Vestjylland, hilser det velkomment, at private med jagttegn nu kan få tilladelse til at skyde ulve, der ikke udviser normal ulveadfærd. Indtil videre har 4 fået lov til at skyde. Jægerne må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere væk. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening, som ellers støtter, at private kan skyde problemulve.
3: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Ifølge ham er det usikkert, om det er problemulve, der bliver skudt.
3: Alle må være interesseret i, at det er de rigtige ulve, man i givet fald regulerer. Det kan man jo ikke vide med sikkerhed, hvis de er på stor afstand, fordi så kan det jo godt være skyulve.
0: Og den kritik deler Torsten Geil fra Alternativet. Han synes også, at de nye regler er alt for upræcise.
4: Altså det er total tilfældighed, hvad det er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke mulighed for at stille op til interview om sagen i dag. Det har vakt opsigt og kritik, at 430 aktivister, der var på vej til Gaza med skibe, blev behandlet hårdhændet af israelske myndigheder. En af dem var Tara Adler, som i eftermiddags landede i Københavns Lufthavn, hvor meningsfæller modtog hende med flag og slagord. Hun var tydeligt berørt, da vi mødte hende.
5: Jeg har heldigvis ikke været den, der gået værst ud over. De skyder folk med gummikugler. De tæsker folk. De putter alle i stresspositioner. De ydmyger folk.
6: Men kan du forstå dem, der tænker, I går derned og I provokerer også, og I får ikke noget ud af det, og nødhjælpen er symbolsk?
5: Det er primært dem, som ønsker den situation, der er nu. Det er dem, der ønsker, der ikke kommer noget nødhjælp frem. Det er dem, der ønsker, at Gaza bliver fuldkommen udslettet.
0: Lød det fra Tara Adler, som min kollega Helle Smidstrup talte med. I onsdag stillede Israels sikkerhedsminister Ben Gvir en video, hvor aktivisterne bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, mens ministeren håner dem. Og i dag kritiserer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også den israelske ministers behandling af aktivisterne.
1: Det vi så med Ben Gvir ydmyge de her mennesker, det var ganske, ganske forfærdeligt, og det skal der siges fra overfor, og det har jeg og mine europæiske kolleger også gjort. Og den her konkrete minister er jo en, vi i øvrigt også gerne vil sanktionere, fordi han taler til had.
0: De fleste får sol i aften, og vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader. Thomas Hougaard var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 Midt i

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Så har vi taget hul på pinseweekenden, og det bedste at gå på weekend med, det er jo masser af musik. P4 Aften, vi holder, hvad vi lover, så resten af aftenen, der er det musikken, der spiller hovedrollen. Og som sædvanlig er, så kan du altså byde ind med forslag til playlisten. SMS'en og mailen er åben, som sædvanlig, p4aften@dr.dk, eller en sms til telefonnummer 1212. Husk lige at starte med P4 og et mellemrum. Og husk nu også at skrive dit navn, det er vigtigt, og også meget gerne lidt om, hvor du er henne. Har du påskeferie? Er du på vej på ferie? Skal du ud og rejse? Er du bare hjemme? Skriv lige, hvad du har lyst til at skrive. Jeg er i hvert fald klar til at tage imod og finde de gode sange frem. Her, der er det Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

0: lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: fint. Her var Mercy. Nå, kom nu. Tryk, og vi her. Og så virker knappen selvfølgelig ikke. Jamen, hvordan kan det da være? Er det fordi, at computeren her allerede er gået på weekend, eller hvad?
1: P4 aften.
0: Pinseferien starter altså tidligt, for computeren her skal jeg love for. Det må jeg undskylde. Nå, der bliver den lige rettesat. Så håber vi, den virker. Nej, påske, pinse og jul står for døren, som de sang i gamle dage, og jeg kom selvfølgelig til at blande pinse og påske sammen for et øjeblik siden, og spurgte, om du måske havde påskeferie. Det er de færreste, der har her i pinsen. Jeg skal nok prøve at sige det rigtige resten af programmet her. Pinse fredag, eller i hvert fald fredag lige op til pinse-weekenden her. Det er det, vi har i gang i. Og der er rigtig mange, der skriver med rigtig mange gode forslag egentlig nu. Det er skønt, at vi tager denne her fra Ørslev ved Ringsted. Det er Brita, der skriver: hvad med Miley Cyrus med Flowers som en hilsen til min datter, der holder i kø på motorvejen? Kør forsigtigt, og god pinse til alle, skriver Brita. We were good.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Yeah.

To love, to know a girl hedder den, og han synger To love a girl. Men To know a girl er titlen, det var Lucas Graham. Jeg har altså travlt ved indgangsporten her. Jeg skal love for, at der kommer mange forslag fra jer. De tre næste, der kommer fra jeres bunke, så I advarer, det bliver Maroon 5. Skal vi varme op til Royal Run nemlig. Så bliver det også en sang med The Weeknd, Blinding Lights, til en lytter, som har færdiggjort noget uddannelse, halløj. Og lige om lidt, der skal vi være i selskab med Bruno Mars. Men inden vi når til jeres bunke, skal vi lige forbi en enkelt sang fra min bunke endnu. Her er Kygo sammen med Whitney Houston og Higher Love.

Whitney Houston og Kygo her med Higher Love. Lars skriver, vi er på vej fra Esbjerg mod Ringkøbing til en god kammerats 60-års fødselsdag. Og vi synes, det kunne være hyggeligt at synge med på den nye farm Bruno Mars, den der hedder I Just Might. Jamen, rigtig god tur og god fornøjelse med fødselsdagen.

Man kan næsten ikke lade være at synge med, hvad I Just Might her var Bruno Mars. Mars hedder han. Og så skal vi en tur til Glostrup. Tom har en dejlig friaften og weekend sammen med fru Jensen, inden de går løs med Royal Run på mandag, som han skriver. Kunne du ikke spille Maroon 5 med Girls Like You?

Like You med Room 5, altså til Tom, som holder fri dag og hygger sig derhjemme med konen. Og så skrev Tom lige til mig under, mens sangen har spillet, at de faktisk skal til London i juli måned og se Maroon 5. Jeg vil lige have slået op. Altså 3. juli spiller de jo i Hyde Park, så måske er det det, som Tom og konen skal til. Det lyder da som en rigtig god idé. Vi ønsker i hvert fald god tur her fra P4 Aften. Her tid til dansk musik, søn og

0: Af for den hold om mit hoved, det her, det var Hugorm.
1: P4. P4 Aften.
0: Og vi fortsætter med de gode forslag, der kommer ind fra jer lyttere. For jeg vil lige sige, det vælter ind, og det, jeg mener det helt seriøst. Der kommer beskeder så hurtigt, at jeg dårligt kan nå at læse dem. Det er som om, at der er en speciel energi i Danmark her denne fredag lige op til, til pinse-weekenden og pinseferien. Der er jo lige en ekstra helligdag koblet på her. Jakob fra Vejle, han skriver, at jeg lige kommet hjem efter min sidste fredagsbar, inden jeg afslutter min uddannelse som socialrådgiver. Helt vemodigt, men også klar til et nyt kapitel i mit liv. Jeg vil foreslå Blinding Lights, for den har haft en helt særlig betydning for mig de sidste 3,5 år på studiet. Jamen, tillykke med det, Jakob, og held og lykke med den videre karriere som socialrådgiver.

Lytteren, der næsten er færdig som socialrådgiver. The Weeknd og Blinding Lights. Så skal vi en tur til Peter, der er fra Islands Brygge, men som gerne vil høre Annika Aakjær og fejre det fredag. Hun er fra Aalborg, så hun er god nok, skriver Peter her. Gider Peter også selv er fra Aalborg? Det kunne man da godt forestille sig. Her skal vi i hvert fald høre om, at det er fredag hos Annika Aakjær.

P.O.P. Og Annika Aakjær fortalte jo selv, hvad det er en forkortelse for. Jeg gentager det ikke sådan lige umiddelbart her i P4 Aften i hvert fald. Om et øjeblik skal vi have dansk musik igen, Pil og andre venner, men inden da skal vi lige tilbage til 90'erne sammen med TLC og sangen Waterfall. Så husk, at du jo kan blande dig i playlisten her til aften. Send mig en sms på nummer 1212, skriv P4 som det første i beskeden, hvis du vil have en sang med. Og send den altså til 1212. Husk, det koster en krone.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Aften.
9: Det bliver en god aften.

0: Og hans nye, den hedder Fever Dream. Og så er det blevet tid til en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Nu er klokken 19.
1: Netop nu holder den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen pressemøde. Her vil han fortælle, hvad han vil stille op nu, hvor Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har afvist forslaget om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Lars Løkke Rasmussen begrundede sidst på eftermiddagen sin afvisning med, at Moderaterne ønsker en regering hen over midten.
2: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
1: DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø fortæller, at forslaget om en VLAK-regering var uspiselig for Lars Løkke Rasmussen, selvom Troels Lund Poulsen på mange punkter havde imødekommet Moderaternes politik.
3: Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på fire sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen.
1: Og nu kan jeg faktisk stille om til pressemødet.
4: Det har stor betydning og konsekvenser for danskerne, for vores virksomheder og for vores land. Der er vigtige beslutninger, der lige nu venter på at blive truffet, især når det kommer til Danmarks og Europas sikkerhed. Det er også derfor, at jeg som kongelig undersøger har insisteret på ikke at trække tiden unødigt, og derfor gav jeg mig selv også en deadline på 14 dage. Den frist, den udløber i dag. Jeg påtog mig opgaven at afsøge et offensivt økonomisk grundlag, der kan gøre Danmark rigere, så vi har råd til at investere i velfærd, forsvar, natur, miljø og grøn omstilling. Og så vi kan gøre det billigere at være dansker og nemmere at drive virksomhed. Den opgave har jeg leveret på.
1: For nu har vi nødt til at forlade pressemødet her, men jeg kan love, at du kan følge udviklingen her i Radioavisen her til aften. Vi slutter med et kig på vejret. I aften tørt og sol de fleste steder. I nat først mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Maria Doen er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 20, og som hun selv sagde, er selvfølgelig radioavisen naturligvis det pressemøde, der i øjeblikket er. Troels Lund Poulsen fortæller, at han jo altså stopper som kongelig undersøger og giver stafetten videre. Og som vi kan høre her i baggrunden,
3: så det muligt at komme så langt.
2: Så er pressemødet altså stadigvæk i gang. Du kan følge det live på DRTV på TVA Live i øjeblikket, og også umiddelbart derefter få reaktioner på pressemødet. Og her i radioen, ja, der er der altså næste gang en opdatering, når klokken den bliver 20. For i P4 Aften, der handler det jo altså om musik og musik og musik, og Kim fra Horsens, han skriver med pinsen: Pinsens komme, ja, så er der ikke længe til studenterne springer ud, og solen skinner. Så lad os høre Scarlet Pleasure med What a Life. Sådan, Kim.

Waterlife, Scarlet Pleasure her i P4 Aften. Kim fra Horsens foreslog den, fordi studenterne jo snart springer ud, og der kan jeg lige så godt sige, du skulle have set filmen. Hvis du ikke har set den, så kan du så se og komme i gang. Nå, Mathilde, Nana, Nikolaj og Eva sidder ved aftensmaden og tænker på Københavns historiske marked, der løber af stablen i pinsen, og som vi synes er sjovt at besøge, skriver de. I den forbindelse vil vi gerne foreslå, at du spiller Higher Ground med Rasmussen. En rigtig vikingesang, og så god pinse i øvrigt.

For tilbage lavede de duetten Mest Ondt, og så her for nylig, ja, så lavede de så en toer nærmest med Medina og Burhan G og den, der hedder Gemt dit nummer. Ja, gammel kærlighed ruster, ikke? Er det ikke sådan, man siger? P4 Aften er i fuld gang her på P4, Danmarks største radiokanal med dansk musik lige om et øjeblik fra Markus Wau, den der hedder Det sker alt for tit, og Tobias Rahim og Birthe Kjær er også på vej i jukeboxen, kan jeg godt afsløre med hylsen til den danske sommer. Men her nu, klassikertid, I Want to Break Free. Jo, det er den med Queen.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4.

0: Det sker alt for tit. Markus, wow, var det her i P4 Aften. Nå, lad os lige kigge en tur.
1: P4 Aften.
0: Over i indbakken med jeres super gode forslag. Der er nemlig kommet en besked her fra Pia og Mads. De skriver, eller det er nok Mads, der skriver, min dejlige kone Pia og jeg sidder og nyder dejlig tapas på Sønder Balle Strand Camping i morgen. Der skal vi til Ses Festival, hvor Birthe Kjær kommer. Så vi vil gerne foreslå Birthe Kjær og Tobias Rahim med Den Danske Sommer, skriver Pia og Mads. Og jeg skal lige sige, at de er ikke de eneste, der har foreslået den sang her. Det går nok også hen og bliver et af sommerens helt store hits. Så lad os være i selskab med to af de helt store i den danske musikbranche, Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Jordnær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty.

sommer. Tobias og Birte, her var den danske sommer. Og så er det ellers blevet tid til lidt udenlandsmusik igen. Kan du høre, at den her er et af de helt store hit på P4 i øjeblikket? Tame Impala og sangen Dracula.

Jeg synes, det blev lidt uhyggeligt før sangen om Dracula, og bagefter her Sweet But Psycho med Ava Max. Nå, Anne har simpelthen skrevet, at hun sidder i bilen med sin gode kammerat René på vej hjem fra en uges ferie i Polen. Og jeg vil rigtig gerne overraske ham med Blue Monday med New Order. Håber, det kan lade sig gøre. Jamen, Anne, skru op for radioen, for her er sangen.

er en følelse, og jeg synes, man kan føle det, når man hører den her sang. Endnu et sommerhit på B4, her leveret af Benjamin Hav. Portugal hedder den altså. Og den danske musik fortsætter her fra Calbee og While I Wait.

dig, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: siger aften.
1: Gosh, I love it. Sing Clara i P4 Aften. Om et øjeblik, så er Maria Don klar med en nyhedsopdatering. Og altså også seneste nyt om Troels Lund Poulsen, Venstres leder, som har smidt håndklædet i ringen, og i hvert fald er på vej til kongen og siger, at han ikke kan danne en regering i Danmark. Og hvad skal der så nu ske? Det er altså Radioavisen lige her om et lille øjeblik. Indtil da, ja, der skal vi være i selskab med et kæmpe hit fra 1987. Her er Michael Jackson og Man in the Mirror.

0: Andrea Crouch Gospel Choir og Michael Jackson. A Man in the Mirror. Det er fire aften, nu med en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 20.
1: Om en halv time går den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen til kong Frederik for at sige:
2: det er ikke muligt for mig at danne en regering.
1: I 14 dage har Troels Lund Poulsen afsøgt mulighederne for at danne en regering. I tirsdags præsenterede han et forslag om en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. En regering, som kun kunne blive til noget, hvis Moderaterne støttede den.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: Lars Løkke Rasmussen har afvist tanken om en blå mindretalsregering, fordi han ønsker en regering hen over midten. Noget, som Troels Lund Poulsen her til aften siger, han også har afprøvet.
2: Jeg vil også gerne gøre op med den forestilling og den fortælling, der er, at jeg ikke har afsøgt andre konstellationer herunder den meget omtalte midterregering. Det kan ikke lade sig gøre at danne den midterregering, fordi jeg har den klare opfattelse, at Socialdemokratiet ikke vil føre en offensiv økonomisk politik, der gør Danmark rigere.
1: Og med en ny kongelig undersøger på vej, så bliver det med al sandsynlighed de røde, grønne og lilla partier, der skal til at forhandle igen. Det vurderer Steffen Hjaltelin, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
3: Så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Lars Løkke Rasmussen går ind i de kommende forhandlinger i en lidt svækket position, men det betyder ikke nødvendigvis, at det kommer til at gå hurtigt, mener Steffen Hjaltelin.
3: Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Vi har ventet på en ny regering nu i 58 dage. Der kører ingen tog lige nu på letbanestrækningen i Odense, og det har der ikke gjort siden i eftermiddags. Det skyldes ifølge Odense Letbane, at en understøtning ved en gangbro, der fører hen over letbanesporet ved nyt OUH, er blevet fjernet. Og uden den, så må letbanen ikke køre, for tilladelsen fra Trafikstyrelsen er betinget af, at gangbroerne er understøttede. I aften tørt og sol til de fleste steder i nat, mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og Gotia Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dejlig genhør på en fredag aften, hvor solen stadig skinner over dele af Danmark i hvert fald, og hvor pinsen jo altså venter lige om hjørnet. Jeg tror, der er mange, der allerede har taget lidt forskud på pinseferien, som det vel sagtens er varm med. Der skal bare en ekstra fridag til, så kan vi danskere jo godt lide at kalde det for en ferie. Nå, P4 Aften som sædvanlig med masser af musik. Der er åben på sms'en, som sædvanligt. 1212 er nummeret. Du skal skrive P4 som det første i beskeden, så får jeg den her ind i studiet. Du kan også skrive til mig på p4aften@dr.dk. Skriv forslag til playlisten, og husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn, ellers så sletter jeg bare beskeden direkte. Den ryger lige over i papirkurven. Og meget gerne lidt ekstra på os. Altså, hvor er du henne? Hvad laver du? Glæder du dig til pinsedagene? Hvad som helst, det bestemmer du helt selv, om du har lyst til at gøre, og hvad du har lyst til at dele med os. I den, jeg vil lige sige, pipeline her fra jeres bunk, om et øjeblik, Lady Gaga og Søren Torpegaard Lund, du ved ham, der vandt Melodi Grand Prix. Men inden da skal vi lige forbi et af de helt store hit på B4 i øjeblikket, nemlig Sue med Shakira.
0: P4.

0: Her er Radioavisen med en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Der er udbrudt brand i en virksomhed på Ellehammersvej i Vejle. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgerne i området øst for Finlandsvej ind til motorvejen og området syd for virksomheden, det vil sige syd for Horsensvej ved Nørremarksvej. Personer i det berørte område skal gå indendøre og søge information hos DR og TV2, og så opfordrer politiet til, at man ikke søger mod området. Og der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne her meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Det var altså en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.
1: Susu med Shakira var det her i P4 Aften. Der er masser af beskeder, for eksempel denne her fra familien Lysebjerg. De skriver, før vi går hjem med Søren Torpegaard. Det var et vindernummer, men det var ærgerligt, de skulle starte showet og ikke fik nok seerpoeng, men det var fedt, at han sang på dansk. Den ville få os ud af stolene og vrikke hofterne nu her fredag aften i solen. Rigtig dejlig pinse til alle, skriver altså familien Lysebjerg. Jamen, I kan godt rejse jer, og I kan godt blive dannet plads omkring jer, for nu skal der altså danses godt igennem sammen med vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torpegaard Lunder, før vi går hjem.

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Der er udbrudt brand i en virksomhed på Ellehammersvej i Vejle. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgere i området øst for Finlandsvej ind til motorvejen og området syd for virksomheden, det vil sige syd for Horsensvej ved Nørremarksvej. Personer i det berørte område skal gå indendøre og søge information hos DR og TV2, og så opfordrer politiet til, at man ikke søger mod området. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne her meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun politi eller alarmcentral i helt akutte tilfælde. Det var altså en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

0: Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem. Der er lige kommet en besked her. Der står, Søren Torbegård optræder i aften i Riga i Hvidovre. I øvrigt sammen med Tim Skov. Tim Skov, som han har ikke været med til at skrive sangen. Han var vært ved den skrive camp, hvor sangen her den blev skrevet for noget tid siden. Og Tim Skov er jo også selv Melodi Grand Prix deltager og forsanger i A Friend in London. Det er en helt anden historie. Vi skal ikke komme ind på den her, for vi skal videre. Der er nemlig kommet en besked fra Asli og familien. De skriver, vi er på vej fra Vestjylland til Amager. Vi skal til havefest hos nogle gode venner i Dragør i morgen og til non-firmation på søndag i Hvidovre. Lige nu er vi cirka halvvejs, og jeg håber, at P4 Aften vil hjælpe med lidt energi til den sidste del af turen. Born This Way med Lady Gaga. God pinse, skriver Asli.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrende, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Du lytter
4: til P4 Aften.

Sidste års vinder Dansk Melodi Grand Prix Seaside, her med hendes nye dansksprogede sang XOXO, altså er omkvædet så på engelsk. Det betyder jo det der XOXO, det betyder kys og kram, altså X for kys, O for kram, ikke? Så der er altså to kys og to kram i titlen her. Den er fin, den nye her fra Seaside. Vi bliver ved den danske musik. Vi skal dog lige et par generationer tilbage nærmest. Til 80'erne her, Dieters Lieder og dig og mig.

Dig og mig. Her var Dieter Schneider i P4 Aften, hvor den gode musik jo fortsætter. For der er kommet en besked. Den er fra Dina og JC, som skriver til os fra Thisted. Og der står sikke en sommerdag, grill, trampolin og unger, der leger på vejen. Og det er idyllisk. What's not to like, som der står. Nu har fruen og jeg så indfundet os i de bløde indendørs, mens P4 Aften summer i baggrunden. Vi kunne godt bruge et stykke med John Mayer. New Light vil tage os tilbage til vores bryllup sidste år med gode minder og venner. Det vil man gerne have. Sommerhilsner fra Dina og JC i Thisted, så er vi i Thy. Og jamen lad os da alle sammen drømme os tilbage til de her dejlige, dejlige, bløde, bløde toner fra John Mayer.

Toothbrush her med DNCE eller Dance. Jeg skal bare lige, hvis du kan høre nogle fugle synge i baggrunden her, så er det fordi, jeg har tilladt mig lige at åbne vinduet i studiet ud til den danske sommeraften, som er så skøn i hvert fald her, hvor jeg sender fra. Jeg synes lige, at jeg da også havde fortjent at få lidt sommerluft ind i det ellers lidt indelukkede studie her. Men det koster altså lidt på støjen lige nu, altså mest af alt bare nogle fugle, der synger. Men det er fredag aften, der kan også køre hjemme i bil forbi, jeg siger det bare. Nå, vi skærer med et øjeblik over jeres bunke. Bon Jovi ligger der, og der ligger også Ed Sheeran, der ligger de fint. Og vi begynder på dem, efter vi har hørt Christoffer og ham med gitaren.

Christoffer, her var ham med gitaren. Svend og Dorte er på vej hjem til Randers fra Esbjerg og skriver, det kunne være dejligt med Ed Sheeran og Arsi Sam. Det kunne være så dejligt, at jeg spiller den for jer nu.

Us i sammen. Her var Ed Sheeran, og så skal vi, som I kan høre i baggrunden, til noget ganske andet. For Nikita fra Høre skriver på vej hjem til en lille pinseferie i det svenske. Spil en sang med Bon Jovi, så ved jeg, at jeg har en mand, der synger med hele vejen. God pinse, siger Nikita. Og jeg siger god fornøjelse. Her er Living on a Prayer, en af de sange, som jeg i hvert fald synes er bedst at synge med på, når der er Bon Jovi-radioen.

Living on a Prayer her var Bon Jovi. Den er svær ikke at synge med på, synes jeg nu nok her. Nå, frem til lidt nyere musik igen til amerikanske Chappell Roan, som for et par år siden udgav denne skønne sang. Den hedder Good Luck Babe.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Sombra her med Home Wrecker. Troels Lund Poulsen har været hos kongen og sagt, at han ikke kan danne regering, og at der skal en ny kongerunde til. Den ventes i morgen. Det kan du høre mere om i Radioavisen med Maria Doen lige her om et øjeblik, hvor du altså får en nyhedsopdatering med alt om regeringssituationen her i Danmark. Det er om 2 minutter efter Back to Back. Her er en elsker som dig.

0: En elsker som dig, her var Back to Back. Du lytter til B4 Aften, nu er der nyheder fra Radioavisen, for klokken er 21.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har her til aften været hos Kong Frederik på Amalienborg for at fortælle, at han ikke kan løse opgaven med at danne en ny regering. Det betyder, at der skal være en ny kongerunde, hvor partierne skal pege på, hvem de ønsker skal lede forhandlingerne om en ny regering. Det vil ifølge en pressemeddelelse fra Kongehuset her til aften ske i morgen fra kl. 11. Troels Lund Poulsen præsenterede i tirsdags et forslag om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. En regering, der er for afhængig af Moderaternes støtte. På et pressemøde her til aften fortalte han, at bestræbelserne på at danne sådan en regering var grundstødt.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: En stor del af det politiske indhold i regeringsforslaget så meget moderat lilla ud, men det var ikke nok for Lars Løkke Rasmussen.
3: Der er jo ikke nogen sikkerhed for, at det her ville blive til noget. Altså fordi der ligger fire sider med nogle skattelettelser, men det er jo ikke beskrevet, hvordan det skal finansieres. Og er der sikkerhed for, at de partier, der vil føde den regering, vil være med på den finansiering? Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at det at lave en regering, det er jo andet og mere end lige tre mærkesager. Altså det handler jo dybest set om, hvem skal have ledelsen for det her land en årrække frem.
1: For selvom Moderaternes formand mange gange har sagt, at han først og fremmest navigerer efter politisk substans, altså noget, så er det ikke helt ligegyldigt for Lars Løkke Rasmussen, hvilke mandater politikken bygger på, altså nogen.
3: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Banegården i Herning er afspærret, og flere betjente går rundt med maskinpistoler. DR's reporter på stedet oplyser, at en person i DNA-dragt er blevet ført ud af stationen. Midt- og Vestjyllands politi skriver på Politi Update, at der taler om et mistænkeligt forhold, men uddyber ikke, hvad det drejer sig om. Flere tog er aflyst på grund af politiaktionen, og politiet har sagt til de mange ventende passagerer, at der går adskillige timer, før banegården åbnes igen. Herning har de seneste dage været omdrejningspunktet for en konflikt mellem kriminelle grupper. Et kig på vejret i aften. Tørt de fleste steder i nat. Først mest klart, men ud på natten, der kommer der skyer ind vestfra. Vinden vil være svag til jævn og komme fra syd og sydvest. Temperaturerne vil være mellem 10 og 13 grader.
4: P4. Du lytter

0: B4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Charlie Puth og vennerne. Her var We Don't Talk Anymore. B4 Aften er gået ind i den sidste time, hvor du kan være med til at bestemme, hvad det er, der skal spilles i radioen. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig og gør det nu. SMS-nummeret er 1212. Husk P4 og et mellemrum som det første i din besked. Og husk også, meget vigtigt, husk at skrive dit navn også, ikke? Du må gerne skrive mere på, og der er et godt eksempel lige om et øjeblik. Du kan også maile p4aften@dr.dk, og der er altså enkelte ledige pladser, lad mig sige det sådan, tilbage indtil kl. 22. For Michael og Lene i Aalborg skriver, vi går og laver mad til i morgen, hvor alle børn, svigerbørn og børnebørn kommer til pinsefrokost. Og imens så nyder vi det dejlige program. Tak for det. Ja, velbekomme, da I er jo selv med til at lave det. Vores musikforslag er Teddy Swims med Lose Control. Mange hilsner og rigtig god pinse til alle, altså fra Michael og Lena i Aalborg. Og her fra studiet, der ønsker vi bare god arbejdsløst med madlavningen.
0: P4.
1: P4 med dig hele aftenen.

følelserne helt uden på tøjet her hos Teddy Swims. Det var Lose Control. Hej, P4 er lige på vej hjem fra en hyggelig faglig fredag i selskab med de dejligste kolleger i Headspace Øst, sådan skriver Sandra. Jeg synes, at du skal spille Simply the Best, for det vil være passende i den sammenhæng. Og her er der selvfølgelig både tale om mine kollegaer, men også de mange frivillige, der hver dag gør en kæmpe forskel for børn og unge i mistrivsel, altså i den organisation, der hedder Headspace Øst. Sandra, tak for at skrive, og tak for at foreslå en god sang. Den skal du da have på sådan en fredag her. Tina Turner.

Henderson, stort P4-hit, denne her, gør det hele forfra. Og lad os fortsætte med den unge danske musik. Her er Baglæns fra Ella Augusta.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: P4-aften.
4: Med dig hele vejen.

mere end 20 år gammel. Og Johnny Deluxe spiller den stadig, når de turnerer rundt, og også denne sommer. Her sammen med Anne Nordell, den der hedder Drømmer jeg. Og så til ny dansk musik fra Erica Jane. Hendes nyheder, lige så ligeglad.

0: P4 Aften.
1: Erika Jane og den, der hedder Lige Så Lige Glad. Hej, Anders og alle lytterne. Jeg sidder plantet med benene op, sygemeldt fra jobbet til søs, fordi jeg havde åbenbart lige lidt for travlt på mine trapper, så jeg overså et trin, og jeg har fået en forstuning. Au, sådan skriver Margit fra Vesteråby. Jeg savner mit arbejde og mine kolleger, bare det, at jeg kunne gå en lille tur fra køkkenet til verandaen. De små ting, vi glemmer at værdsætte. Kunne du ikke spille Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling, så vil jeg drømme mig ud i en dans. God pinse til alle, skriver Margit her. For studiet, Margit, ønsker vi naturligvis rigtig god bedring med forstuvningen. Vi håber, du snart er tilbage på benene og tilbage på arbejdet.

musik en følelse, Can't Stop the Feeling. Her var Justin Timberlake. Der er masser af god musik på vej lige om et øjeblik. Så skal vi igen over og finde en god sang fra jeres bunke. Vi skal lige have en enkelt fra min, for den her, den er med blæst. Det er jo historien om den nye pige.

Den nye pige. Her var blæst. Johanne skriver, hej P4, vi er på vej i sommerhus. Og jeg foreslår Lucas Grahams nye single, To Know a Girl. Det er da et godt forslag.

Hun giver faktisk koncert i Tivoli i København i aften. Drew Sigamore kl. 22. Der er der fredagsrock med Drew. Vi varmede lige lidt op her i P4 aften med den, som hed Another Love Song. Nå, Marlene skriver, at hun sidder i haven i Aarhus og nyder solen. Ja, det er en time tid siden, hun har skrevet. Endelig får vi noget varme. Og jeg vil gerne foreslå, at du spiller Wicked Game. Fordi den har sådan en doven sommerferiestemning, dagen i dag kalder på. Og det har du da egentlig ret i. Jeg har aldrig tænkt på det på den måde, Marlene. Lad os lige prøve at starte den en gang her. Kan man godt lige forestille sig en sådan en eftermiddag eller en aften, hvor det er rigtig lunt, og man ikke har rigtig har lyst til at foretage sig andet end at bare ligge på ryggen og få en mundfuld godt humør.

Jeg ligger stadigvæk i haven og slikker solskin til den her, som forslaget lød på. Wicked Game, sådan en doven sang fra Chris Isaak.

0: at jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Aften.

0: en hård tørkeperiode, hun må igennem her, Kacey Musgraves. Det var Dry Spell. Masser af midnatsmusik fra Stine Bram i Før Natten på vej til dig lige på den anden side af radioavisen med Maria Doen. Nu er klokken 22.
1: Fra i morgen kl. 11 vil partierne endnu en gang skue på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Venstres formand Troels Lund Poulsen måtte her til aften kaste håndklædet i ringen og opgive at danne regering. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal, Alliance og Konservative rør på gulvet, fordi Moderaterne ikke ville støtte ideen. Til stor ærgrelse for Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Lars Løkke Rasmussen siger, at han bedre kan leve med at være en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten, end fra Dansk Folkeparti.
3: Altså alle de spørgsmål, der handler om, hvad skal Danmarks rolle være i verden? Skal vi prøve at fremme et internationalt regelbaseret verdenssamfund, hvor vi står vagt om konventionerne, hvor might ikke er right, altså hvor de store får lov at teste de små nede i skolegården? Der vil jeg da hellere respektere en rød linje fra Enhedslisten, der hedder, at vi skal opfylde vores internationale konventioner, end at lægge mig ned fra en Morten Messerschmidt, som synes, at det hele kan være lige meget. Og hvis de internationale regler ikke passer til os, så kan vi bare se stort på dem.
1: Ledelsen i jernbaneselskabet Lokaltog AS, der står for driften af Gribskovbanen, erkender, at den har begået fejl. Banen har ifølge TV2 Kosmopol i længere tid været presset på bemandingen af lokomotivførere. En oplysning, der ikke kom videre til regionsrådet. Og det mener det konservative medlem af rådet, Christoffer Buster Reinhardt, er kritisk, fordi regionsrådet udvidede 2 gange sidste år antallet af afgange i Nordsjælland, uden at Lokaltog AS sagde noget om problemerne med bemandingen. Han vil dog ikke koble sagen sammen med den alvorlige togulykke i Nordsjælland den 23. april. Det vil være useriøst at konkludere, at der er en sammenhæng før Havarikommissionens konklusion er landet, siger han. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet meget tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: I nat først klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og fra 10 til 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Doen.
5: Det her er P4.

0: så fik du Noah her med Over Byen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Men fredag aften er pakket med musik foran os helt frem til midnat, skal vi have rundet fredagen her rigtig godt af. Og der bliver blandt andet fest, når jeg åbner døren ind til kopirummet i aften om cirka 20 minutter. Vi skal have alt muligt forskelligt, og allerførst i rækken af skønne numre, der står August Højen med sin nyeste Kaster mig ud i. Og lige om lidt, så er det Søren Lee, der får ordet. Velkommen til.

Jeg tænker altid på agenten, der foretrækker sin martini shaken, not stirred, når jeg hører det her nummer, for Swan Lees Tomorrow Never Dies var så tæt på at blive det års James Bond-sang, men den blev altså vejret og fundet for let i sidste ende, og i stedet blev det Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnan-dagene. Her i før natten, der står den nu på Savers og After All.

Et nummer, som Lis Sørensen skrev efter, at hun havde været en tur tæt på ækvator, da hun var kommet hjem i det danske vintermørke, blev det her nummer skabt. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Der er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat. Og lige nu her, jamen, så kommer det fra en ny dansk artist. Han hedder Jonathan. Her er Alle Mine Tanker.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er. Så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

0: The Minds of 99 fik du her med en engel.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Ja, og her har vi fat i en, som man måske godt kunne fristes til at kalde for sample-dronningen. Hun hedder Ava Max, og hun har altså i den grad lavet nogle store hits. Og det har hun gjort ved at læne sig lidt op af nogle andre gamle hits, det har hun gjort flere gange. Hun har lånt fra Bonnie Tyler, ATC, og hun har også engang faktisk lånt fra danske Aquas Barbie Girl. Hun er her igen i kopirummet her, fordi hun har nemlig lavet et nummer, der hedder Million Dollar Baby, og der er en ikke særlig godt skjult reference til et rigtigt millennium-hit, som vi vender tilbage til om lidt.

Ava Max her med Million Dollar Baby, som hun lavede i 2022. Og hvad var det så for et nummer blandt andet, som hun havde lånt lidt fra her? Jamen, der skal vi tilbage til lige efter det nye årtusind var gået i gang, fordi der var nemlig en kæmpestor film, der skulle have et soundtrack. Filmen hed Coyote Ugly, og hende, der lavede musikken til, som jo også selv er med i filmen. Hun hedder Leanne Rimes, og det var jo altså den her film om barpiger, der kæmper med moral og retten til at elske deres udskejende tilværelse. Det var ikke sådan lige at få lov til, uden at blive dømt dengang. Soundtracket, som skulle flankere den her sjove film, sjove og ja, dramatiske film var det jo også, det var Can't Fight the Moon.

Kelly Rowland og David Guetta i When Love Takes Over. Så skal du være i selskab med det største hit fra den britiske soulgruppe In People. Her er det en kvinde, der giver sparket til sin utro og ret røvsyge for sit livet ægtemand. Og regner med, at nu skal livet nok blive godt. Må ikke hun har ret i det? Jeg er moving on.

var Berg, der gav os 1000 timer. Og så ved jeg ikke, om du er typen, der længes efter regnen, når den ikke har været her i noget tid. Så kan man jo svinge benene og danse en lille regndans. Danseorkestret. Kunne for eksempel være dem, der leverede musikken til dansen. Her er de i førnatten. Så

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

så var vi i selskab her med Adele og Send My Love. Det, der er det gode ved P4, det er jo, at du får lidt af det hele. Du får masser af musik, og så får du altså også en opdatering på, hvad der rører sig i ind- og udlandet. Og det er lige om et øjeblik, du gør det næste gang i Radioavisen, når klokken bliver 11, så er der nyheder til dig. Og det er lige efter Rune Rask og Niklas har været her. Giv dig det.

0: Troels Lund Poulsen er ikke længere kongelig undersøger, og i morgen kl. 11 indledes en ny kongerunde. Den udvikling i forsøget på at nå frem til en regering kommer efter, han i dag måtte smide håndklædet i ringen. For Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det er Troels Lund Poulsen ærgerlig over.
1: På det møde, vi netop har holdt her i dag i det her lokale, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
0: Lød det til aften på et pressemøde, efter altså et møde mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Men Moderaternes formand siger, at det handler om, hvilken retning der kommer til at blive trukket i, og han kan bedre leve med at være med i en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten end fra Dansk Folkeparti.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at han er meget transparent om, hvad han ønsker for Danmark. Og ligesom Troels Lund Poulsen er han ærgerlig.
3: Jeg er ærgerlig over, at en borgerlig mindretalsregering, når der er et ikke-socialistisk flertal i Folketinget, ikke kan blive til virkelighed. Vi havde meget gerne bidraget til det. Men når flertallet ikke er der, er der ikke noget, jeg kan gøre.
0: Spanien har givet over en halv million illegale... Spanien har givet over en halv million illegale immigranter mulighed for at blive i landet lovligt i et år. Det sker efter en ny lov, som trådte i kraft i april. Loven gælder for dem, der kom til Spanien før nytår og ikke har begået noget strafbart. Det højre nationale parti Vox og flere religiøse grupper forsøgte at få loven ændret, men højesteret har nu afvist sagen. Ifølge de spanske myndigheder har næsten 550.000 allerede søgt om ophold. Et mistænkeligt forhold, som fik politiet til at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej til stationen, formodes at have relation til den igangværende konflikt i Herningområdet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Togdriften behøves ikke længere at være indstillet, men politiet har ekstra patruljer på gaden i både Herning og Ikast, fremgår det af politiets opdatering. Borgere kan færdes frit, men politiet opfordrer til at være opmærksom på personer eller aktivitet, der stikker ud fra normalbilledet, og kontakte politiet på telefon 114, hvis man oplever noget i den retning, skriver politiet. I nat først mest klart vejr, men ud på natten mere skyet vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lucas Graham og deres mamma sat.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor vi nu skal have rundet den sidste time af fredagen. Godt af her med masser af musik. Lige om lidt kigger Lady Gaga forbi dine højtalere med et gammelt hit fra hende, et stort hit også. Allerførst så skal vi lige gøre os nogle tanker omkring det der med, om man absolut altid skal tage det til the next level, når man har fundet en, man er glad for. Det er det, Søn synger om her i Skab til at være

Ikoniske Lady Gaga, der har lånt fra et andet ikonisk band der på Poker Face, nemlig Boney M og deres Marbega. Du lytter til Før Natten her på P4. Masser af musik er der hele vejen frem til midnat, fra mig til dig, og også fra St. Clara her, Progress.

Something About You, det var Level 42. Og så skal vi have fat i en kunstner, der også er stillet op til det danske Melodi Grand Prix. Det gjorde han med nummeret Roaring Heart. Han har været her et godt stykke tid efterhånden, Lasse Skriver, og nu har han også udgivet et nummer, der hedder Band-Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Sam Smith og I'm Not The Only One.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Her forleden, jeg tror det var i mandags, der snakkede vi lidt her i Før Natten om et meme, der plejer at florere her i foråret, for det meste lige inden maj måned rammer. For eksempel så er der et, der siger, roses are red, April is grey, but soon. Og så er der så et billede af Justin Timberlake, fordi han er den, der synger. Ja, hvis du forstår sådan en lille en, altså May i stedet for me i den her gamle NSYNC-sang. Og det er der også flere sange fra samme tid, startnullerne der, der benytter sig af det der med at lave me om til May. Og jeg sagde der i mandags, det er vist en nullerting, og det fik et par af jer til at reagere. Det er en Max Martin-ting nemlig. Og det er jo helt rigtigt, Timberlake har selv forklaret, hvordan det hænger sammen. Den svenske sangskriver havde simpelthen... Den svenske sangskriver fik dem simpelthen til at synge May i stedet for me, selvom de troede, de skulle synge me, og det gjorde de også i starten, men det skulle de ikke, fordi hans svenske baggrund gav ham en lidt anderledes, men meget effektiv tilgang til den engelske poplyd, må man simpelthen bare sige. Og det er derfor, at det lyder både en lille smule forkert, men også helt ikonisk, når NSYNC for eksempel giver os den her.

0: ved May.
1: Det er jo så sandt, som det er sagt. It's gonna be May, og det er det i den grad også nu her, hvor vi skriver den 22. i den fine forårsmåned. Det her, det er før natten på B4 nu med en tur helt fra Jylland til København.

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Før natten på P4.

stjernerne var det Lortiva. Og lige om lidt, så er det midnat i Danmark. Radioavisen banker på. Jeg hedder Stine Bram. Jeg siger tak for i aften. Og det gør jeg her med Pulp og Disco 2000. Kan du have en rigtig god nat? Vi høres ved en anden god gang.

0: I Blå Blok ærger partierne sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi moderaterne ikke vil støtte ideen.
1: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Sagde her Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener svigter det borgerlige Danmark.
2: Jamen Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
0: Og den nu tidligere kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mener også, der var fundet frem til et godt grundlag.
3: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
0: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg og fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere, og det er et problem, siger biolog Bo Hårkunsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
5: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at det skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview.
6: Det her er P4 med dig.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk. Danskerne køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig mere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk. Dermed har man allerede overgået den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Her spåede de, at man først i 2030 ville nå 775.000 grønne biler. Hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seberg.
2: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Tybo Biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
3: Folk sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: I dag skal Folketingets partier endnu en gang forbi Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Troels Lund Poulsen måtte nemlig i går kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, da Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så nu er det fra kl. 11 her til formiddag, at den nye kongerunde starter, og meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Hvis det sker, vil man formentlig snart se rød-lilla mødre, siger Steffen Hjaltelins, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Og så bliver en ting formentlig afgørende for hastigheden af forhandlingerne, lyder det.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mindst 4 personer er døde og 90 andre er fanget under jorden efter en ulykke i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor niveauerne af kulilte i milen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokal tid. I nat op mod 13.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsledere. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, så kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelins.
2: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de røde lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelins er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at en ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke, han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør. Efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
3: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen, og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
4: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til i den centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes i den centrale i Aalborg.
1: Temperatur op mod 13 grader.
0: P4. Du lytter til P4.